hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Efter himmelsöseren gölen kapitel 22, fra vers 15 i Jesu navn. Da gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de kunne fange ham i ord. Og de sendte sine disipler av sted til ham sammen med herodianerne og lot dem si: Mester, vi vet at du er sanndru og lærer Guds vei i sannhet og ikke bryr deg om noen. For du gjør ikke forskjell på folk. Si oss da, hva tykkes deg? Er det tillatt å gi keiserens skatt, eller ikke? Men Jesus merket deres ondskap og sa: Hvorfor frister de meg i hyklere? Vis meg skattens mynt. De rakte ham da en penning. Han sier til dem: Hvis bilde og påskrift er dette. De sier til ham: Keiseren. Da sier han til dem: Gi da keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Og da de hørte det, undret de seg, og forlot ham og gikk bort. Amen. Jesus har alltid vært gjenstand for forfølgelse. Han var det under sitt jordeliv, og han er de sine troende etter oppstandelsen. Og han sier: Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge eder. Det blir ikke nok sagt ofte i dag at vi har jo ikke noen kristen forfølgelse hos oss. Men Jesus sier jo noe annet. Alle som vil leve Guds frykt i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Hvis du prøver å leve Guds frykt uten Jesus, og vel å merke uten den Jesus som det nye testamentet fremstiller for oss, da blir det populært. Om du taler om Gud Fader, da er det populært. Og vi er omgitt av en allmenn religiøs Gud Fadertro. Den er det så visst ingen forfølgelse imot. Et menneske som er religiøst blir ikke forfulgt, for det er populært. Og som jeg har prøvd å nevne før, jeg skal bare så vidt nevne det nå, religiøsitet, det hører med til det naturlige mennesket. Religiøsitet består i at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Kristendom er det motsatte. Kristendom er åpenbaring. Det er Gud som finner vei til oss. Det er Gud som har åpenbart seg sin egen sønn. Det er Gud som har skjenket og gitt oss frelse. Det er Gud som selv i sin egen sønn og som menneske, ved å være menneske, har gjort alt det vi trenger til og skjenker og gir oss det uten at vi har bedt ham om det. Det er Gud som kommer til oss i sitt ord gjennom sin sønn. Kristendom er kort sagt Gud sin vei til oss. Og jeg vil gjerne ha sagt: Kristendom er ikke religion. Og det å bruke religiøs som en kristen er helt feil etter kristen. Det er det å bekjenne seg som en kristen som menneskene har seg imot. Og det står i avisen om en kristen person som er død hvis det har vært en offisielt kjent mann. Han var dypt religiøs, sier det, men sier ikke at han var en kristen. Det er liksom det krever noe med det. Under krigen var vi ofte den situasjonen vi hadde valg mellom å fornekte Jesus eller risikere vårt liv. Jeg var selv i den situasjonen. Det første jeg gjorde da jeg møtte i hovedstyret under krigen, jeg var suppleant og begynte først å møte under krigen. Den første sak som var oppe og som jeg var med på i hovedstyret var å sende protestskriv til Quisling og satte mitt navn under protest mot jødeforfølgelsen. Og det var i den situasjonen bokstavelig talt livsfarlig, og det visste vi. Og flere ganger ellers. Vi var i den situasjonen. Vi hadde valget mellom å tro på Jesus, vedkjenne oss det, eller være fortrolig med at vi kom til å miste livet. Jeg kjente ingen som valgte galt i den situasjonen. Enda kristne mennesker om hvem jeg hadde nær et store tvil, valgte riktig i den situasjonen,
og ble fornyet i sitt gudsforhold. Det var til å ta og føle på. En del mistet også livet, men mange av oss kom igjennom under det nok ved Guds følelse uten at vi mistet livet. Senere har jeg sett flere av disse. De har sviktet Jesus. De har kommet bort fra evangeliet og kommet bort fra Jesus. Det ble så mange påkjenninger. De ble forbigått fordi de bekjente Jesus. De ble ikke regnet til det gode selskap. De ble ikke aktet på. Det ble gjort intriger mot dem. Jeg har vært utsatt for alt dette selv i mange, mange år. Jeg vet godt hva jeg snakker om. Jeg vet også litt om hvilke påkjenninger det er. Og jeg har mange ganger spurt meg selv, hva er vanskeligst? Å stå ansikt til ansikt med å velge mellom liv og død? Eller tåler de utallige påkjenninger som ikke er noe navn på mange ganger, som en får fordi en bekjenner Jesus, og vedkjenner seg at en tror på den Jesus som Skriften taler om? Det er ikke til å komme forbi. Det høres nesten sent, men enda innen våre kristne organisasjoner kan du bli forfulgt for evangeliet sin. Sånn er det. Og det står fast, har de forfulgt meg, så skal de også forfølge eder. Da ligger det nær å spørre, på hvilken måte forfulgte de Jesus? Det kommer til å se på vesentlig samme måte for vårt vedkommende. Vi hører noe om det her. Fariseerne kunne ikke tåle ham. Det var jo fromme mennesker som levde et høyverdig moralsk liv. Det finnes ikke mange som innretter sitt liv i den grad bokstavlig talt etter Guds ord som fariseerne gjorde det. Ikke tale om deres skriftlærde, det var deres lærere. De er eksemplarer, de er mønster for mennesker når det gjelder å leve riktig. De var ærlige, riktige, samferdige som mennesker, og fariseerne sitt veri bestod så visst ikke i det at de sa en ting og mente en annen ting. Det var meget langt fra dem. Og folk i dag har ikke begrep om hvordan fariseerne egentlig var. Men jeg har ikke tid til å komme inn på det nå. Men de forfulgte Jesus. De ventet en Messias som skulle gjøre Israel til verdens sentrum. Religiøst, politisk og økonomisk. Jesus skulle sette samfunnet i den rette sitt. Han skulle bringe sosial rettferdighet. Han skulle utrede gudeligheten fra Jakob, stod ikke skrevet det i Guds ord. Jo, det står det. Han skulle skape ordentlige kår, rettferdige kår for alle. Og det skulle bli en slik rettferdighet i Israel, at det skulle stråle ut over hele verden, og alle skulle se det. Så kommer Jesus. Han er opptatt med å frelse syndere. Han søker opp de mislykkede. Han søker opp landsrikene, tollerne. De hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. De krevde inn penger til fordel for fienden på sine landsmenns bekostning, slik som tollvesen ordnet en gang. De var også profitører, som vi kalte dem, mange av dem. Jesus oppsøkte dem. Han oppsøkte folk som åpenbart levde stikk imot Guds ord. Og alle toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og Jesus åt sammen med dem. Og fariseerne og de skriftlærde, de knurret seg med dem før begynnelsen av Lukas 15, og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. En slik Messias kunne ikke tåle. Men det var ikke det verste. De hadde vel kunnet bære over med alt dette ennå. Hvis det ikke var fordi han sa om seg selv, jeg er Guds sønn. Og Jesus sa ikke det i sånn såkalt sånn demonstrativ betydning. Han sa det jo i egentlig, virkelig betydning, i det vi kaller metafysisk betydning, at han er Gud. Jesus omtaler seg selv, slik som det bare er lov å omtale Gud. Jesus sa om seg selv at han hadde makt på jorden til å forlate synder,
en makt som bare tilkommer Gud, en myndighet som det egentlig står. Jesus sa at han var herre over sabbaten. Det var en som var herre over sabbaten, og det er han som har innstiftet den. Jesus sa om seg selv, jeg er den jeg er. Det er Guds navn. Og du finner det i Johannes 8:24. Den som ikke tror at jeg er den jeg er, kommer ikke til å dø av det synder. Det sier Jesus like ut. Den som ikke tror at han, dette menneske Jesus Kristus, hvis ikke han var den som åpenbarte seg som Moses der og sa, jeg er den jeg er, da kommer ikke til å dø i sine synder. Hør Abraham det til, jeg er, sier han. Det brukte han også, sa Moses på første av Moses 3:14. Jeg er. Jødene tok stener opp en dag, stener ham, og Jesus spurte dem, mange god gjerning har jeg vist dere fra min fader. Hvem av dem er de stener med for? Så svarte de ham, for noen god gjerning stener jeg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Og der talte de sånn. Jesus gjorde seg selv til Gud. Og det var det han da også ble dømt for av det høye råd. Dømte døden for Guds beståelse. Fordi han vedkjente seg at han var Guds sønn. Dette kunne de ikke tro. Dette kunne de ikke tåle. Dette forfulgte de. Og ikke bare det, men de mente seg som Guds redskaper i denne forfølgelsen. Det samme er i dag. Den som bekjenner sønnen, står det. I 1. Johannes 2:23 har også faderen. Den som nekter sønnen, så er det hver den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Og kjennetegnet på at de tror på Jesus, er ikke at de bekjenner oss til Jesus, men at de tror på Jesus som Guds sønn. At Guds sønn er menneske. At det menneske som døde på korset for våre synder er Guds sønn. Og at det var Guds sønn, menneske Jesus Kristus, som stod opp av graven. Og at han i all evighet er menneske og sann Gud. Du kan prøve å si det til mennesker. Jeg tror at jeg er frelst ved Jesu blod. Ved Jesu Kristi forsoning. Det er ikke så lett å bekjenne det. Om du sier, ja, jeg ber til Gud, det er ingen som tar noe anstøt av. Jeg har merket det når jeg kommer i samtale med folk mer og mindre tilfellig på reiser. Du kommer inn på ting og snakker om Gud. Det er ikke noe det. Men så kommer den situasjonen jeg sier, jeg tilhører Jesus. Jeg er frelst. Jeg har egen liv. Og det har jeg fått fordi Guds sønn har kjøpt meg til Gud med sitt eget blod. Da blir det stille omkring meg. Da blir det taus. Det er ikke populært. Og du vet at det er ikke til å unngå at dette vekker anstøt. Og vi forkynner da at Jesus er kommet for å frelse syndere. At Guds rike opprettes inne i menneskets hjerte. Jesus er ikke kommet slik som mange vil ha til i dag. Han skal ordne opp i samfunnsforhold og litt av hvert. Så det vil jeg gjerne ha sagt for at ingen skal misforstå det. Overalt hvor mennesket blir frelst og lever med Gud, blir det en sann velsignelse for det samfunn som vi lever i. Det har jo vist seg. Tenk bare på den velsignelse som reformasjonen ble til i Europa. Da vi skulle forfølge Jesus, prøvde vi å fange ham i ord, står det. De kom sammen, og de var flinke. Ja, de var flinke. De sendte sine disipler sted til Jesus, og de tok med seg herodianene, det er tempeltjenerne da. Det passet jo over denne anledningen å ha dem med, og så lot dem fri. Neste. Vi vet at du er sannhet, og lærer Guds vei i sannhet. Vi begynner med å komplimentere ham, og anerkjenne ham da. I virkeligheten var det jo fniger, men det var også sant det de sa. Han lærte Guds vei i sannhet. Og du bryr deg ikke om noen, for du gjør ikke forskjell på folk. Det er også sant. Alt dette er sant. Og de som sier det, de vet også at det er sant. Si oss da, hva tykkes deg? Nå vil jeg altså høre din mening. Du er meningsberettiget, og det du sier på, det er vel verdt å høre på. Det gir deg altså utseende av,
Og visselig var det sant også. Det tillatt å gi keisenskatt, eller ikke? Det var godt formulert. For enten Jesus nå svarte ja, eller han svarte nei, kunne de anklage ham. Svarte han ja, kunne de anklage ham for å være landsforræder. Svarte han nei, kunne de anklage ham for å være oppvigler, noe som også ble gjort. Det underlig å se. Forfølgelsen mot Jesus kommer i det som vi med ett ord i dag kan kalle politikken. Har du lagt merke til at all kristen forfølges gjennom tiden er kommet gjennom politikken? Den kom ikke åpenlyst. I det gamle romerriket var det religionsfrihet, teoretisk. Det var ikke noe forbud mot å tro på Jesus. Nei, det var det ikke. Du kunne tro på Jesus som meget du ville, og ingen som satt noe grens for det. Bare du ville dyrke keiserens bilde, altså. Det måtte alle gjøre. Alle måtte hilse og dyrke keiserens bilde. Og det kunne ikke de kristne gjøre, fordi det ble ansett som en form for gudstyrkelse. Og keiseren ønsket også, i hvert fall noen av dem, å la seg dyrke som Gud. Det kunne ikke de kristne. Var det noen som var tro mot sine samfunnsplikter den gang, var det nettopp de kristne. Og det fant dem i alle stillinger i samfunnet, fra de høyeste til de laveste. Og ikke minst fant de dem i hæren. Og det underlige er jo det at noen av de største vekkelsene til å begynne med gikk jo gjennom hæren. Og gjennom den bredte kristendom seg over hele det gresk-romerske riket. Alle steder møtte du kristen. Og de var til å stole på. Og de fikk megen anerkjennelse. Men de ble forfulgt. Og de ble forfulgt på det politiske felt. Det ble laget intriger mot dem, slik som det var gjort mot Jesus. Og det var i konfrontasjon mot keiseren de ble forfulgt. Slik er det i dag også. Hvor kommer kristen forfølgelsen hen i dag? Kan du finne noe sted i denne verden hvor det ikke er religionsfrihet, teoretisk? Finne noe sted hvor det er forbud mot å tro på Jesus? Men hva skjønner det kreves av oss som kristne? At vi skal hylde en ideologi, heter det i dag. Det heter ikke keiseren i dag. I dag heter det en eller annen isme. Og det er en eller annen ideologi vi skal hylde. Og vi skal gå inn for et rettferdig samfunnssystem, heter det. Som om det fantes noe slikt. Jeg skjønner ikke at mennesker kan tro det, at det er noe system som garanterer rettferdighet i den onde verden. Makthavene kan skifte, men de som blir gjenstand for urettferdighet, det kan være også i variere. Men en verden hvor rettferdighet bor, er ikke før Jesus er kommet igjen og opprettet en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Rettferdighet finnes ikke menneskeheten i samfunnet for da. Det må vi være klar over. Dette har mange som bekjenner seg som kristne tatt av syne. Og de sier åpenlyst at de har ikke noe tro på en kommende himmel. Himmelen er nå. Himmelen er det vi skaper. Og i dag er dette en av de største farer for unge kristne. Alle som i dag er unge og vil tro på Jesus, må forberede seg på en alvorlig konfrontasjon på dette felt. Og så blir spørsmålet, hvordan vi skal stille oss, og hva som skal hjelpe oss. Jesus har gitt oss svaret. Vi skal stille oss liksom han. Han som er vår frelser, han som er mitt evige liv, han er også mitt forbilde, og i virkeligheten mitt eneste forbilde. Jeg har ikke noe annet forbilde enn Jesus, men det vil jeg si, han er mitt forbilde i enhver henseende. Og han bor jo også ved troen i mitt hjerte. Jeg skal få lov å leve det som han lever og virker i meg. Det han sier,
Det han har gjort, det är alltså svaret för oss och hvordan vi ska ställa oss. Och han säger, ge dig kejsaren vad kejsaren är och Gud vad Gud är. Vi ska sätta ett annat namn på kejsaren, kallar det samfunnet eller kallar det politiken. Så blir det ge dig samfunnet, ge politiken det som tillkommer det. Men kristen kan inte vara likgyldig. Och jag har inte något tro på de kristna som lär alla sig skure, som undrar sig sina samfundsplikter, som vi ska säga. Dem har jag inte något tro på. Jag har inte något tro på att vi ska vara passiva och ingenting ska göra det människosamfund som vi lever i, för vi ansvar för det. Och jag har ingen tro på att man inte ska göra något för folk i den världen som lider har ont, så är det som i u-land. Och vem är det som har kastat upp i u-landet och är man inte där i kristna? Länge för någon snackat om något u-land. Och mens vi blir kritiserat och fördömt för det vi sände pengarna ut av landet som det hette i krigen, så tog jag på arbete. Vem byggde sjukhus? Vem lärde dem att läsa? Sen har jag upplevt många av dem som idag är ledande politiker. De lärde att läsa. De fick sin skola genom mission. Mission sörjde på dem in till de hade fått sin universitetsutdannelse. Vem har gjort det annat? Vem har gjort det mer än de kristna? Det var det att de flesta idag, de hör ordet mission och gör sig sin egen mening och anar inte vad de kristna har gått in för, vad de har lett, vad de har offrat, hvordan de har satt sig själv till sida. Jag har genert de norska kristna för att arbeta på mission. De ska ha sett vad jag har sett genom många år. Folk som målbevisst har gått in för att ta på sig ekonomiskt ansvar som egentligen var en försvär för att hjälpa i dessa u-land. Må man gör det? Nej, kristen blir inte passiv och ska förvisst inte vara det. Men alltså, svaret ligger här i det kejsaren vad kejsaren är. Och Gud vad Gud är. Och då vill jag gärna ska huska vad jag säger. Den som inte har gett Gud vad Gud är, kommer till att ge kejsaren enten för möget eller för lite. Vill du huska det? Vad är det som är Gud? Kristen svar, sön, datter, ge mig ditt hjärta. Det är det Gud ber ett människa. Han ber inte om våra intresser, han ber inte om våra pengar, han ber inte om vårt arbete, han ber om oss själv. Ge mig ditt hjärta. Det är samma som att be om själva personen. Ge mig dig själv. Många uppfattar detta som ett krav. Hvis du uppfattar det som ett krav, då är du blind. Vem är det som kan störa sig? Ge mig ditt hjärta. I människolivet kan en bara störa ett enaste människa om det. Och det är den som en virkelig älskar. Jag har stört ett enaste människa om det. Och fått det. Ge mig ditt hjärta. Det är något stort som sker i människolivet. När två hjärtor förenas. Du hör det. Gud älskar oss. Sön, datter, ge mig ditt hjärta. Han vill äga dig. Jesus vill äga dig. Du är skapt av ham och ved ham och till ham. Allt är skapt av ham och ved ham och till ham. Han som har skapt oss har själv förlöst oss av våra synder med sitt blod. Han har köpt oss. Den har rätt till att äga det som han har betalt för, inte sant? Jesus har verkligen betalt för oss i Guds ord. Det var en stort anstöt efter, men det står skrevet. Det är tjänstgärningen alltså. För att vi ska tillhöra ham. Och jag måste säga att det är då min högsta ära och ro. Jag är Jesu egendom. Aposteln Paulus säger i introduktion till sina brev, Jesu Kristi träll om sig själv. Det är en missförståelse.
Det er oversatt med Jesu Kristi tjener. Man tror at det jo meget bedre å si tjener enn trend. Man har ikke forstått hva det egentlig han vil si. Han vil ha sagt om seg selv, jeg Jesu eiendom. Jeg eier seg Jesus. Det hendte i all tiden at de som hadde gode herrer skrøt av dem. Og en slave kunne si til en annen, min herre større enn din. Eller min herre rikere enn din. Eller min herre så nærmere keiseren enn din, eller noe slikt nå. Hadde de gode herrer, hadde de ofte godt. Hadde de onde herrer, som var mest alminnelige, da hadde de det fryktelig. De fleste mennesker har en ond herre, han heter Satan. Men han må de tjene. Han en forferdelig herre. Og uttak verdens lønn. Kommer alltid til å være. Jesus en god herre. Det veldig godt å høre Jesus til. Det min ære å høre ham til. Det hans eiendom. Og jeg har gitt ham mitt hjerte. Da skjønner du at det bare Gud som kan be om det. Og som har rett på det. Det betyr at det Gud som da kommer til å bestemme om min tro. Mitt vilje liv, mitt tankeliv, mitt følelsesliv, mitt samvittighetsliv. Når Guds hellige ånd får overbevise et menneske. Overbevisning, det altså ikke noe som mennesket har, men noe som har mennesket. Da kommer mennesket under, helt under Guds ånd, herredømme, hvis et menneske lar seg overbevise. Min livsanskuelse blir bestemt av Gud. Og det han alene som har rett til å bestemme den. Ingen og intet har rett på min tro, på mitt samvittighetsliv, på mitt følelsesliv, på mitt viljeliv, på mitt samvittighetsliv, uten Gud alene. Har jeg gitt Gud hva Gud sier, så eier han alt det. Da kommer jeg til riktig forhold til det samfunn som jeg lever i. Og jeg vil si om det at det en del av mitt kristenliv det, å være samfunnsborger. Jeg kan ikke noe med den distinsjonen som menneske og som kristen. Den fullstendig fremmed på Guds ord. Det jeg som menneske, det jeg som kristen, og det jeg som kristen, det jeg som menneske. Jeg ikke annerledes som kristen, jeg blant folk. Og i det samfunnet hvor jeg lever. Og jeg har plikter i mitt samfunn. Gi den skatt som skatt tilkommer, står det. Gi den toll som toll tilkommer. Gi den frykt som frykt tilkommer. Gi den ære som ære tilkommer. Jeg satt inn i et samfunn. Og jeg skal få lov å representere Jesus. Og du kan skjønne at kristne mennesker er nettopp de rette i samfunnet. For det følger velsignelsen i det. Lever jeg med Jesus slik som jeg beskriver nå, så følger han noe godt med meg. Nå sier ikke jeg at alle som bekjenner seg som kristne gjør det, dessverre. Og nå må du huske på det at nå ikke kommer drassene i kirken, kirken, kirken, så, kirken, så. Kirken har forherdet seg mot Jesus den. Kirken har sviktet. Kirken er ingen målestokk. Den har vel til fulle demonstrert hvordan kristne mennesker ikke skal være i et samfunn. Det er svært å si det. Men det mange som identifiserer dette med kirken. Her er det spørsmål om kirken, her er det spørsmål om Jesus. Her er det spørsmål om Jesus sier. Gi Gud hva Gud sier. Og da kan jeg si deg, da kommer du til å gi keiseren hva keiseren sier. Kom ikke vi igjen hverken for meg eller for lite. Det du kjenner med kristne, som undrer seg sine samfunnsplikter, og det kunne være mye, kunne være en preken nok det. De undrer seg skatt, de jukser, og meget annet. Og jeg skal si det at med det skattetrykk vi har i dag, så er det sannelig ikke lett. Det er ikke. Det skal jeg ille innrømme. Men likevel, jeg må jo si det, det er Guds ord dette. Og jeg for min del, jeg ønsker virkelig, og gjøre rett og selv for meg i samfunnet, og merke deg, det som det står skrevet, jeg gjør ikke det av hensyn til samfunnet, men av hensyn til Jesus først og fremst. Av hensyn til min samvittighet gjør jeg det.
Det gjør ikke en frykt for noen ting. Det gjør det for min trang. Og mange ganger jeg glad for at jeg kan være en nyttig samfunnsborger som gjør rett og selv for meg også. Og er med på å opprettholde veldig mye godt. Og vi kan ikke si det I vår tid at vi får lite igjen for våre skatter, for vi får veldig mye igjen. Det jo sannheten. Det virkelig to måter å se det på også. Og vi må ikke bli blinde og se det til ensidig. Og en samfunnsordning som slik at alle prøver å hjelpe alle, den da god. I og for seg. Ikke der det noe galt. Som kristen regulerer dette seg. Fordi jeg har gitt Gud, jeg har gitt Jesus mitt hjerte. Har jeg ikke gitt Jesus mitt hjerte, kommer jeg altså snart I skade for å gi keiseren til samfunnet for lite. Men, å være her, den som ikke har gitt Jesus sitt hjerte, kan gi han komme eget. Det gir politikken sin tro. Det gir den sin overbevisning. Det gir den sitt viljeliv. Sitt samvittighetsliv, hele sitt følelsesliv. Det blir en bestemt ideologi som tar plass I der Jesus skulle ha vært. Det mange slags ideologier. Vi lever I en tid som meget idealistisk, og vi kan vel si at den fremste idealisme, det den man kaller den marxistiske. Den noe omformet, man setter gjerne til andre navn også. Men idealistiske det I aller høyeste grad. Men du skjønner, å bli grepet av en idealistisk ideologi å bli utelukket fra Gud. Det det som faren. All idealisme, nå taler jeg om det I ordet egentlig forstand, ikke den betydning at Jesus vårt forbilde, for det ikke idealistisk. Jeg taler om den egentlige forstand, som filosofisk, og som også forstår vi som psykologisk begrep. Pedagogisk begrep. All idealisme basert på at mennesket godt. All idealisme nødvendigvis basert på at mennesket kan finne veien til en rettferdig samfunnsordning, for eksempel. Og at mennesket I stand til å innrette det slik at det blir gode forhold og rettferdige forhold her I denne verden, ut fra sine egne forutsetninger. Her kommer Gud tror og fire stikk motsatte. Mennesket makter ikke å finne fredsvei. Mennesket kan gjøre hva de vil. De kan ha nedrustningskonferanse, og de kan ha den ærligste vilje til fred. Men fredsvei finner de ikke, sier Guds ord. De kan ikke finne den. Bare kom, heter menneskenes barn. Bare løgn, mannens sønner. Det sannheten om oss. Dette sier Guds ord. Så kommer mennesket og sier, ja, men vi må da tro på det gode mennesket. Ja, vil du det skal gå galt? Vil du at menneskene skal fare vill? Vil du at det skal gå ulykken og undergangen I vold? Så tro på det gode mennesket og forkynn det. Så må det gå galt. Da gir en keiseren på meg. Hva kommer det av? Du reier ikke mitt hjerte da, hvis jeg lærer seg. Og tenker til. Så spør jeg dere, ikke dette aktuelt I dag? Å bli grepet av en ideologi som utelukker meg fra å kjenne sannheten I Guds ord, det ikke noe småting det. Og jeg finnes bekjennende kristne som lar seg gripe av slik ideologi. De tenker politisk, de snakker politisk. De kan ikke lukke opp sin munn om noe som uten at det politisk orientert. De grepet en ideologi som fullstendig kobler dem av fra Jesus og alt som har med ham å gjøre. Midt I det, de sier at de bekjenner seg til ham, og de enda konservative sier liten teologi. Her det Jesus vil ha sitt tal I dag. Og så får vi være for oss, ta dette til oss. Si keisen hva keisen sier. Ikke gjør mer. Gi han heller ikke mindre. Og gi Gud av Gud der. Og gjør du det, da blir det råd med alt sammen.
Det kunne være mange ting nå man kunne snakke om, men nå skal jeg slutte. For nå har jeg sagt det som jeg pålagt meg her i kveld. De undret seg, står det. Det nok mange i dag som gjør det samme. Men la ikke det andre som står og passe på oss i hvert fall. Vi forlot ham og gikk bort. Det mange i dag som vil gjøre det samme når de hører denne talen. De kom til å undre seg og forlate Jesus og gå bort. La ikke oss være blant dem. La oss være blant dem som tror til sjelens frelse. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Fordi du alltid møter oss der hvor vi står. Og vi må bekjenne våre synder, Jesus. For når du taler, da kjenner vi hvordan vi har sviktet. Da ser vi hvor galt det er med oss, så vidnes det av. Takk at vi kan få lov å bekjenne alle ting på deg. At du er vår frelse. At det er sant, Jesus, at du vil eie vårt hjerte. Herre, ta det som ditt eget. Sett det i den rette skikk. Så takker vi deg for denne stund i ditt navn.

for at du lytter til Jerv Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Verden går fra krise til krise. Det ene verdensrike avløser det andre. Herskere tar makten og avsettes. En kristen trenger ikke være redd. Gud historiens herre. Han skal seire til slutt. Hvordan skal vi leve som kristne i en slik virkelighet? Guds ord gir oss de langsiktige perspektivene. All virkelig fornyelse kommer ved at noen går avsides, henter inspirasjon fra evige kilder og nekter å bli lammet av skrekk. De sier nei til å bruke tid på uvesentligheter, stiller viktige spørsmål og har øynene festet på Guds store gjerninger i fortiden og hans rike løfter for fremtiden. Daniel var en slik person. Som ung jøde i et fremmed land var han valgt ut av en despotisk konge til å gå gjennom et 3 års omskoleringsprogram. Han skulle lære et nytt språk, legge om til nye vaner når det gjaldt mat og drikke, og dermed et nytt levesett, og han fikk et nytt navn for at han med det skulle få en ny identitet. Men Gud hadde andre planer for Daniel og de 3 vennene hans. De skulle virkeliggjøre Guds planer i et hedensk kongerike. Daniel ble en mann som styrte livet sitt ut fra gode prinsipper som Gud hadde lært ham. I kapittel 2 i Daniels bok hører vi at kong Nebukadnesar kom med et forferdelig krav. Spåmennene, åndemanerne og trollmennene skulle ikke bare tyde en drøm kongen hadde hatt, men de skulle fortelle hva drømmen gikk ut på. Klarte de ikke det, skulle de dø ved å kuttes i stykker bit for bit. Da kongen var ubøyelig, gikk det mot en katastrofe. Brutale og urimelige herskere har vi sett eksempler på gjennom hele historien. Men Daniel ba om tid, stanset det hele ved faktisk å gjengi drømmen og å tyde den. Da han fikk hemmeligheten åpenbart, ga han all æren til Gud. Daniel kapittel 2, vers 20. Daniel tok til ordet og sa, «Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet, for visdommen og styrken hører ham til. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som i mørket, og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, fordi du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba deg om. Det kongen vil vite har du kunngjort for oss. Jeg kommer ikke inn på drømmen og tydningen av den her, men resultatet av drømmetydningen viktig, og det ser vi i 2:46. Da falt kong Nebukadnesar på sitt ansikt og hyllet Daniel, og han bød at de skulle bære fram for ham offer og røkelse. Og kongen tok til ordet og sa til Daniel, «I sannhet, deres Gud gudenes Gud og kongenes Herre.» Deretter gjorde kongen Daniel til en stor mann. Nebukadnesar ble aldri noe annet enn en polyteist. Han tilba Israels Gud blant andre guder. Dette minner om hvordan farao i sin tid opphøyde Josef, uten at farao selv noen gang ble en troende. Det som imponerer oss ved Daniels karakter ydmykheten hans. Han tar ikke æren selv for sine uvanlige evner. En skulle tro at han hadde lært av Jesus som sa, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel.» Det ikke noe stress ved Daniel. Han har en stor byrde, et stort ansvar. Han representerer folket sitt for en hedens konge, men han ydmyk og saktmodig. Han hviler i en stor oppgave. Jakob spør, «Hvem vis og forstandig blant dere?» Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Jakob 3. Og Peter, «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.»
Av og til misforstår vi ydmykhet og sier «Jeg klarer ikke noe». Bak ligger kanskje mindreverdsfølelse eller til og med latskap. Men dette er ikke ydmykhet. Ydmyke blir vi når vi finner den rette posisjonen overfor Gud. «Jeg er støv og aske, men jeg er samtidig skapt i Guds bilde, slik at jeg ligner på ham. Den store mesteren kan bruke meg, slik han har skapt meg. Den som lærer Gud å kjenne blir ydmyk. Den som lærer seg selv å kjenne kan ikke bli hovmodig.» Kapittel 3 handler om tre helter, Shadrach, Meshach og Abednego. Nebukadnesar hadde fått en drøm om en statue, en drøm som Daniel tydet. Nå vil han lage en praktfull statue i gull av seg selv. I de første versene av kapittel 3 møter vi alt som kan imponere ved det store verdensriket. En overflod av stormenn, gullstatue og masse musikkinstrumenter, og et sterkt press om lojalitet mot kongen, representert ved statuen. Vers 6. «Den som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastet midt i den brennende ildovnen.» Shadrach, Meshach og Abednego var utlendinger. Derfor regnet man ikke med at de ville være lojale når det kom til stykket. Dertil var de jøder, som til alle tider har opplevd antisemitisme. Og siden kongen hedret dem med høye posisjoner, manglet de takknemlighet om de ikke ville tilbe statuen, mente man. Avgudsdyrkelse er en krevende religion. Ingen kan tilgi en som synder mot en avgud. Tilbe eller dø, lyder kravet. Og de tre fikk valget, bøy dere eller brenn. Og de fikk høre direkte fra kongen, «Hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd?» De har et sterkt svar i vers 16. «Vi behøver ikke svare et ord til dette. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, sier de, de åpner altså for muligheten for å dø. Men de vil likevel ikke tilbe avguder. Kanskje de overveide mulighetene et øyeblikk før de svarte. De kunne ha sagt, hadde Daniel vært her, så ville det vært en lettere avgjørelse. Eller de kunne spekulert, dør vi, er ingen tjent med det. Eller de kunne tenkt, det er bare en tåpelig statue. Er det noe å bry seg om? Er det ikke like enkelt bare å tilbe? Men de svarte, nei. Og de var sikkert skjelvende redde. Så ble de kastet midt i en glovarm ovn. Men nå var det kongens tur til å bli redd. Fra vers 24. Da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til orde og sa til sine rådsherrer, «Kastet vi ikke tre menn bundet i ilden?» De svarte kongen, «Jo visst, konge. Men jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i ilden, og det er ingen skade på dem. Og den fjerde ser ut som en gudsønn.» Han som gikk med dem var en engel, eller var han rett og slett den preinkarnerte Messias? Ja, mange bibeltolkere mener at Jesus tok noen kjappe turer til jorden før han ble født julenatt. Det var i alle fall et under, et stort tegn som skulle bekrefte Guds storhet og være et forbilde og en inspirasjon for oss som i senere tider kan bli presset av en sekulær, totalitær og krevende statsmakt. Det er sagt at når Gud har satt et punktum, så må ikke vi gjøre det til et spørsmålstegn. Apostelen Paulus ble sendt ut som misjonær for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, til ære for hans navn. Det kan tolkes som den troen som innebærer lydighet, eller den lydigheten som følger av troen.
Vi må ikke slippe den siden ved troen som heter lydighet. Her stod altså tre tappere unge menn foran ildprøven. Guds vei var ikke deres egen selvvalgte vei, men de var villige. De gjorde ikke sitt ja avhengig av at Gud kom og hjalp dem. De ville tjene Gud og ham alene, ikke tilbe bare det eventuelle undre som han ville gjøre for dem. Jeg må bare si, kjære tre helter, troen deres er legendarisk. Frukten vil vare, strevet deres ble ikke forgjeves. Dere ble redskaper til at Herren fikk vise sin makt, slik løftet i Jesaja 43, 2 vitner om den. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. Jeg vil stanse ved et hovedtrekk i kapittel 4 i Daniels bok. Nebukadnesar har igjen fått en drøm som gjorde ham engstelig, vers 5. Jeg skal ikke gå inn på drømmen og Daniels tydning av den, men legg merke til Daniels sterke forkynnelse i vers 27. La derfor mitt råd være deg til behag. Løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige, så skal din lykke vare. Dette må ikke tolkes som at den blir frelst ved å gjøre gode gjerninger. Daniel ber om at kongen vender om. Løs deg fra syndene. Det står at kongen tenkte over det, men det ble ikke noen omvendelse. Tvert imot. Et år senere leser vi om at han svulmer av stolthet og hovmod, vers 30. Da tok han til orde og sa: «Er ikke dette det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet?» Stoltheten sier «med min veldige makt og til ære for min herlighet». Jeg liker å tenke på meg selv som årsaken til og kontrolløren og kilden til all min storhet. Når jeg ser alt jeg har bygd, blir jeg begeistret over å tenke på min intelligens, mitt initiativ, min gjennomføringskraft som grunnen til min storhet. Kraften kom fra meg og gjennom meg. Stoltheten beveger seg fra det å være uavhengig til selvbestemt og selvtilstrekkelig. Og så skal det alt tjene til å ære meg selv. Nå fortjener jeg stor ros. Stoltheten verdsetter selvtilstrekkeligheten i stedet for Gud-tilstrekkeligheten. Og den liker selvopphøyelsen i stedet for Gud-opphøyelsen. Vær ikke for rask til å si: «Stolthet er i hvert fall ikke mitt problem, for jeg er en taper, jeg. Jeg føler meg ikke selvtilstrekkelig i det hele tatt. Og jeg venter ikke at noen opphøyer meg, for jeg er så stygg og dum og svak.» Men vær forsiktig. Ikke la Satan lure deg. Stoltheten er ikke at vi oppnår selvtilstrekkelighet eller selvopphøyelse. Stoltheten er at vi nyter den, ønsker oss den, lengter etter den. Du kan se på livet ditt som mislykket og kjenne deg knust, og likevel ha stoltheten som drivkraft i livet ditt. To mennesker kan gå til samme selskapet. Den ene skryter av seg selv og liker å være midtpunktet. Den andre er så fryktsom og usikker at han gjemmer seg i krokene og prøver å unngå folk. Men begge kan være drevet av stolthet. Den sterke personen tror ikke Guds nåde trengs. Den svake tror ikke Guds nåde er tilstrekkelig. Samme sykdom, forskjellige symptomer. Nebukadnesar, han ble kjørt ned i ydmykelsens dal. Ved Guds nåde kommer vi dit. Gud bøyer våre stive nakker og får oss ned på bakken, for der gror livet. Daniel 4, 31. Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen. «Kong Nebukadnesar, til deg lyder nå disse ord.
Riket er tatt fra deg. Fra menneskene blir du utstøtt. Hos markens dyr skal din bolig være, inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den han vil. Det er ganske lang vei fra å være konge i Babylon til å være kveg på beite og få det som er kjent i litteraturen som lykantropi. Gud gjorde dette for å vise det dyriske, det bestialske ved stoltheten. Når mennesker prøver å bli som Gud, blir de som dyr. Når vi skjønner dette, er det håp. Vi tror vi er sterke og oppdager at vi er svake. Vi trodde vi var svake og innser at vi bare er opptatt av å beskytte vårt ego. Vi trodde vi var selvtilstrekkelige og oppdager at vi er ytterst avhengige av Gud, for liv og pust og alt. Da Nebukadnesar hadde spist av det bittre graset, kom han til den siste stasjonen, lovprisningen av Gud, vers 34. Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret ham som lever i evighet. Hans herredømme er et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham, «Hva gjør du?» Det motsatte av stolthet over menneskers styrke er å lovprise Guds suverenitet. Merk uttrykket i vers 32b, «Inntil du sanner», det vil si har lært eller erkjenner at den høyeste regjerer. Det skjer noe med forstanden. Her er altså noe revolusjonerende om hvordan vi tenker om Gud. Guds suverenitet må bli grunnlaget for all vår tenkning. Men det er også en emosjonell omveltning. Hvordan vi føler om Gud. Ved Guds makt og til Guds ære. Lovsangen kom inn i livet hans, vers 37. Jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge. Gud elsker stolte som blir små og ydmyker seg. Dette er veien for deg og meg også, om vi vil ha en kristen holdning i en avkristningstid. Leve i ydmykheten, omvendelsen og tilbedelsen. For Gud er mektig, nådig og god.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

skriftsamling når det gjelder evangeliet. Her får vi virkelig høre evangeliet i all sin rikdom og herlighet, men noen avsnitt er også av de aller alvorligste i hele det Nye Testamentet. Vi kommer til et slikt avsnitt i kveld som er svært alvorlig, i hvert fall hvis en tar det til hjertet, som tydelig er adressert ikke til uomvendte, men til Guds folk. Det kan være greit å være klar over det til å begynne med. Det er mulig at vi rekker å komme gjennom siste del av Hebreerne 3, men det var jo meningen at vi skulle begynne også på Hebreerne 4. Det får vi se på. Kjære gode Herre, nå ber vi at du ved din Hellige Ånd gjør slik som med Lydia, med oss, som du gjorde med Lydia i Filippi, at du opplot hennes hjerte, sånn at hun ga akt på ditt ord og tok imot det. Vi ber om at vi må være slike som ikke bare hører ordet, men tar det til hjertet, tar imot det, og innretter oss etter det. La det bli blandet med hjertets tro, slik at det bærer frukt. Først i troen på deg, og så alt annet godt. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Akkurat i dag leser jeg siste del av Hebreerne kapittel 3, fra vers 7 og ut. Derfor som den Hellige Ånd sier i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen på fristelsesdagen i ørken. Hvor deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Derfor harmet jeg på denne slekt og sa, de får alltid vil i hjertet. Men de kjente ikke mine veier. Så jeg svor i min vrede sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. Se til, brødre, at det ikke i noen av dere er et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, og fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden, når det sies i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen. Hvem var det da vel som hørte den, og dog forbitret ham? Det var det ikke alle de som gikk ut av Egypten ved Moses? Og hvem var det han harmedes på i 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørken? Og om hvem var det han svor at de ikke skulle komme inn til hans hvile, utenom dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var for vantro skyld de ikke kunne komme inn. La oss derfor ta oss i vare, for at noen av dere skal synes å være blitt liggende etter, da et løfte om å komme inn til hans hvile enda er for hånd. Apostelen Paulus skriver i Romerbrevet at alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss. Apostelen var jo før sin omvendelse til Jesus Kristus, jødisk, skriftlærd og teolog, og med ordene alt som før er skrevet, henviser han utvilsomt til det gamle testamentet, og han skriver altså at alt i de gammeltestamentlige skriftene, det er skrevet til lærdom for oss, det vil si de kristustroende. Det betyr ikke minst at det gamle testamentet er full til randen av anskuelsesundervisning eller eksempler som har adresse til de kristne i den nye pakt gjennom denne anskuelsesundervisningen eller disse eksemplene. Kan en kristen lære meget om troens liv med den levende Gud? For det finnes ikke én Gud i det gamle testamentet og én i det nye.
Den Gud som åpenbarer seg for oss i de gammeltestamentlige skriftene, er den samme som i de nye. Også Guds folk i den gamle pakt, og det troens liv de var kalt til å leve med sin Gud, er en slik anskuelsesundervisning, eller et eksempel for Guds folk i den nye pakt. Vi er jo vant med å lære, og lære med rette, at det ypperste prestelige embetet, den profetiske tjeneste og kongedømme, også er anskuelsesundervisning, eller eksempler på han som skulle komme, Guds Messias. Men nå lærer vi altså, ikke minst i Hebreerbrevet, at det gamle paktsfolk hører med til denne anskuelsesundervisning og disse eksemplene for de kristne. Og dette har vi altså et meget godt eksempel på i første del av Hebreerbrevet, nærmere bestemt den del av Hebreerbrevet som vi vil prøve å gjennomgå i kveld. Her er det tydelig at Guds folk i den gamle pakt, deres historie, trekkes fram i denne sammenheng som et meget negativt og advarende eksempel for Guds folk i den nye pakt. Deres historie med Gud har en meget bestemt lærdom å gi, først til Hebreerbrevets opprinnelige leser, men senere også til alle andre kristne som leser og studerer dette innholdsmettede brevet. Lærdommen er denne: la dere advare, la dere formane, la det ikke gå med dere kristne som det gikk med Guds folk i den gamle pakt. For å forstå nå det aktuelle avsnitt her fra Hebreerne 3:7 og utover, må vi foreta en kort repetisjon av Guds folks historie i det gamle testamentet. Etter at Gud av nåde hadde utvalgt og frelst sitt folk i den gamle pakt fra farao og egypterne ved store doms- og frelsesgjerninger, førte han folket ved Moses gjennom det røde hav og ut i den store ørkenen. Han hadde lovet gang etter gang fedrene og sitt folk gjennom Moses å sørge for dem på vei til Kanaan i alle deler. Ja, han hadde ikke alene lovet å sørge for dem, men å være midt iblant dem, det vil si bo hos dem over nådestolen i sammenkomstens telt, det vil si den telthelligdommen som folket etter Guds befaling hadde med seg gjennom hele ørkenperioden. Det var, for å gjenta det, ikke bare snakk om hjelp, men det var snakk om Guds nådige nærvær inne i folket, natt og dag, til enhver tid. Og hva Gud hadde lovet sitt folk, det fikk de erfare at han holdt dag etter dag. Det er nok å nevne et eneste eksempel på dette, at Gud trofast fulgte folk og var hos dem i en skystøtte om dagen og i en ildstøtte om natten. Hvilket annet folk hadde en slik Gud? I ørkenen skulle Guds folk lære en av de vanskeligste leksene i troens liv med Gud, nemlig å vandre i tro og ikke i beskuelse. Sagt med andre ord, de skulle lære å tro, eller å sette hele sin lit til en Gud som de ikke så med det naturlige øyet, som de ikke kunne ta på eller føle på eller lukte som avgudene, men som de bare måtte forholde seg til i tro. Det dreide seg altså også her om troen alene. Det er en like vanskelig og krevende leks å lære, også for Guds folk i den nye pakt. Å preke om det fra prekestolen i Johanneskirken, eller holde en bibeltime om
det et eller annet sted kan for så vidt være krevende, men det er barnelek sammenlignet med det å praktisere det i sitt eget trosliv, dag etter dag. Vi mennesker er nemlig slik av naturen, enten vi nå lever på Bibelens tid eller i nåtiden, at det vi tror på og gir vår tillit, det vil vi se, ta på, eller føle på, og om mulig lukte, i hvert fall hvis det er god lukt, i hvert fall registrere synlig, helt konkret og praktisk, det vi velger å gi vår tillit. Å gi seg inn i troens rike og leve ved troen alene er et altfor usikkert og risikabelt foretagende for det naturlige mennesket. Ikke desto mindre er det slik liv en kristen er kalt til å leve. Og utifra Guds ord er det eneste sikre liv, fordi det er forankret i den levende Gud og hans løfte. Alt det andre er forankret i sann. Da så Guds folk etter en forholdsvis kort vandring fra ørkenen sin, kom til Refidim, slo de leir etter Herrens befaling. Dette kan vi lese om i 2. Mosebok 17. kapittel. Og nettopp her i Refidim ble troen satt på prøve hos Guds folk, ikke for første gang, men satt på prøve. Det står om dem: der hadde folket ikke vann å drikke. Og det var på det området troens prøve satt inn. Guds prøve settes alltid inn veldig konkret og veldig praktisk inn i det aktuelle og nærværende liv. Kort før folket kom til Refidim, hadde de opplevd og erfart et stort Guds under i ørkenen, på tross av deres sviktende tro og knurr både mot Gud og hans profet Moses. De hadde fått vakla og mann å ete midt i den golde og ufruktbare ørken. Det hadde Herren sørget for. De kunne etter dette under i sannhet vitne, som salmisten senere gjorde: Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. På denne bakgrunn var selvfølgelig en ny troens prøvelse og øvelse ved Refidim en meget enkel sak for folket. De hadde jo, som allerede nevnt kort før, meget håndgripelig erfaret Guds godhet og trofasthet i overmål. Det måtte være rene barneleken for dem. 2. Mosebok 17. kapittel avslår imidlertid for oss at folket, Guds folk, ikke bestod troens prøve ved Refidim. De strøk. Det er ikke bare det. Den aktuelle tekst viser oss at folket var så smittet av vantro mot sin Gud at de trettet med Moses, Herrens tjener, og knurret mot ham, og dermed fristet de også Herren sin Gud. Det står i teksten: men folket tørstet etter vann. De knurret mot Moses og sa: hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre barn og vår budskap dø av tørst? En tilsvarende tekst og opplevelse til dem som vi leser i 2. Mosebok 17, finner vi også i 4. Mosebok 20. Noen mener det dreier seg om samme historie, men det er nok neppe tilfelle. Selv om det er store likheter, er det også store forskjeller. I alle tilfeller lærer disse to beretningene, sammen med mange andre fra Det gamle testamentet, at Guds folk under ørkenvandringen igjen og igjen og igjen møter sin Gud med tvil og vantro, på tross av alle hans under og velgjerninger mot sitt folk. Denne tvil utviklet seg etter hvert til vantro. Den var ikke vantro til å begynne med, for det er den aldri, men den utviklet seg til vantro. Slik at mesteparten av Guds folk i ørken som helhet ikke nådde fram til løftelandet Kanaan, men falt i ørken som offer for sin egen vantro og Guds vrede mot dem. Flere steder i Hebreerbrevet er Guds vrede en fryktelig realitet
rettet mot det som kalles Guds folk. Dette er så bakgrunnen for den alvorlige advarsel og formaning vi finner i Hebreerbrevets 3. kapittel til Guds folk i den nye pakt. Hebreerbrevets forfatter skriver, som du nettopp hørte, derfor, altså på denne bakgrunnen: som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen på fristelsesdagen i ørken, da deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Folket i ørken fristet Gud ved å spørre: er Herren iblant oss eller ikke? Og det på tross av at de hadde sett og erfaret så meget av hans frelsesgjerninger og trofasthet mot sine løfter til folket. Vil du nå på denne bakgrunn et lite øyeblikk bli stille for det spørsmålet: er Herren iblant oss eller ikke? Det skulle ikke være vanskelig å svare troens begeistrede ja på det spørsmålet. Men hver gang vantroen får makt, så dukker det spørsmålet opp, og da får det også makt. Nå sto tydeligvis Hebreerbrevets første adressater og lesere i en lignende situasjon som Guds folk i den gamle pakt, akkurat som Guds folk i det gamle testamentet begynte å se seg tilbake til kjøttgryten i Egypten, da troen ble satt på en alvorlig prøve. Begynte hebreerne å vakle i troen da de ble satt på en alvorlig prøve, og syntes å vende sitt blikk bort fra den kristne tro mot jødedommen, som menneskelig talt var en langt sikrere tro å holde seg til, både religiøst og sosialt. Også du og jeg som bekjenner troen på Jesus i dag, vil før eller senere oppleve og erfare at troen settes på prøve. Noen ganger det vi kaller en meget alvorlig troens prøve. For eksempel ved at Gud synes å overhøre alle våre bønner, og at livet blir helt annerledes enn vi hadde tenkt og planlagt og bedt om og regnet med. Og at det fortsetter å være slik, til tross for at både vi selv og andre for oss roper til Gud at han må gripe inn, og at han må gjøre det snart, og at han må gjøre det effektivt. Gjør han det ikke, kan et gammelt spørsmål dukke opp, også i våre hjerter og liv: er Herren iblant oss eller ikke? De fleste her er kanskje så fromme at de aldri har vært i nærheten av et sånt spørsmål. Sognepresten i Johanneskirken er lommekjent nettopp i forbindelse med det spørsmålet. Får et slikt spørsmål råderom hos oss og vokser, kan resultatet bli knurr og vantro mot en levende Gud. Og utifra slikt knurr og vantro fødes frafallet fra den levende Gud og troens liv med ham. Denne negative mulighet også for Guds folk i den nye pakt var Hebreerbrevets forfatter meget klar over. Derfor skrev han også som han gjorde til brevets lesere. Formaningen hans til dem og oss er, som allerede nevnt: la dere advare, la dere formane, la det ikke gå med dere kristne som det gikk med Guds folk i den gamle pakt. I denne forbindelse refererer Hebreerbrevets forfatter til salme 95 i det gamle testamentet, og det er vel verd enda en gang å merke seg nøye hvordan han uttrykker seg. Han skriver: derfor som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst. Med disse ordene røper brevets forfatter sitt bibelsyn. Han sier nemlig at salmistens tale i det gamle testamentet er den hellige ånds tale. Merk deg det. Og slik kunne han umulig uttrykke seg uten at han er overbevist om
av de gammeltestamentlige skriftene, også salmenes bok, er det samme som Guds ord gjennom den hellige ånds inspirasjon. Altså Guds ord i det gamle testamentet og bøkene er sammenfallende størrelser for salmisten. Hva betyr det så å forherde sitt hjerte, som vi altså alvorlig advarer oss mot? Det svares på i vers 10. Alt de farer de vil i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Legg for det første merke til at ifølge Guds ord her i Hebreerbrevet begynner forherdelsen og dermed troens frafall fra Gud alltid i hjertet. Det er der elendigheten begynner. Det er altså ikke for ingenting at vi kan lese i Salmos ordspråk: bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Frafallet fra Gud viser seg alltid før eller senere hos et menneske i det ytre. Jeg drikker meg for eksempel full en lørdagskveld. Men det begynner alltid i det skjulte, det vil si i hjertet. Farer du eller jeg vil i vårt hjerte, kjenner vi ikke lenger Guds veier. Og hans vei er fremfor alt troens vei. Og over den vei står det skrevet fra det gamle testamentet: sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Og fra det nye testamentet: salige de som ikke ser og likevel tror. Og vi tar med oss også et vitnesbyrd fra salmeboken: velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg, han som kan stormen vinde og bryte bølgen blå. Han skal og veien finne, den vei hvor du kan gå. Før eller senere kommer du til å oppleve dette i ditt eget liv, eller i en av dine kjæres liv. Kanskje meget snarere enn du er klar over. Det som vi har nevnt nå, denne trosholdning var Guds folk i den gamle pakt kommet bort fra, med alle negative følger av det. Nå var ikke blikket deres rettet lenger mot den usynlige Gud og hans løfter. Nå var blikket fordreiet til kjøttgrutene i Egypt, til alt det negative som de synes de så i Egypten, med alle følger av det. Denne trosholdning holdt også Hebreerbrevets første lesere på å komme bort fra. At det var så krevende å følge Jesus, at de til og med måtte regne med forfølgelse, at de ble fratatt alt det de eide, det hadde de ikke regnet med. Og denne trosholdning kan også du og jeg miste eller gli bort fra, bevisst eller ubevisst, slik at vi bare sitter igjen med skall av troen og ikke selve kjernen. Derfor trenger også vi å høre formaningen til Hebreerne i 3:12: se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. La oss et øyeblikk av sjelesorgeriske grunner foregripe begivenhetenes gang og spørre: hvordan frelses du og jeg fra et ondt og vantro hjerte? Svaret: ved at vi tar vare på vårt hjerte. Og det gjør vi aller best ved stadig å fylle det, eller la det fylles med troens ord. Det er ordet om Jesus og ordet fra Jesus. Det er ordet om Guds allmakt, godhet og trofasthet, også mot de lite troende, midt i deres nød, deres problemer, de mange hindringene, sykdommene, døden osv. Det er ordet om at din og min tro, om den er liten og ustadig, så er troens objekt den treenige Gud alltid stor og trofast. Også hos en kristen som står midt i anfektelsens ildlinje,
eller skuddlinje. Hele tiden skal jeg forflytte blikket mitt bort fra alle vanskelighetene, alle problemene, alt det uforståelige, alt det som gjør det så uendelig vanskelighet for meg å være en kristen. Og så skal jeg flytte blikket mitt over på Gud, og det betyr alltid at jeg skal flytte blikket mitt over på hans løftesord. Her må vi for øvrig føye til også av sjelesorgiske grunner at det er stor forskjell på tvil og vantro i den bibelske verden, selv om det synes som om disse to ordene noen ganger blir brukt om hverandre i Bibelen, for eksempel i Det nye testamentet. Likevel, tvil er som regel et uttrykk for den anfektede og kjempende tro som lider under tvilen og vil ut av den. Jeg elsket min far og min mor, jeg mistet begge de to i studietiden, og da holdt jeg for første gang på å miste troen min. Jeg satt i kirken og var hverken med på trosbekjennelsen, bønnene eller sangene, og det var gresklæreren min og en professor i teologi som hjalp meg når det gjaldt den store nøden jeg var. Da opplevde jeg at tvilen var min største nød og smerte. Fordi jeg truet med å ta fra meg det aller kjæreste, troen på Jesus, og dermed Jesus selv. Vantroen derimot er den tvil som har forskanset seg med sin tvil. Som ikke vil ha hjelp mot den, eller til å komme ut av den. Vantroen kjeler for tvilen og vil den. Det viser seg ikke minst i at vantroen ikke bøyer seg for Guds ord, hverken Guds lov eller Guds evangelium. Vantroens forherdelse består nettopp i at den ikke tar imot ord og innretter seg etter det. Troen, derimot, tar sin tilflukt til ordet, henger seg på det. Ordet er paradiset på jorden. På bakgrunn av formaningen i vers 12 kommer så formaningen i vers 13, som altså henger nøye sammen med den første. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndsvik. Her er det noe jeg vil be dere være særlig oppmerksom på. Hebreabrevets forfatter formaner sine lesere til ikke alene å ha omsorg for sitt eget trosliv eller gudsforhold, men også for sine medkristnes. De kristne er jo ifølge Det nye testamentet et legeme, en korpus, med mange lemmer, med Jesus Kristus som hode. Og det er meget karakteristisk for dette legeme at legemes lemmer har innbyrdes omsorg for hverandre. Og det er nettopp en slik omsorg som kommer til uttrykk i vers 13 her i kapittel 3. Det betyr at hvis min gode venn Arne Fedler en lørdagskveld, som sagt, ser meg nok så bedugget på byen, så hvis han lever i Hebreabrevets ånd, så bør han ikke opplyse om det på høymessen neste dag, men prøve å komme meg til hjelp. Og formanet heter på gresk parakaleo. Det betyr egentlig å oppmuntre. For eksempel på samme måte som en offiser oppmuntrer en flokk soldater til kamp. Parakaleo er altså et positivt ord og gir uttrykk for en holdning til den en formaner som er preget av dyp og oppriktig kjærlighet og omsorg. Jeg er ikke sur når jeg formaner. Det er ikke en glede for meg å slå ned på noen. Her har det endelig anledning til å gi deg en smekk. En helt annen innstilling og holdning. Her er det oppriktig kjærlighet og omsorg. Det betyr at bare den som har kjærlighet til Jesus og sine medkristne, og som selv innser at han eller hun også trenger til formaning, har forutsetning til å formane andre. En kristen som ikke selv vil høre på og ta imot oppriktig formaning fra en medkristen, må for all del ikke prøve å formane andre kristne. Det er du helt udulig til.
Med syndens svik tenker vi vel først og fremst på såkalte store og åpenbare synder av moralsk eller etisk karakter. For eksempel på det seksuelle eller det økonomiske området. Og at synden kan utføre sitt svik på disse områdene hos en kristen, det er sikkert og visst. Men det er neppe akkurat det tenkes på her med uttrykket syndens svik. Her tenkes det nok på vantroens holdning overfor Gud, som ikke holder ut i prøvelse, men forarges på Gud. Det blir sinnet på Gud, misfornøyd med han. Er det sånn han er? Jeg har jo gitt han mitt hjerte, og så la han det gå sånn med meg. Da får han ha det så godt. Og vender Gud og hans løftesord ryggen. Det var jo en slik situasjon Hebreerbrevets leser stod i fare for å havne i. Syndens svik består her i å sette sin lit til noe eller noen annen enn Gud og hans løftesord. På den måten vender en kristen seg bort fra troen på den usynlige, men like fullt levende og handlende Gud over til en synlig avgud av et eller annet slag. I en slik situasjon trenger en kristen i sannhet å høre det formaningens ord som sier: han er trofast som ga løfte, han skal gjøre det. Eller som det står et annet sted: den som tror på ham, det vil si Herren, skal ingenlunde, det vil si på ingen måte, bli til skamme. Hører du her den positive formaningen, at man retter oppmerksomheten mot det ansikt eller det åsyn som man nå har flyttet seg fra, over til en avgud. Å bli en kristen, eller å være en kristen, er det samme som å få del med kristen, Kristus, som det uttrykkes i vers 14. Det er et vidunderlig uttrykk. Og meget innholdsrikt, for hva det er å være en kristen. Det er å dele alt med Kristus, på samme måte som en fattig kvinne fordele alt med den rike mann hun gifter seg med. Alt det Kristus er, alt det han har, alt det han har fortjent seg med rett og vunnet, det får en kristen del i ved troen, som om en kristen skulle ha vært Jesus Kristus selv. Det er derfor en kristen til enhver tid står rettferdiggjort for Gud og er hellig Jesus Kristus, selv om en kristen stadig fortsatte å være en synder med et syndig kjød, også etter en sann hjertesomvendelse. Nettopp fordi jeg er del med Kristus, så eier jeg og har jeg og har jeg rett til alt det Jesus har. Det de kristne slik ved troen har fått del i, og vel å merke ved troen alene, formanes de til å holde fast ved gjennom den første fulle visshet som brevets forfatter uttrykker seg. Men hva menes med det? Eller hvilken troens visshet er det tales om? Her er helt åpenbart mulighetene for store alvorlige misforståelser av flere, like for døren, som i verste fall kan ende i troens forlis. For hvis det er noe vi roter mye med, så er det nettopp troen og troens visshet. Visshet i det nye testamentet i den forbindelse som det tales om her, er absolutt alltid en visshet om Jesus og hans gjerning for syndere. Og den tillit til Gud og adgang hos ham som troen på Jesus åpner for. Det er altså ikke snakk om en visshet angående bestemt kvalitet i en kristen tro, om en bestemt kvalitet i en kristen omvendelse eller helliggjørelse. Jeg er altså viss om min tro, eller jeg er viss om min omvendelse eller helliggjørelse. Det har ikke noe med det å gjøre i det hele tatt. Det er en visshet om han jeg tror på, og han jeg har tatt min tilflukt til. Han og han alene er min visshet. Vissheten vi formanes til å holde fast i, er altså aldri at noe av dette som Gud virker i oss, hvor godt det er, men en visshet om han. Den er utelukkende festet i Jesus og hans frelsesgjerning. Det er denne visshet apostelen Paulus taler om i Romerbrevet,
Og han skriver, ved ham, det vil si Jesus Kristus, har vi også ved troen fått avgang til denne nåde vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. En kristen er viss om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Og at syndernes forlatelse ikke er for helgener som drypper av hellighet, men for virkelige syndere med virkelig synd. En kristen er visst om renselse i Jesu blod fra alle synder, også synder som en har falt i mange ganger før, og som en noen gang har falt i. Og en kristen er visst om tilregnet rettferdighet og hellighet. Og dette er jo bare en synder som trenger å få eie ved troen på Jesus. Jeg må få lov å si det opp igjen en gang til. Jeg er ikke visst om noen ting som kommer fra meg. Ikke engang det den hellige ånden har virket ved ordet. For det roter jeg til på 0,0 niks. Det er det jeg er viss om. Det er Jesus og det han har gjort for meg. Det som ligger utenfor meg og som jeg har føttene mine plassert på. Og ingenting annet. Et av de skjønneste og rikeste uttrykk for denne visshet finner vi fra salmeboken, nå må du høre. Er Gud for meg, så treder meg hva da vil imot. Jeg kan i bønnens glede det fell under fot. Vil Gud meg gjerne høre av Faderen meg kjær. Hva kan meg Satan gjøre med all sin helved her? Den grunn hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Dette er altså troens visshet. Og jeg må si det noen gang. Det er ikke en visshet hverken om meg eller noe som kommer fra meg. Men bare Jesus. Jeg er viss på Jesus. Jeg stoler på Jesus. Jeg bygger på Jesus. Jeg har ikke noe annet å stole på og bygge på. Jeg må i denne forbindelse fortelle en liten historie nok einmal. Det gjør jo alle store predikanter. Og den handler om tidligere biskop Birkeli i Stavanger. Han skulle av en eller annen grunn til Lavik, hvor en god venn av meg bor med sin kone. Og der er det en eller annen herregård i nærheten av byen. Og den ville biskop Birkeli gjerne se. Og han troppet opp foran porten til herregården. Og der var porten stengt, og vakten som satt der var ikke til å rokke. Han sa ikke virkelig, ikke om han hadde vært erkebiskop i Norge. Så han måtte bare gå igjen. Så da han kom til Lavik, traff han en god venn, og fortalte dette lei at han hadde altså kommet til denne herregården. Han ville jo så svært gjerne se dette berømte stedet, men han ikke kommet inn. Enda han sa han var biskop i Stavanger. Det skal vi ordne, sa vennen hans. Forholdet er det at i ettermiddag så reiser godsherrens sønn til denne herregården. Og da kan du bare sitte på med han. Så er den saken i orden. Som sagt, så gjort. Da de kom til herregården, og det var godsherrens sønn som satt med rattet, så var døren åpnet på full gap med en gang. Og biskopen og sønnen kjørte inn, mens biskopen vinket til han som satt der. Sånn at han skjønte at alt var i orden. Altså når han kom med sønnen, så var porten åpen. Så var herregården til disposisjon. Han kunne gå rundt der og kose seg så mye han ville, fordi han var sammen med sønnen. Her har du visshetens grunn. Jeg kommer til Gud med sønnen i troen. Og da er hele himmelen åpnet for meg. Og alt det himmelen eier av frelse og salighet, det er mitt. Bare for Jesus skyld. Denne salige visshet kommer av Guds ord. For apostelen lærer jo at troen kommer av forkyndelsen, og forkyndelsen ved Kristi ord. Det eneste som dypest sett kan stjele denne dyrebare visshet fra en kristen, er forherdelsen mot Guds ord, eller Guds røst i ordet. Derfor fortsetter også Hebreerbrevets forfatter, når det blir sagt i dag om dere hører hans røst, da forherder ikke deres hjerter som ved forbitrelsen.
Forherdelse mot Gud er som nevnt alltid forherdelse mot hans ord. Derfor er det så sant og vist det en døende kristen kvinne en gang sa, det gjelder om er å bli enig med Gud. Og vi føyer til alltid. Når Gud forkynner sin lov, og når han forkynner sitt evangelium, når han trøster, når han kommer med formaning, når han tukter, når han reiser oss opp, alt i dette ene er det dreier seg om for å reddes fra forherdelsen og bli enig med Gud. Ved begynnelsen av gudstjenesten i vår kirke, sier presten på egen og menighetens vegne, la oss bøye oss for Gud. Han kunne like så godt ha sagt, la oss bøye oss for Guds ord. For det er nemlig det dreier seg om. Å bøye seg for Gud er alltid å bøye seg for Guds ord. Ikke argumentere med Guds ord og problematisere det. Og putte en masse ting inn i ordet som man har funnet i et teologisk laboratorium og som gjør hele Guds ord til intet. På dette området står Guds folk i den gamle pakt stadig som eksempel til advarsel og formaning. I slutten av kapittel 3 i brevbrevet driver nemlig brevets forfatter, hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? Guds folk i den gamle pakt hørte i sannhet Guds ord eller Guds røst. Det kommer jo allerede frem i brevets åpning, hvor det står at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profeten. Likevel ble det de hørte til ingen nytte for de fleste av Guds folk i ørken. De hørte, og de hørte ingenting. Det er et veldig godt ord for det, å overhøre. Svaret på hvorfor de hørte til ingen nytte, får vi i begynnelsen av kapittel 4. Det skal allerede nå si oss at det er et ufattelig stort privilegium å høre Guds ord, og at det samtidig er et meget stort ansvar. Du er ikke den samme etter du går ut fra bibeltimen her i kveld. Det må du ikke innbilde deg. For i kveld har du hørt Guds ord rikt nok i all skrøpelighet på grunn av kveldens predikant, og det mener jeg oppriktig. Men du har dog hørt Guds ord. Men nå er det spørsmål hvordan du har tatt imot det. Det som gjorde situasjonen for Guds folk i ørken så alvorlig, var at de skulle ha alle gode forutsetninger for å høre Guds ord, slik at det kunne bli bevart i troen på den levende Gud. De drog jo ut fra Egypten, ledet av Moses, og opplevet både på kropp og sjel Guds veldig ufattelige frelse. Senere sørget Gud for sitt folk, som allerede nevnt, med alt det de trengte i ørken, også da de viste seg å være et lite troende opprørsfolk. Alt dette skulle jo ha ført til en voksende tro og tillit til Gud, og en dyp og ekte hengivenhet til hans bud og vilje, og dermed til troens lydighet mot hans ord. Du og du som mye de opplevet, frelse og salighet, ledelse og godhet, det regnet nedover de. Men i stedet så møtte de Gud med mistillit, de fristet ham og forbitret ham, de trodde ikke på ham. Hebreerbrevets første leser hadde tydeligvis ifølge brevet en gang blitt opplyst i evangeliet, hadde smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd. Ja, de hadde også smakt Guds gode ord og den himmelske verdens krefter. Men nå sto likevel mange av dem i fare for å gjøre som Lots hustru i det gamle testamentet. Hun så seg tilbake til det hun var frelst fra. Tenk at hun gjorde det, du. Hun så seg tilbake fra det hun var frelst fra. I stedet for å vandre videre i tro sammen med sin mann og sine slektinger. Og dermed mistet hun alt hun hadde fått ved troen på Gud og hans løftesord. Hun var akkurat som en som var ladet med godt i hendene, og så flyttet blikket sitt sånn at hendene snudde seg opp ned, og så mistet hun alt. På denne bakgrunn er den gjentatte formaning i Hebreerbrevet mot vantro meget aktuell.
Også du og jeg opplevd og erfaret langt mer av Guds frelsende kjærlighet og omsorg enn vi er klar over selv. La meg få nevne noen få eksempler, 3 eller 4 på dette. For det første, du er døpt, men det betyr selvfølgeligvis ingenting for deg. Nei, det kan hende det, men det betyr mye for Gud. For i dåpen ble du kalt til å være en kristen og følge Jesus Kristus og tro på ham. Og du fikk del i hele frelsen i Kristus Jesus. Hvor mye betalte du egentlig for det? Hvor mye hadde du med deg til dåpen? Du hadde vel mye med deg antagelig. Kanskje en liten lort i bleien. Det var vel omtrent det eneste. For det andre, tidlig fikk du høre om Jesus. Meget, meget, meget tidlig. Svar meg i denne forbindelse. Hadde du vært en kristen i dag, om du ikke så tidlig hadde fått høre om Jesus? Du har i virkeligheten opplevet, det var ikke jeg som kom til troen. Det var troen som kom til meg, og dermed kom Jesus til meg. For det tredje og siste, siden har Gud sørget for deg i smått og stort, slik at du med rette kan vitne og si, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Alt dette er et kall til deg og meg om å holde oss i troen hos ham som det sies hos ham som begynte en god gjerning i dere. Han skal fullføre den inn til Jesu Kristi dag. Så tar vi med vers 1 i kapittel 4 til sist, og kanskje også vers 2, for det hører naturlig med. Både til Hebreerbrevets første leser og til oss lyder det så i fortsettelsen: la oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter, for løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Da Gud førte sitt folk ut av trellhuset i Egypten, var det hans hensikt og mål, og derfor også hans løfte til folket, at de etter en meget kort reise gjennom ørken, og han var med de hele tiden, så skulle de innta Kanaan, løftelandet, eller Guds gave til hans utvalgte folk. Og han hadde sendt inn 12 speidere for å sjekke om det var sånn som det var. Alt var som Gud hadde lovet. Melk og druer og gress. Og det var altså så mye fint som ventet de. Kanaan blir her i Hebreerbrevet også kalt hans hvile, det vil si Guds hvile for hans folk. Etter frelsen og forløsningen fra Egypten og en troens vandring gjennom ørken, skulle folk altså komme inn til hvilen i Kanaan. Det er et vidunderlig uttrykk. Det oppnådde størsteparten av folket aldri på grunn av vantro. De ble liggende etter i ørken. De fant sin grav i ørken. Ikke på grunn av ørkens strabaser og mangler, men på grunn av at de vendte seg bort fra Gud og hans løftesord i vantro. Jeg vil ikke bagatellisere sykdom og vantro og problemer og hindringer. Men det er egentlig aldri en hindring for troen. Det er egentlig bare en hindring for troen. Det er at jeg flytter blikket mitt bort fra Jesus over på noe annet. Men nå kommer altså brevets forfatter med den gledelige nyhet, det vil si evangeliet, at et løfte om å komme inn til hans hvile gjelder enda for dem og for oss. Her er det en ting vi må være oppmerksom på. I Jesajas 55:11 står det: slik skal mitt ord være det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til. Det er løftet om å komme inn til hvilen som Gud først adresserte til sitt folk i den gamle pakt, og som ikke ble oppfylt på grunn av deres vantro. Det adresserer Gud nå til hebreerne og alle andre kristne. Det er veldig karakteristisk for Guds ord at det Gud lover blir alltid oppfylt. Altid. Men hvis det ikke blir oppfylt for eksempel overfor det norske folk, fordi de vender seg fra ordet i vantro, så sender Gud det
det ordet til et annet sted. Derfor er det løfterikt, og derfor er det meget ansvarsfullt å høre Guds ord. Det som jeg ikke tar imot, men vender meg bort fra i tro og i vantro, det sender han videre til en annen. Det løftet må komme inn til hvilen som Gud først adresserte til sitt folk i den gamle pakt, og som altså ikke ble oppfylt på grunn av deres vantro, adresserer han til oss. Og her skal du merke det noe vidunderlig. Det står i teksten, løftet må komme inn til hans hvile, gjelder ennå, står det. Over disse løftene står det i dag, som også Hebreerbrevets tekst viser. Han som var min åndelige far og min sjelesøver, sogneprest Anton Strøm Nilsen i Sandviken, han talte om herlig presens, eller nåtid. Og det var dette i dag. Nå skal jeg slutte med en historie fra professor Carl Fredrik Wisløff, som nå er hjemme hos Herren, og som illustrerer dette på en mesterlig måte. Den har noen av brødrene og søstrene også hørt en gang før, men repetisjonen er jo visdommens mor, altså tar vi den en gang til. Den handler om en fattig stakker i Tyskland som het Franz, og han var fattig. Det så vi på klærne, og det så vi på der han bodde, og han hadde lite mat. Det i området i Tyskland bodde der en rik og god greve, og han ble gjort oppmerksom på Franz, og traff Franz en dag et eller annet sted i landsbyen eller et annet sted, og ga seg snakk med Franz og fikk høre litt om hvordan han hadde det. Og så ga han Franz en lapp med en viss informasjon, og på den lappen stod det, Franz spiser på slottet hos greven i dag, stod det. En sånn lapp hadde ikke Franz fått før. Og så sa greven til Franz, nå kan du gå på slottet med den lappen på kjøkkenet, og så får du en herlig middag. Som sagt, så gjort. Franz gikk på slottet og hadde med seg lappen, Franz spiser på slottet hos greven i dag. Da lappen på bordet, selvfølgelig fikk han god middag med en gang. Det var bare det at Franz kom igjen dagen etter og ville ha en ny forsyning. Nei, sa de, det går ikke. Det der var jo i går det. Nei, men, sa Franz, da står jo her på lappen, Franz spiser på slottet hos greven i dag. Og greven hadde med vilje ikke skrevet noen dato. Om Franz holdt på sånn resten av sitt liv, det vet jeg ikke, for der om tida i historien. Men over alle løftene i det gamle og det nye testamentet står der i dag. Henry spiser på sin himmelske far og frelser på slottet i dag. Det er et vidunderlig avsnitt som jeg vil gjøre oppmerksom på i slutten av annet eller første kronikerbok, som handler om en lam konge, som vi fikk sitte ved en annen kongesbord, og han fikk hver dag det han den dag tiltrengte, så lenge han lever. Det er din historie også og min, hvis vi holder oss til Jesus. Det er godt å tro på Jesus og tilhøre frelseren. Hver dag får jeg det jeg trenger. Jeg hadde vært sluttet som prest for lenge siden, hvis ikke det var tilfellet. Hva skulle jeg ha hatt med meg opp på prekestolen i Johanneskirken etter? Men hver dag, får jeg det jeg trenger. Og det skal frelse meg fra vantroen og holde meg fast i en fast tro hos Jesus og hans løftesord. Kjære gode Herre, takk for at du er helt annerledes enn oss. Du er trofast. Du begynner på nytt. Du slipper ikke. Hold oss så godt fast at vi aldri slipper deg, men når målet. Og kunne vi få noen med oss på himmelveien, så ville vi bli så glad. Stell sånn med oss at vi får noen med oss hjem til Gud. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Arbostad, og jeg håper du være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, god morgen. Mitt navn Tom Børge Frøvig, og jeg skal være sammen med dere i dag i Jæren Misjonsradio. Temaet i dag blir litt i tråd med det som jeg hadde forrige vega. Vi skal snakke litt videre om Gud som øverste autoritet. Men før vi gjør noen ting annet, så skal vi høre Roland Utbult synge sangen «Til himmelen når vår sang».

Ja, det var Roland Utbult med Opp til himmelen når vår sang, til himmelen når vår sang. Forrige vega så snakket jeg om å underordne seg autoriteter. Og så med en gang jeg var ferdig med programmet så tenkte jeg, ja, det var jo en ting som egentlig er kjernen i det å underordne seg autoriteter. Og det er at Gud er den øverste autoritet som vi skal underordne oss, som skal få lov til å styre i våre liv, som vi skal ydmyke oss for. Når vi gjør opprør mot de som er lederne våre, eller de som på en eller annen måte utøver makt, så er det egentlig Gud som er den øverste autoritet. Og han har innsatt en hver autoritet som står over oss, gode og vonde, vrange til og med, sant? De også, står det noe om at de er satt over oss. Det er vanskelig å skjønne og vanskelig å akseptere, og så er det noen ganger at de går på tvers av Guds lover og på tvers av Guds bud, og da er det ekstra vanskelig, men så kommer vi også til deg på gangene der de ber oss om å gjøre ting som på tvers av Guds bud. Og da skal vi lye Gud mer enn mennesker, og det er viktig. Men det er også viktig å heie på å hedre lederne våre. Ja, det står i 1. Timoteus 2, 1-4. Jeg formaner dere framfor alt å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker, og be for konger og alle i ledende stillinger, så dere kan leve et stille og fredelig liv i Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt. Og noe Gud vår frelser gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Her står det om å be for alle, og spesielt for de i de ledende stillingene og de ledende posisjonene. Vi skal høre Solveig Leithaug synge lover den Herre.

Ja, det var Solveig Leithaug. Henderson hette hun vel da når hun spilte inn den. Som sang Lover den Herre. Og det er sånn at det er Herren Gud som er verd all lov og pris og ære og takk. Og som vi trenger å bøye oss under. En ting er å bøye oss under de som er ledere, men det er Gud, den levende Gud, vi skal ydmyke oss for og stå til ansvar for, og som ønsker å ta imot oss. Og så er det noen løfter knyttet til det, og så tenkte jeg om jeg kunne lese fra Daniel kapittel 10 og vers 12. Der sier Gud til Daniel: «Vær ikke redd, Daniel, for fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt. På grunn av ordene dine har jeg kommet.» Altså her sier Gud noe om at når vi ydmyker oss framfor Gud, når vi bøyer oss for han og sier at du har rett, Gud, ikke meg, det er du som skal få styre livet mitt, ikke meg, det er du som skal få bestemme, så vil han høre på det vi sier. Og så vil han ta imot vår bønn. Vi kan også lese fra 2. Krønikabok, kapittel 7, og vers 14 og 15. Der står der: «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyger seg og ber, søker meg og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen, tilgi de syndene og lege landet. Nå vil jeg holde øynene mine åpne og ørene mine vendt mot hver bønn som stiger opp fra dette stedet.» Altså, ydmyker vi oss og ber, søker Gud, og så vender oss vekk, vender oss vekk ifra våre egne vonde veier. Så ønsker Gud å høre fra himmelen, tilgi synder og lege landet. Det er veldig fort gjort å glede seg over løftene som står i Bibelen, og så glemme at det faktisk står noen betingelser. Det står noe om å være lydige mot Herren, og å vende seg vekk ifra våre egne veier. Det er ikke sånn at da alle disse her gode ting og velsignelsene kommer bare med gjør som vi vil, og så leser vi vers eller ifra Bibelen, og så ordner alt seg. Nei, det er noe med å vende seg vekk ifra, omvende seg, ydmyke seg for Gud, bøye seg for han, og la han få lov til å lede, la han få lov til å styre våre liv, og få bestemme i våre liv. Det er en sammenheng med å gjøre det, og velsignelsene. Her står det rett og ydmyker oss og ber, søker Gud og vender vekk, oss vekk fra våre vonde veier, så vil han høre ifra himmelen. Han vil tilgi oss syndene våre. Det er fantastisk. Han vil tilgi oss våre synder. For om vi gjør galne ting og vonde ting, så vil han tilgi oss når vi ydmyker oss og ber og søker han. Og så står det at han også vil lege landet. Nå vil jeg holde øynene åpne og ørene vendt mot hver bønn som stiger opp til dette stedet. Jeg ønsker et Norge, et land som har Gud som Herre. Og at landet vårt blir lekt, så
som det står I bibelteksten her, at landet vårt blir lekt. Og da tror jeg det ligger noen nøkler I å ydmyke oss selv, og så tror jeg også det ligger noe I det å, her, der står her, ydmyke og ber og søke Gud og vende om fra sine vonde veier. Og den herren og ber, da vi tilbake igjen til den teksten som vi var I 1. Timoteus, der be for alle I ledende stillinger. Vær med hei og be for de som leder I landet vårt. De som leder på skolene og lærere og alle som har lederoppgaver. Så tror jeg også at vi kan være med oss og se at Herren kan tilgi synd. Det vet vi jo han kan, men at mennesker igjen kan søke Gud og ting kan bli lekt. Ja, da skal vi høre en sang, og da skal vi høre Gerhard Fjelde som synger «Fader I himmelen».

Ja, det var Gerhard Fjelde som sang Fader i himmelen. I 2. Timoteus brev, kapittel 4, og vers 2-5, så står der: «Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, og vis til rette, tal tukt og tal trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være edruelig i alt du gjør, bær lidelsene og gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.» 2. Tim 4, 2-5. Ja, her står det noe om blant annet om tal til rette, tal tukt og tal, tal til trøst. Der inne i møtler så kommer der lærere, der kommer folk som ikke taler i tråd med det Bibelens ord sier. Og komme med gjennom mye som hva det står her, jo det står de vil ha det som klør i øyra, det som pass, som de selv finner for godt, står der. Og da blir det mennesketanker og ikke Guds tanker. Og Bibelen er egentlig tydelig på det, at det er Guds tanker vi skal følge. Og hvis det er i kristens sammenheng, så skal vi avvise vranglære. Det skal vi. Og hvis de som står over oss og autoriteter ber oss om å synde, og gjør ting som er imot Guds bud, så skal vi lye Gud mer enn menneskene. Der har vi et godt eksempel fra det gamle testamentet med vennene til Daniel. De ble bedt om å bøye seg for Nebukadneser, og så gjør de ikke det. De er bedt om å bøye seg for en avgud, de gjør ikke det, og da får de en straff. De skal bli kastet i en ildovn, og det er noen voldsomme greier, men de bøyer seg ikke. De lyder Gud mer enn menneskene, og konsekvensen er at de blir kastet i en ildovn, som er så varm at de som kaster de inn der, de blir drept av den enorme varmen. Men så er det sånn at disse her tre vennene til Daniel, de både overlever, og det lukter ikke svidd av de en gang, og når de ser inn i ildovnen, så ser det ut som om det er en til der, sammen med de. En gudesønn. Og da tenker jeg at det er nok Guds sønn, Jesus, som står sammen med de der. Og da kan vi også se her i denne teksten i 2. Timoteus: «Bær lidelsene.» Det er en som vil gå sammen med oss, en som vil stå sammen med oss når vi blir satt på prøve, når vi blir utfordret, og når det kanskje er ledere som ber oss om å si ting eller gjøre ting som er på tvers av Guds ord. Og da skal vi lyde Gud mer enn mennesker. Så er det en som vil stå sammen med oss, og som vil være med oss midt i de tøffe takene. Ja, det var
noen ord rundt dette med å både bøye seg under autoriteter, bøye seg under Gud som den øverste autoritet, ikke gjøre noe som på tvers av Guds vilje, om de som lederne våre ber oss om det, men å forkynne ordet og tale til rette når ting går på tvers av Guds ord. Og så tenkte jeg skulle si nå til slutt av denne sendingen, at hvis du er av de som vet at jeg, vet du hva, jeg ikke bøyd meg under Gud. Jeg har styrt livet selv. Så vil jeg gå tilbake igjen til den teksten i Daniel 10. Der står der, den dagen du via ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for Gud, så vil ordene dine bli hørt av han. Ydmyk deg, søk Gud, vend vett deg vekk ifra det vonde, så skal han høre ifra himmelen, tilgi syndene og lege, som det stod i 2. Krøniker 7. Anbefales veldig å la Gud få lov til å styre livet. La han få lov til å bestemme. Ikke styre selv. Leve i en såkalt daglig omvendelse, der vi vender oss vekk ifra det vonde, og lar han få lede våre liv. Så vil jeg ta med et vers nå på slutten ifra Salme 1. Der står det om: salig er den som ikke følger lovløses råd, og ikke går på synderens vei, og sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet med rennende vann, de er frukt i rette tid, og løvet visner ikke. Så, ikke følg de lovløses råd, men... og ikke gå inn på synderens vei, men ha glede i Herrens lov og grunn på Herrens lov dag og natt. Ja, da har jeg lyst til å si takk for meg. Mitt navn er Tom Børge Frøvig, og ha en veldig god dag.

0: Velkommen til nyanlagsstunden. I tre program så har vi fulgt Saulus, som etter hvert kalles Paulus. Og det navnet kommer vi til å bruke nå i de neste to programmene. Vi har fulgt Paulus, for han var kristendomsforfølger, og gjennom hans omvendelse som skjedde på vei til Damaskus, og hva han videre gjorde i Damaskus. Det siste vi hørte i forrige program var at han begynte å tale til jødefolket om at Jesus var Guds sønn. Men så møtte han også motstand, slik som han selv hadde gjort mot de kristne før. Ja, de la opp råd om å ta livet av ham. Men han fikk hjelp av disiplen i Damaskus, som firte han ned fra bymuren i en kurv. Slike ting kom Paulus til å oppleve mange ganger i sin videre tjeneste. Vi skal nå ta for oss to ting av Paulus store virksomhet, for den ble stor. Ja, tenk på alle misjonsreisene og på alle hans brev, som vi kan lese i vår Bibel også i vår tid. De to tingene vi skal stanse ved er for det første at han ble kalt til å komme til vår landsdel, Europa. Og i det neste programmet skal vi høre hvordan han samarbeidet med en som hadde samme yrke. Han var jo teltmaker. Nå skal vi høre at han kom til Europa. Og da leser vi fra Apostlenes gjerninger, kapittel 16. Og vi skal lese versene 5-8. Så ble da menighetene styrket i troen, og de vokste i tall for hver dag. De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Timoteus var nå blitt sammen med Paulus, som tidligere hadde tatt Silas også med seg. Og de virket i Asia, eller Lille Asia som vi ofte kaller det, eller i dag Tyrkia. Det er jo litt underlig at de måtte dra videre, for den hellige ånd hindret dem i å tale ord i Asia. Så prøvde de en annen plass, men ånden gav dem ikke lov der heller. De reiste så forbi flere steder og kom ned til kysten, til Troas. Her i Troas fikk Paulus et syn. Vi skal lese det ifra kapittel 16 og det 9. verset. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Ja, vi kan jo gjerne si, kom over til Europa og hjelp oss, for det var jo det det var. Tenk om Paulus hadde blitt sendt østover, videre til Asia, eller sørover til Afrika. Ja, slik kan vi tenke. Men vi ser av det vi leser her, at Herren hadde bestemt at nå skulle evangeliet komme mot vårt område. Ja, vi må bare legge til, av bare nåde. Hva gjorde Paulus og de som var sammen med han etter at de hadde hørt dette synet? Jo, vi kan lese videre hvor de sier, de skjønte at Gud hadde kalt dem til å forkynne evangeliet for dem, og dro av sted. Og vi leser enda videre versene 11-12. Vi seilte så ut fra Troas og styrte rett til Samotrake, og dagen etter til Neapolis. Derfra dro vi til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia og en romersk koloni. Der i byen ble vi da noen dager. Nå var de altså kommet til Hellas, eller om vi kan si til Europa. Om vi ikke er så kjent i Hellas, så kjenner vi godt til en av de første byene som de kom til. Vi som har lest Bibelen, byen var Filippi. Da tenker vi på Paulus brev til filippenserne, ikke sant? Ja, vi har også Tessalonikerbrevene og Korinterbrevene, steder Paulus kom ganske fort til. For ikke å si det store romerbrevet. Alle disse brevene hadde adresser i Europa. Det kan se ut som de først ble godt mottatt. De kom og traff blant annet en som heter Lydia. Hun tok imot dem, og hun kom til tro. Og det kan se ut som at den første måten her i Europa var at de ble godt tatt imot. Men det var ikke så lenge før at de havnet i fengsel. Og de ble satt i det innerste fangerom, kan vi lese. Paulus og Silas, og vi må bare spørre, mistet de motet? Nei, det ser ikke ut som det. For vi kan lese om det videre, i vers 25 for eksempel, der står det, midt på natten holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Senere grep Herren inn og viste sin makt over fengselets lenker. Der kom et stort jordskjelv, så det skalv rundt dem, alle lenkene falt av, og alle fangene var løse. Fangevokteren ble redd, han ville ta livet sitt, men Paulus ropte til han, «Gjør deg ingenting, for vi er her alle sammen.» Og da kom han og sa, «Hva skal vi gjøre for å bli frelst, herrer?» Og svaret fra Paulus og Silas var enkelt og klart, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Fangevokteren trodde, og han med hele sitt hus ble frelst. Av bare nåde forkynnes dette også i vår tid, til frelse for den som tror. Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag kan du ringe inn ditt forbundsemne til oss. Bruk telefonnummer 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller skriv din på bønneveggen vår på norea.no, så vil ansatte i Norea be over disse emnene hver fredag ettermiddag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Forkynneren, kapittel 10-12. Døde fluer får salveblanderen salve til å lukte ille og gjære. Et lite grann dårskap veier mer enn visdom og ære. Den vises hjerte er vendt til høyre, men dårens hjerte er vendt til venstre.

Hvor som helst dåren ferdes, mangler han forstand. Han lar alle merke at han en dåre. Om herskerens vrede reiser seg mot deg, så forlat ikke din post. Sindighet holder nede store synder. Det et onde som jeg har sett under sol, et feilgrep fra den som har makten. Dårskapen sitter i mange høye stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt. Jeg har sett tjenere ri på hester og fyrster gå til fots som tjenere. Den som graver en grav kan falle i den, og den som river et gjerde kan bli bitt av en orm. Den som bryter stein kan få skade av det. Den som hogger ved kan komme i fare ved det. Når øksen sløv og han ikke har slipt eggen, så må han bruke det større kraft. Men visdom en fordel som gir resultat. Hvis ormen biter før besvergelsen, har besvergeren ingen nytte av sin tunge. Velgjørende ord fra den vises munn, men dårens lepper ødelegger ham selv. De første ordene fra dårens munn dårskap, og slutten på hans tale ond galskap. Dåren taler mange ord, enda mennesket ikke vet hva som skal hende. Hvem sier ham hva som skal hende etter hans tid? Dåren strev tretter ham fordi han ikke vet veien til byen. Ved deg, du land, når din konge et barn og dine fyrster holder festmåltid om morgenen. Lykkelig, du land, som har en konge av edel byrd og fyrster som holder måltid i sømmelig tid, som menn og ikke som drikkebrødre. Når latskapen råder, synker bjelkene sammen. Lar en hendene henge, så drypper det inne i huset. For å more seg holder de gjestebud, og vin legger glede over livet. Alt dette kan en få for penger. Ikke engang i dine tanker må du forbanne kongen. Selv ikke i ditt sengekammer må du forbanne den rike. For himmelens fugler bærer lyden av sted. Vingede skapninger melder dine ord. Kapittel 11. Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Del ut til 7, ja til 8, for du vet ikke hvilke ulykker som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det utover jorden. Som treet faller, slik blir det liggende, enten det mot sør eller mot nord. Den som stadig akter på veden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei veden farer, eller hvordan benet blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler gode. Lyset herlig. Det godt for øynene å få se sol. Om et menneske lever i mange år, skal han glede seg i dem alle, og huske de mørke dagene, for de blir mange. Alt som skal komme tomhet. Gled deg i din ungdom, du unge. La ditt hjerte være vel til mote i din ungdoms dager. Vandre på ditt hjertes veier, og etter det dine øyne ser. Men vit, for alt dette vil Gud føre deg frem for dommen. Få vekk gremmelse fra hjertet, og hold alt ondt borte fra legeme, for ungdom og morgenrøde tomhet. Kapittel 12. Tenk på din skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer, og det lir mot de årene da du må si, jeg har ingen glede av dem, før sol og lyse og måne og stjerne fordunkles og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver husets voktere, de sterke menn blir bøyd, de som maler på kvern stanser arbeidet fordi de er blitt for få, og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene. Begge dørene til gaten blir stengt, mens kvernduren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene lavmælte. En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltreet blomstrer, gresshoppen sleper seg fram, kapersen mister sin kraft, for mennesket drar bort til sin evige bolig. De sørgende går allerede og venter på gaten.
Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brøden, før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og åren vender tilbake til Gud som ga den. Tomhet og atter tomhet, sier forkynneren, alt er tomhet. For øvrig er å si at forkynneren var en vismann, og at han også lærte folket kunnskap. Han grunnet og gransket, og han laget mange ordspråk. Forkynneren søkte å finne velgjørende ord, og her er skrevet det som riktig er, sannhets ord. De vises ord er som brodder. Visdomsspråk som er samlet sitter fast som nagler. De er gitt av den ene og samme hyrde. For øvrig, la deg advare, min sønn. Det er ingen ende på all bokskrivingen. Mye gransking tretter legemet. Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette. Frykt Gud og hold hans bud. Det er noe som gjelder alle mennesker. For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

2. Tessaloniker, kapittel 3. Til slutt, brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære, slik som hos dere, og at vi må bli fridd fra vrange og onde mennesker. For det er ikke alle som har troen. Men Herren er trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. Vi har den tillit til dere i Herren, at dere både gjør og vil fortsette å gjøre det vi pålegger dere. Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet. Brødre, vi pålegger dere i Herren Jesu Kristi navn, trekk dere tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig, og ikke etter den overlevering som dere mottok fra oss. Selv vet dere jo hvordan dere bør følge vårt eksempel, for vi levde ikke utilbørlig blant dere. Vi spiste ikke hos noen uten å betale for det, men med slit og strev arbeidet vi natt og dag, så vi ikke skulle bli til byrde for noen av dere. Det var ikke fordi vi ikke hadde rett til det, men vi ville at dere skulle ha et forbilde i oss, så dere kunne etterfølge oss. For alt mens vi var hos dere, ga vi dette påbudet. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting. Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød. Men dere, brødre, bli ikke trette av å gjøre det gode. Men dersom noen ikke vil adlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv. Hold ham ikke for en fiende, men tal ham til rette som en bror. Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle. Hilsen med min, Paulus hånd. Dette er et tegn i hvert brev, slik skriver jeg. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle.

Salme 106, vers 32-38. Og de vakte vrede ved Meribas vann, det gikk Moses ille for deres skyld, for de var gjenstridige mot hans ånd, og han talte tankeløst med sine lepper. De ødela ikke de folkene som Herren hadde talt til dem om, men de blandet seg med hedningene og lærte deres gjerninger. De dyrket avgudene deres, og de ble en snare for dem. Og de offret sine sønner og døtre til maktene. De utøste uskyldig blod, sine sønners og døtres blod, som de offret til Kanaans avguder, og landet ble vanhelliget for blod. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, andakt produsert av Norean Mediemisjon. Nå det Sverre Hovda, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som skal holde andakt over temaet om å bevare hjertet fremfor alt.
1: Det mye overfladiskhet i vår tid, der vi later som vi har det så fantastisk. Folk smiler og ler, tar selfies, deler bilder fra sine festlige liv, og så ikke dette mer enn knapt halve sannheten. Mange opptatt av fasaden, hva de viser til andre, men vi mye mer enn det ytre. I en sang så står det sånn som dette: «Jeg viste meg glad i vennenes rad, mens hjertet var nær ved å briste, men det var det ingen som visste.» I dag har jeg tenkt å si noe som går unna det overfladiske, kanskje helt ned til selve grunnvollen, eller inn til selve kjernen. Du har fått et liv å leve i denne verden. Det er ingen tilfeldighet på grunn av millioner av vellykka mutasjoner. Nei, grunnen til at du er her, er at du er villet av en Gud som bryr seg om deg og ditt liv. Du er skapt med en hensikt, og den hensikten handler ikke først og fremst om det ytre. Du er fin, fordi du er skapt av en dyktig kunstner. Du er helt unik, det finnes ingen andre som kan erstatte deg. Det finnes bare ett menneske med dine egenskaper og gaver, bare en som er deg. Du er uendelig verdifull, og det er betalt en høy pris for ditt liv. Skal du få oppleve glede i hjertet, så handler det om å komme i ditt rette element. Det handler om å være der du er skapt til å være, og det er i samfunn med han som skapte deg. I salme 4 så står det sånn som dette: «Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. Det er glede som overgår den de har, som får alt det de vil ha. Dette er djupere glede. Det er glede i hjertet.» I Bibelen taler Gud til oss. Det går an å møte den levende Gud i ordet hans. Og jeg opplever at denne hjertegleden, den får jeg på en spesiell måte oppleve når jeg leser og hører ord ifra Gud som gir meg trøst og hjelp. Og i Bibelen leser jeg vitnesbyrd om at andre opplevde akkurat på samme måten, at gleden i Gud ikke kan måles med noe annet her i verden. Hør den mest kjente salmen i Bibelen: «Herren er min hyrding, jeg mangler ikke noe. Han let meg ligge i grønne enger, han fører meg til vatn der jeg finner hvile, han gir meg nytt liv, han leier meg på rettferdstiga for sitt navns skyld. Om jeg så går i dødsskuggens dal, er jeg ikke redd for noe vondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøyster meg. Du duker bord for meg framfor mine fiender, du salver mitt hoved med olje, mitt beger renner over. Bare godleik og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Jeg mangler ikke noe.» Vi lever i et land som år etter år har blitt kåret til det beste landet i verden å bo i. Likevel hører jeg stadig folk som klager, både på det ene og på det andre. «Jeg mangler ikke noe når jeg bare har deg, Herre», sa min hørde. Dette er ikke religiøst tull, eller bare noen fine ord. Jeg kjenner mange som mener dette. Når jeg har Jesus, da har jeg alt som er verdt å eie, både i liv og i død. Far min døde i vinter. Han var en mann som var over gjennomsnittet fornøyd med livet. Han hadde sitt å stri med, men det som vi unger og barnebarn sitter igjen med, er en som var veldig glad i Jesus, og som hadde som sitt livsmotto: «Vi har det godt, vi kunne ikke hatt det bedre.» Takknemlig og med glede i hjertet. Denne gleden er tilgjengelig for hvem som helst. Den kalles gleden i Herren. Ved å ta imot Jesus, så kan du få del i gleden som varer. Jesus snakker en plass om fullkommen glede, og sammenhengen det står i handler om at vi forenet med han som greiner i et tre. Det står i Johannes 15. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen. Johannes skriver også noe om fullkommen glede i det første brevet sitt. Legg merke til hva han skriver om det. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi fra dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være fullkommen. Fullkommen glede, det handler om å ha samfunn med Gud og Jesus. Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har, når de har overflod av korn og most. Jeg vil slutte av med en sang i dag også. Det er egentlig en ungdomssang, men den passer for alle aldrer. Ungdommens lykke er samfunn med Gud. Vite seg fri, være frelserens brud. Kjenne den kraften som allting formår. Eie den freden som aldri forgår. Ingen som Jesus gjør livsdagen skjønn. Alt du behøver, du har i Guds sønn. Kom da til Kristus, ja kom hvem som helst. Lykkelig den som fra synden er frelst.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Torsdag etter pinse. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3, 16. Her ser vi at Kristus ikke gjør annet enn å gjøre Faderen tiltalende for oss, for å bringe oss til ham ved seg. Alt det Kristus gjør går ut på at vi skal få en lys og kjærlig tillit til Faderen. Hvis vi bare frykter for ham, har det ingen verdi. Men hvis vi har en hjertelig tillit til ham, gjør det oss salige. Her sier han at Faderen har elsket verden så høyt at han til og med har gitt sitt kjæreste barn for den. Han har satt framfor oss et middel som vi skal kunne komme til ham ved, og dette middelet er Kristus. La oss derfor ikke gå til ham uten denne mellommannen, men la oss heller takke Faderen for at han har ordnet det på denne måten. Mellom oss og seg har han stilt en som er Gud og lik Gud, og som samtidig er menneske og lik mennesket. For vi er mennesker.

er, og han er Gud. Der hvor de to støter mot hverandre, der må mennesket bli tilintetgjort, for mennesket kan ikke stå seg mot Gud. Derfor har Gud innsatt en mellommann mellom oss og seg, en som er sann Gud og sant menneske. Gjennom ham skal vi få komme til Faderen, for med vårt eget kan vi ikke få til noe som helst. Dersom det hadde vært en annen vei til himmelen, hadde han nok vist den til oss. Men nå finnes det ingen annen. La oss derfor henge fast i ordet, slik at våre hjerter blir styrt og støttet av det. La oss lukke våre øyne og si, «Her står Guds ord. Det er min klippe og mitt anker, som jeg bygger på. Det står fast. Og når det står fast, så blir også jeg stående. For Gud kan ikke lyve. Før skulle himmel og jord ligge i ruiner, før den minste bokstav eller prikk i hans ord skulle bli til intet. Nå vel, det er viktig å merke seg at vi må ha en mellommann, Kristus. Da kan vi komme til Faderen og si, «Selv om verken jeg eller noen engel kan bestå for din majestet, så har jeg en frelser her, som du ikke kan være fiendsk mot. Bak ham dekker jeg meg. Det gjør jeg fordi ordet sier at du vil ta imot meg på grunn av ham. Du vil ikke forkaste meg, for da måtte du først forkaste ham. Dette reiser opp en redd samvittighet og gjør den rolig. Ellers hjelper ingenting. Ingen gjerning kan tilfredsstille Guds dom og gjøre vårt hjerte tilfreds, uansett hvor hellig den kalles. Her hjelper bare Guds ord som sier at Gud har gitt sin sønn for oss av kjærlighet. Ved ham skal vi bli salige. La derfor ingen lage en annen vei. Og vokt deg for tillegg. For den som legger noe til, fører deg på avveier. La ikke din samvittighet bli tilfredsstilt på grunn av gjerninger, eller på grunn av hellige menneskers fortjeneste. Her gjelder bare Guds løfte. Grip Gud i hans eget ord. På det kan du bygge og grunne din tillit. Landstad nummer 441, vers 1 og 7. O søte Gud, din kjærlighet, den har ei noen like. Min sjel, min munn, min tunge vet den ikke ut å sige. Jeg i en bunnløs avgrunn er, når jeg det vil beskue. Hvordan du kunne få meg kjær, som intet kunne due. Men, gode Gud, din miskunnhet, ditt bunnløst gode hjerte, så til oss der vi ille led i vår fortvilte smerte. Din blotte nåde forekom vår død og evig fengsel. Du har nå fyllest gjort vår dom, det var din lyst og lengsel.

Forfatteren Max Lucado forteller om da han for første gang fikk se den store Kristusstatuen I Rio de Brasil på nært hold. Den står på en fjelltopp 700 meter over havet, og den 40 meter høy og står på en sokkel som 10 meter høy. Statuen gjorde selvsagt et enormt inntrykk på Max Lucado. Men da han kom tett på statuen, la han merke til to ting. Først, Kristus hadde ingen øyne. Han tenkte, hva slags Kristus dette, som nekter å se på den store massen av mennesker der nede? Så tenkte han på noe annet. Statuen hadde et hjerte av stein. Statuen var laget av sement og betong, men hadde ingen kjærlighet eller barmhjertighet. Lucado tenkte, det visst en slik frelser folk ønsker seg, og som de har fått. Steinstatuer kan være flotte kunstverk, men de gjør det dårlig når det gjelder å representere Kristus for mennesker som lider og fanget I skuffelse, fortvilelse og synd. Bibelen har vist oss tydelig at Jesus har både et våkent blikk og et varmt hjerte. En dag kom Jesus inn I byen Jeriko. Det var masse folk, og en mann, liten av vekst og lite populær, hadde klatret opp I et tre. Men Jesus hadde et blikk for den ene, og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg ta inn hos deg.» For et blikk, for et hjertelag. Jesus ville komme på besøk I hjemmet til en person som var utstøtt og foraktet. Slik Jesus også I dag. Han har ikke et blikk og et hjerte av betong. Han har levende omsorg for deg og vil gjerne være din personlige frelser.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Jeg var medlem av en pensjonistforening en gang. Og det var koselig, skjønner dere. Tart jeg 20 kroner hvert år da, så fikk jeg skinkestek og surkål og sånn hver jul. Og så fikk jeg pensjonisten tilsendt I posten. Men I den pensjonistforeningen, der hadde de en lov som var sånn at det var ikke lov å holde noe kristelig andakt. Men så sa den som var formann, som var en dame, hyggelig dame, hun sa det. Ja, det jo forbudt å holde andakt her, men vi synes det så hyggelig når du kommer, sa hun til meg, Ivar Rudd. For du bare leser litt I Bibelen, og så sier du noen ord, og så ber du en bønn, og det synes vi helt all right, sa. Og da må jeg spørre, hva andakt for noe? Ikke det nettopp å ha noe med Jesus å gjøre? Du vet, det mange mennesker som har en merkelig oppfatning av kristendommen. Og jeg har sagt det før og sier det igjen, at hvis kristendommen var sånn, som flertall av Norges befolkning tror at den så ville jeg ha kjempet mot den med nebb og klør. Men det ikke sånn. Kristendom for mennesker som ikke får det til. Kristendom for mennesker som vil at Jesus skal titte inn I alt de driver med, også på lørdagskvelden etter klokka 8. Nå har jeg vært sykehusprest en del år, og da møtte jeg mange fine mennesker. Noen som tror det at når presten kom på besøk på sykehuset, så skal de dø. Men etter hvert så skjønte jo det at presten, han kunne jo snakke med folk når de var friske også. Og det tror jeg betyr mye. Men jeg husker da jeg vokste opp hjemme, så når vi lekte ut på gaten, så fikk vi se at legen kom til en eller annen person. Da visste vi at den personen var meget syk. Og hvis presten kom, ja, da var han dødssyk. Og det siste, når vinduet stod oppe, da var det mennesket død. Det stemte hver gang det. Og så har jeg lagt merke til det at noen tror at de blir så veldig kristelig interesserte når de skal dø. Det stemmer ikke. De som blir veldig religiøse og kristelig interesserte, det ikke de syke. Det familien til de syke. Så de kunne ringe til meg noen ganger og si... Vi har en som ligger på det og det rommet, kan ikke du gå inn og snakke med denne personen? Jo da, jeg gikk inn, og så ringte de gjerne på ettermiddagen igjen, og så spurte de, ble de frelst? Og da måtte jeg jo si at jeg ikke med I den bedømmelseskomiteen, så det vet jeg ikke noe om. Men hvordan det med dere da, kunne jeg spørre? Nei, vi ikke syke, vi, sa de. Nei, men kristendom jo for dem som friske også. Det jo nettopp det den Og så kommer neste spørsmålet da. Ja, men det jo mange som omvender seg til Gud når de blir syke. Ja, visst det, og vet du hvorfor? Jo, det fordi at noen snakker til dem om Gud. Hvis vi hadde snakket like mye om Gud til friske folk som vi I dag gjør til syke mennesker, så tror jeg det hadde blitt vekkelse her I landet vårt. Hvis du har det vanskelig nå, føler deg ensom, føler at det mørkt og ingen forstår det, snakk med Jesus, du. Så skal du se at han hjelper deg. Jeg ble busendt til en dame en gang på sykehus. Hun var 75 år. Hadde akkurat hatt bursdag. Og så ville hun snakke med meg. Og jeg kom ned der og hadde med meg salmebok og hadde med meg testamentet. Og jeg tenkte jeg skulle synge en sang. Ja, og så så hun nok så strengt på meg og så sa hun, hva det du skal for noe da? Ja, jeg tenkte jeg skulle synge en sang. Jeg sa, nei, det ikke derfor jeg har bedt deg å komme hit, sa hun. Ja, vel. Tok jeg fram testamentet og skulle lese fra Bibelen. Hva du skal for noe nå da? Spurte hun igjen. Ja, jeg tenkte jeg skulle lese litt fra testamentet mitt her, sa jeg. Det har ikke jeg bedt deg om. Nei vel, så stopper jeg litt til, ja da. Jeg har bedt deg om å komme hit for at jeg vil bli frelst, og nå skal du be til Gud om at jeg må bli frelst, og etterpå så kan du både synge og lese, sa denne kona. Ja, jeg måtte smile midt I alvor. Hun hadde jo så rett. Vi skal liksom ha de tradisjonelle tingene vi da, vet du. Nei, vi skal møte menneskene der hvor de for det gjør Jesus. Og nå kan du få lov å tenke litt, der du lytter, der du sitter, eller står, eller ligger. Og så kan du si til Jesus, nå må du hjelpe meg. Og så sier han det, kall på meg på nødens dag, så skal jeg utfri deg, og du skal prise meg. I det gamle testamentet, I 2. Samuels bok, I det 14. kapittel og 14. vers, der står et vers som jeg må sitere, som du kan titte litt på. Begynner litt skummelt. For alle må vi dø og bli som vann som utøst på jorden og ikke kan samles opp igjen. Men så står det. Men Gud tar
tar ikke livet, men tenker ut hva som kan gjøres for at en som støtt bort, ikke lenger skal være bortstøtt fra ham. Sett en strek under det bibelordet I Bibelen din. Gud tar ikke livet, men tenker ut hva som kan gjøres. Han tenker ikke likt for alle, men han tenker ut akkurat det som du trenger. Lykke til med livet da. Bruk det godt, for du får det bare en gang.

utklimt fra livets dagbok. Og i dag er det tatt fra Gerhard Haalands samling av fortellinger. Og overskriften i dag er uforståelig. Pastor Fibiger forteller. En offiser fra Japan besøkte for en del år siden Amerika. Intelligent og lysvåken som den unge mannen fra Morgenrødens land var, interesserte han seg levende for alt som han så på sin vei. I en av de store byene så han en mann som stanset en melkevogn på gaten og ga seg til å undersøke melken med forskjellige instrumenter. Det var et medlem av byens sunnhetsvesen. «Hvorfor gjør han det?» spurte japaneren. «Er melken forgiftet?» «Nei», lød svaret. «Han skal bare undersøke om det er blandet vann i den.» «Ville det da forgifte melken?» «Nei, men folk skal ha rene og uforfalskede varer», svarte amerikaneren og følte seg stolt over den sikre kontroll som fungerte så utmerket. Senere kom de til et stort slakteri, og hva der især imponerte japaneren var den omhyggelige og nøyaktige kontroll av kjøttet. Det ble undersøkt. Han forstod at dette folket var meget omhyggelig for at det kun ble frambudt sunne og uforfalskede varer. Men som de nå gikk over gaten, passerte de et vertshus. Og en ung mann kom ravende og dinglende. Han var altså full ut derfra. «Hva feiler det han?» spurte japaneren. «Er han syk?» «Nei, men han er full», lød svaret. «Han har fått for meget whisky.» «Er det gift?» «Ja, i høy grad.» «Men hvem gir han lov til å få den da?» «Tja, det må bli mannens egen sak», svarte amerikaneren. «Ja, men er det da ikke forbudt å gi folk den slags gift da?» «Nei», trakk amerikaneren på det. «Det lar vi folk selv ta seg i vare for.» «Det forstår jeg ikke», sa japaneren. «Dere passer jo på melken, som bare i liten grad kan ta skade av forfalskning, og dere våger over at ingen blir narret ved å kjøpe dårlige matvarer, men en slik dødelig gift stiller dere uten kontroll til salgs på et hvert gatehjørne, og dere finner dere i at deres ungdommer forgiftes av alkohol og rusdrikk. Nei, dette forstår jeg ikke.» Det er kanskje flere enn japaneren som ikke gjør det. Og vi her hjemme da, er vi klokere? Og for min egen del så må jeg si, jeg stiller meg i køa her av de som sier, dette er jo uforståelig, men kjære lytter, du vet også hvordan vi har det i Norge. Dette med alkohol er en stor plage for vårt folk, og det fører til mye gråt og elendighet. Vi skal nå høre en sang. Den begynner sånn. «Når jeg er alene, jeg gråter iblant.»

Alle mennesker kommer før eller senere i livet til et veiskille. Vi står ved slike veiskille når vi er på skolen mange ganger. For der møter vi svære faner og flagg som vifter imot oss og ber oss om å fylle flertallet og å gå på den brede veien der de fleste går. Og om å leve og gjøre som flertallet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

begynner med å lese fra vers 24 i Hebreerne 11. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være sønn av Faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom enn skatten i Egypt. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham. Moses, kanskje en av de største i historien, ledet sitt folk ut av flere generasjoner slaveri i Egypt. Ledet de gjennom havet som åpnet seg som en mur på begge sidene. En forsamling på 2 millioner mennesker. Åd manna ifra himmelen i flere år. Fulgte ei sky på himmel som ledet de gjennom ørkenen om dagen. Og ei lyssøyle om natta. Oppfostret av foreldre som innpodet i han troen på Gud. På en slik måte at han midt på høyden av sin politiske karriere i det hedenske Egypt, ikke forlot sin barnetro. Han hadde dype røtter. Jeg vet han hadde svakheter. Jeg vet at hvis vi pirker lenge nok bort i hans privatliv, så vil du finne både det ene og det andre. Det vil du finne hos alle Guds talsmenn.

Moses ble stående som et eksempel på levende tro. En tro som er villig til å offre det som står i veien for Gud. La oss se litt på hva han offret, ifølge antikke historiebøker. For et fantastisk land Egypt må ha vært på den tiden. Klima, det solrike, regnløse klima. Nilen som brakte med seg den rike, fruktbare jorden, som bar korn nok til å fø verden. Elvebankene, som var bebygd med byer og landsbyer, statstempler, og alle disse tegnene på avansert sivilisasjon. Mektige pyramider og kolossale statuer som strakte seg 100 meter opp i luften. 7 millioner mennesker som bodde på dette rike beltet av land. Og kremen av alt dette ble helt i Moses sin kopp. Han ble brakt til palasset og behandlet som faraos eget barnebarn. Hvis han var ute i gatene, var det i faraos egen vogn, og folk ropte, bøy dere, bøy dere. Hvis han var ute i en båt på Nilen, ville det vært i en gullbåt, fylt av den mest eksotiske musikk. Hvis han ønsket det, var den største velstand og rikdom i Egypt innen hans rekkevidde. Da han var gammel nok, ble han antagelig sendt til høyskole på Solens tempel for å få utdannelse. En skole som senere ble kalt det gamle Egypts Oxford Universitet. Der kunne han lære å lese og skrive de mystiske hieroglyfene. Der ville han også få undervisning i matematikk, astrologi, kjemi, medisin, filosofi og juss. Men Moses var mer enn en kongelig student, som tilbrakte sin tid i intellektuell forfengelighet. Han var statsmann og soldat. Josefus sier at mens han fremdeles var i sin tidlige manndom, invaderte etioperne Egypt og truet hovedstaden Memphis. I panikk søkte egypterne råd hos oraklene. De anbefalte at Moses måtte få kommandoen over de kongelige troppene. Han tok ledelsen, overrasket fienden og slo dem tilbake, fordrev dem tilbake til Etiopia og tok med seg store skatter som krigsbytte. Det er Moses, slik antikke historiebøker skildrer han. Men det er ingen monumente i Egypt etter Moses. Ingen pyramide til ære for han. Ingen tempel som bærer hans navn. Og det er det tross for at dette var et folk som æret sine døde, og særlig sine helter. Egypterne hadde et ordtak som sa, «Å snakke om navnet til en død er som å gjøre ham levende igjen.» Men hvor er Moses sitt monument? Hvorfor bygde de ikke en svære skulptur av en løve, 60 meter lang og 15 meter høy, med et menneskeansikt på, som var 4 meter bredt, et ansikt av Moses, slik som de gjorde med de store heltene i Egypt? Hvorfor gjorde de det bare med Tutmos og Ramses og alle de andre heltene? Hvorfor ikke Moses? Han var jo adoptiv barnebarn til farao. Men du kan gå ifra den østlige grensen av Sinai til den østlige grensen av det libyske platå, og du vil ikke finne en eneste statue av Moses. Hvorfor? På grunn av 3 bestemmelser han tok i sitt unge liv. På grunn av det som står skrevet i Hebreabrevet 11, vers 24-28. Det som historiebøkene mangler av opplysninger, det finner du i Bibelen. Jeg kunne ha søkt ordet nekta i min Bibel, slik det står i vers 24. I tro nektet Moses da han ble stor å være sønn av faraos datter. Vi kunne oversatt det med avslo. Det er en bedre oversettelse. Da Moses vokste opp,
var det noe han gjorde mer enn noe annet. Og det var å avslå. Han avslo, og han avsto. Det var den første bestemmelsen han tok, å avslå en del ting, og å avstå ifra en del ting. Se for deg denne unge mannen, hebreer innvendig, men fullt og helt egypter på utsiden, ville vært en glimrende egyptisk farao. Og så står det, da han ble stor. Det trenger ikke bare gå på det å bli voksen, men like mye på det å bli stor sosialt og økonomisk. Da han begynte å bli stor, nemlig mektig og berømt, tok han en beslutning. Han gjorde en bestemmelse. Alle mennesker kommer før eller senere i livet til et veiskille. Vi står ved slike veiskille når vi er på skolen, for eksempel, mange ganger. For der møter vi svære fane og flagg som vifter imot dere, og ber dere om å følge flertallet. Om å gå på den brede veien der de fleste går. Om å leve og gjøre som flertall. Og jeg skal si ungdommen i dag står overfor slike veiskille. Kanskje enda mer enn vi gjorde da vi var unge. Jeg må tenke på den siste 17. mai jeg opplevde her på plassen der jeg bor. Hundrevis av gymnasiaster som feirer i gatene. Russ, som jeg kaller de. Og noen kilometer lenger oppe i landet ligger en plass som heter Kongeparken, der flere tusen russ fra hele landet var samlet. Og helt seriøst ble det planlagt å dele ut kondom ved inngangen til alle som skulle inn, som en inngangsbillett. Og russetoget 17. mai var selvsagt kun konsentrert om full og sex. Det var det hele dreide seg om. Og det var visst det russefeiringen dreide seg om, hvis vi skulle forstå budskapet rett. Jeg så ikke ett poeng som var i nærheten av å være morsomt eller meningsfullt. Det var drikking av øl, og det var forherligelse av fri sex. Det var visst det som var symbolet på frihet og glede. Ikke en som reserverte seg, og som kom med et annet budskap. Ikke en som skrev i aviser dagen etterpå og sa «Vi er ikke enige i det som ble vist. Vi har et annet syn på livet, og et annet syn på glede og på fest». Da er det ikke lett å være ungdom i en tid der det blir opplest og vedtatt at glede er å bryte alle anstendige normer og alle Guds bud. Der det er godtatt. Og hvis du har et annet syn, så er du en raring. Da står du ved et veiskille. Da må du gjøre et valg. Og du kommer ikke til å bli populær ved å velge annerledes enn alle de andre. Og da Moses virkelig hadde begynt å bli stor og berømt og rik, da sto han ved et slikt veiskille. Han måtte foreta et valg. Og valget var tøft. Det dreide seg om han fortsatt skulle bli kalt faraos dottersønn, med alle rettighetene det innebar, og med et liv på toppen. Eller om han skulle fråsi seg denne retten, til fordel for Guds vei. Han avslo å være en sønn av faraos datter, står det. Det kom til et punkt, kanskje han sto i en rettssal. Kanskje han sa det til noen tjenere som stod rundt og bare ventet på det minste vink til å finne noe til han eller gjøre noe for han. Kanskje han sa det til adoptivmoren sin, faraos dotter. I alle fall, en dag stod han frem og sa, «Ikke kall meg sønnen din lenger. Jeg kan ikke være arving til tronen. Jeg kan ikke.» Jeg minner meg om Daniel som sto alene i den babylonske rettssal. Den eneste hebreer blant bare babylonere. Og omgitt av babylonsk livsstil. Og proklamerte, «Jeg kan ikke spise kongens mat. Jeg kan ikke leve etter kongens livsstil. Jeg kan ikke gå på kongens vei. Jeg beklager, men jeg må følge Guds vei. Han er min herre. Jeg har ingen annen herre.
For han vil jeg leve, og for han vil jeg, om nødvendig, gå i døden. Dette er folk med integritet. Dette er folk som våger å gå imot strømmen, som våger å sjokkere publikum med å gå i motsatt retning. Så har vi to ord til som jeg finner her i teksten. Det første var altså han avslo eller nekta. Og de neste to ordene må jeg tilbake til den gamle oversettelsen for å finne. Han valgte, står der. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Og det tredje ordet er han betraktet. Han betraktet, eller han halt Kristi vannære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Ordet for å velge, som er brukt på gresk her, betyr å ta en posisjon. Hvorfor handler vi så ofte feil i livet? Hvorfor gjør vi så mange bomarter og dumheter? Jeg tror svaret er fordi vi ikke på forhånd tok en posisjon, gjort et valg. Det har noe å gjøre med å ta en bestemmelse og gjøre et valg på forhånd før en kommer opp i situasjonen. Hvis jeg ikke hadde tog et valg, for eksempel med hensyn til troskap imot ektefellen min, hvis jeg ikke hadde tog en bestemmelse, en posisjon, at samme hva som hender, samme hvor store fristelsene måtte være, så vil jeg ikke offre ekteskap og familien og barna og alt det jeg har. Det er for dyrt til å offre. Såret blir for djupe til gro. Og dessuten har jeg gitt et løfte, både til Gud og til henne. Men poenget er, hvis jeg ikke har bestemt meg for dette på forhånd, tok en vareopptelling i livet mitt, og gjort det klart for meg selv at fristelsene kan komme, at problemer kan dukke opp, men jeg har bestemt meg for å kjempe for det jeg har. Hvis jeg ikke tok denne posisjonen på forhånd, så er jeg et lett bytte for fristelse den dagen de dukker opp i mine svageste øyeblikk. Jeg mener, den dagen vi kanskje sliter i ekteskapet, og følelsene er lunkne, og du plutselig kommer opp i noe som virker fornyende og forlokkende, da er du veldig ubeskyttet hvis du ikke har gjort et valg og tok en bestemmelse som du akter å holde. Jeg ser eksempel på dette hver eneste veke. Og her gjør Moses et valg som utvilsomt må koste han mye. Han velger bort et liv på toppen, bokstavelig talt. Han velger bort et liv i solo. Fordi valget sto mellom et liv i solo og et liv sammen med Guds folk. Ikke fordi et liv i solo eller et liv på toppen nødvendigvis er synd, for all del. Men i dette tilfellet var det det. I dette tilfellet var det det samme som et liv i kortvarig syndig nydelse, som det står. Eller å leve en kort tid i syndig nydelse. Ikke kom og fortell meg at synd og ikke har sin nydelse. Visst har den det. Det sier Bibelen. Syndens nydelse er alltid mer tiltalende og velsmakende enn å lide vondt sammen med Guds folk, som det står her. Der er visst noen som blir overrasket når de velger å gjøre imot Guds vilje og opplever det godt. Og de blir overrasket. De opplever det deilig og godt på alle måter. Og de blir litt overrasket, for de var liksom litt advart på forhånd om hvor vondt de ville få det hvis de valgte feil. Men de fikk det ikke vondt. De fikk det så godt som aldri før, kanskje, i hvert fall for en stund. Det er derfor ordet her kallet det for nydelse. Klart nydelse er godt. Hvis ikke, så ville ikke Bibelen kalt det nydelse. Det er nettopp det som er poenget, at det smaker godt. Og det oppleves godt og fint og meningsfullt. Og jeg tenker på mennesker jeg er sådde i samtale med, og som for eksempel har valgt utroskap,
eller valgt å leve i en eller annen form for seksuell umoral. Og de sitter og ser på meg med sine ærlige og oppriktige øyne, og de sier: «Dette er jo helt unikt, pastor. Det er faktisk det fineste og beste jeg har opplevd i hele mitt liv. Du kan vel ikke si at det som oppleves så godt, kan være galt?» Og jeg får lyst til å si: «Kan du ikke fortelle meg noe som jeg ikke vet? Selvfølgelig er det godt. Selvfølgelig oppleves det fantastisk. Er du overrasket over det? Bibelen har sagt det hele tiden. Har du ikke lest det? Bibelen kaller det nydelse. Og det betyr en ting. Det er så godt at du aldri hadde forestilt deg hvor godt det kunne være. Men du glemmer en ting. Et ord. Det står ikke bare nydelse. Det står kortvarig nydelse. Ja, tenk det. Så utrolig sann Bibelen er. Så utrolig realistisk. Det er nesten tragikomisk å sitte og se hvordan Bibelen går i oppfyllelse om igjen og om igjen. Hvor det som ofte så ut som en stor lykke blekner og blir til tragedie. Jeg sitter ikke her nå og dømmer alle som valgte feil, og dømmer de til avgrunn. For mange som valgte feil, og som erkjenner for Gud at de gjorde feil, og gir det feile valget over i hans hende, kan oppleve at hans nåde er større enn deres synd og deres fall. Men det som står fast er at den som velger synder, som trosser Guds ord, og fortsetter å leve slik, vil komme til å oppleve en dag at det varer ikke. Gleden varte ikke. Hvordan kunne Moses velge den smale vei og forsage den breie? Hvordan kunne han foretrekke å ha det trangt og av og til litt vondt, sammen med Guds folk, framfor å leve i sus og dus på toppen av palasset? Fordi han så noe, står der, og det er det fjerde, eller kanskje det var det tredje ordet. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham, står det. Derfor har jeg avstrekt under ordet betrakta, eller holdt for å være, som det står i min oversettelse. Det betyr på gresk å tenke på forhånd. Ikke det er litt interessant? Å tenke på forhånd. Det er det hele dreier seg om. Og det betyr også en ting til. Å se fremover, som det står. Når en står framfor veikrysset, så ser en fremover til det som vil komme der fremme, når en velger den ene eller den andre veien. Moses sto ved veiskillet, og han tenkte, før han gjorde sitt endelige valg: «Hvis jeg fortsetter å leve her, fortsetter å være faraos dottersønn, fortsetter å være kronprins ved palasset, fortsetter å omgi meg med disse enorme rikdommene, og fortsetter å bli skolert og oppdratt til å overta og lede verdens mektigste dynasti, vil jeg aldri kunne komme tilbake til mitt eget folk. Jeg vil aldri kunne være til hjelp for mitt folk, for jeg vil ikke kjenne dem lenger, og de vil ikke kjenne meg. Jeg vil miste kontakten med min Gud, og med mine røtter, og med mitt folk. Jeg vil miste mine kjære. Og selv om det for øyeblikket smaker bedre å bo i et palass enn i et falleferdig skur, selv om det lokker mer å bo på slott enn å tilhøre trælandet, så kan jeg ikke tenke meg å miste mine egne røtter og mitt eget folk. Jeg velger mitt eget folk, selv om jeg skulle komme til å li for det.» For han ser fremover. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham. Derfor er det ikke noen skulptur etter Moses, eller noen pyramider. Han avstod ifra det. Men han har fått et navn som er så mye større enn noen egyptisk farao. Og framfor alt, han har fått et navn i himmelen. Og det er vel det som teller, når alt kommer til alt.
er mitt navn skrevet der, i din bok, Herre kjær. Der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, det var en ekte sangfugl som åpnet sendingen fra Jæren Misjonsradio denne torsdagsmorgen, den 3. mai har vi fått nå. Og du er velkommen til å høre på den halvtimen som vi disponerer nå frem til klokka 9. Holger Kjølvik sitter i studio. Velkommen skal du være om du har anledning til å høre, enten med et kvart eller halvt eller helt øyre, som jeg av og til pleier å si, for du har nok en del som du steller med, og da er det ikke alltid like godt rett og slett å si ja seg ned. I dag blir det en god del sanger i sendingen min, og det med våren, og det med sangen, og det med salmenes bok i Bibelen, det blir liksom tema i dag. Jeg skal lese et vers i salme 89 som jeg stoppte for en dag. Der står slik i det andre verset: «Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid. Med min munn vil jeg forkynne din troskap ifra ett til ett.» Ja, det er herlig å være med og synge om Jesus og

bønja om Herrens nådegjerninger, så jeg stoppte for at det stod her i det andre verset i salme 89. Salmenes bok, det er jo sangboka i Bibelen, ikke sant? Der er mange bønnesanger, og der er læresanger, og der er lovsanger på rekke og rad, noen lange og noen korte. Og så er det vårtid nå, og da synger jo fuglene på en spesiell måte, og bøndene, de pleier å synge noe når de er ute på åkeren nå i vårtida. Dessverre er det lite viper å se nå, men det er i alle fall en god del fugler likevel. Hans Martin, han synger en fin sang om våren. Jeg vet ikke hvor kristelig Hans Martin var, men han synger en veldig fin og tankevekkende sang om i skaperens hand. Bare lytte til her.

Ja, det var en lovprisning til våren, og den flotte følelsen det er til å gå og merke at våren er her for fullt. Og da er det en sang som står i songboken, så er lite sånn nå. Den har jeg brukt av og til, og jeg finner han ikke på noen andre steder. Så jeg får ta på å synge han selv. Møt ham hver en morgen, og forglem det ei.

Jeg fant noe nede i skuffen min som jeg hadde skrevet opp for en tid siden, og det fant jeg ut, det var bare en franskisetosje. Jeg tror jeg må lese det der, det var noen tanker jeg fikk en gang, og det tror jeg er fruktbart, faktisk. Jeg tror at Bibelen, Guds ord, må være det største under av alle i vår verden. Tenk, her møter Gud deg, og du kan bli kjent med han. Og her har Gud gitt oss mange personer som ble vitner om frelse og levende tro i liv og ord. Det kan du til dømme se i en talende opplisting i Hebreerbrevet 11, over mennesker som levde et trygt og sant liv i troa på Herren i Det gamle testamentets tid. En av dem var Josef, bare se i 1. Mosebok og 37 utgjennom, så er historien om han og familien hans. Her står det flere ganger at Gud var med han. Hva betyr det? Han var nest yngste av 12 brødre og var gromgutten til far sin. Han var vernet og beskyttet til han var 17 år. Da kom det motgang og hat over den unge gutten. Brødrene hans hadde bygd opp et sterkt hat imot han og ville helst ta livet hans. Men så kvittet de seg med han ved å selge han til slavehandlere. Og det var bare starten på andre vonbrot og prøvinger. Han ble sviktet og glemt av fangekammeraten sin, og etter en fortjent opptur som husholder i Potifar i Egypt, prøvde kona hans å få Josef til å synde. Da laug på han i tillegg, ble Josef sett i strengt fengsel. Da så det virkelig mørkt ut for han. Var Gud med han? I 13 år var det bare som alt vondt raug på han. Men det som bar han oppe gjennom alt var det sterke forholdet til Gud. Han visste han var Guds barn og var trygg på sin himmelske far. Slik kan jeg og du ha det i dag også. Ordet og nådemidlene kan bære deg gjennom alt, også tunge og vanskelige ting. Tenk på det. Det er noe fantastisk med å høre Guds rike til. Det er det at vi har en far i himmelen som ser alt, og Josef kunne bekjenne at Gud er med meg. Jesus fikk navnet Immanuel, og det betyr Gud er med oss. Han får vel være med deg, og han får vel plass i deg. Når jeg snakker om det, så kommer jeg på den læreren som fortalte ungene om når Jesus vekte opp Lazarus. Så spurte han de etterpå, så sa han, kan ikke dere tegne når Jesus vekte opp Lazarus? Jo, ungene, de sette i gang med hver sitt ark og blyant og tegnte. Men om en stund var det en gutt som rett opp hånden og sa det at jeg får et problem. Ja, hva det var? Jeg får ikke plass til Jesus, sa han. Da var det en annen gutt som sa, du var dumme, du, sa han. Jeg tegnte Jesus først, og da ble det plass til han. Ja, slik er det. Derfor sier Bibelen også, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Og en predikant sa det sånn en gang, han var preiket på en plass. Jeg er kommet her for å forkynne til dere om Guds rike og himmelen. Veien til fortapingen, den finner du selv, sa han. Det synes jeg er en tankevekkende tanke. Nå skal vi høre en sang til av Arne Aano, og det er en sang som passer ekstra godt nå i etterkant av påske.

Ja, denne sangen var så gilde for Arne Aano at han måtte synge den siste strofen tre ganger. Og det er jo veldig kjært og fint for oss å høre Jesus til at Jesus kunne rope at det er fullbrakt, og det var ikke et pip, hverken ifra avgrunnen eller himmelen, om at dette stemmer ikke. Slik var det, det står guddommelig fast. Jeg vet ikke hvor mange konfirmasjoner du har vært i nå denne våren. Det går på løpende bånd med konfirmasjoner. Jeg har vært i to og skal i flere, så det er jo både festlig og gildt. Så det er gripende å se de unge. Det er så gripende å se de. Det er akkurat så blomstrer, så folder seg ut. Og så stunder livet til. Og tenk for noen muligheter. Tenk for ressurser som ligger i dette, at du er betrodd livet, du er konfirmant, og at du har mulighet for å virkelig gjøre noe ut av det. Og når jeg tenker på konfirmantene, så er det et ord i Hebreerbrevet 11, som jeg tykker er viktig. Der leser jeg 2-3 vers. Ved tru nekta Moses, da han hadde vært stor, og kallet sønn til faraos dotter. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk, enn å ha i stuttvarig nyting av synda. Han helt Kristi vannere for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til løna. Ved tru forlet han Egypt uten å være redd for kongens vreie, for han helt ut som om han så den usynlige. Dette tøkje jeg er et veldig undervisende og godt ord, en god rettleying for livet. For valg, det må du ta. Og her står det om Moses hva han valgte. Du må velge for eksempel venner. Og det er så viktig å ha gode venner da i den der tenåringstiden og ungdomstiden. Og husk på det, skal du få gode venner, så må du være en god venn selv også. Du må være en god venn selv, så er til å stole på. Og så står det her om Moses at han så helt ut som om han så den usynlige. Det kan se pise og putle ut til å høre Jesus til å være med i Guds rike. Og å holde seg til det som står her, holde seg til Guds folk. Det er en trygg plass å være og leve. Da vil du få mye ut av livet, store glede av det og meningsfylte dager. Det vil jeg påstå. Nå er det Flekkerøy-guttene som skal synge litt mer. Jeg sa det skulle være litt sangprogram dette her, og nå kommer det en til som er påskepreget ved dagens grunn.

Det var Kjetil Fredriksen det. Så har jeg en plate til, så jeg hadde lyst til å sende til deg. Den er Elisabeth og Helge Lindhjem som synger på. Den heter Sangen om livet, og der er det en flott strofa. Alle Guds barn har det beste igjen, og det er virkelig et mål å ha for livet. Nå tror jeg ikke jeg får tid til ganske hele, men vi setter den i alle fall i gang, så du får høre noe av den.

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, takk for åpningsord. Det var fint å høre. Og talt inn I det som jeg har tenkt å stanse noe for I kveld også. Jeg satt en slags overskrift over denne teksten når jeg satt og leste den. Kristi tale ved ånden. Det vel det siste vi egentlig går med på, og derfor blir værende I, uten videre, det dette her som Guds ord taler om alt for intet. Det at Gud den som gjør alt, og virker alt, og vi bare mottagere. Får alt for intet. Det så trangt. For det kreves vel noe av oss, I alle fall, nå etter at vi blitt kristen, gjør det ikke det? Ja. Ja, hva skal han kreve, han som bare krever det fullkomne? Nei, han gjør det selv. Han gjør det fullkomne. Det bare han som kan gjøre det. Det et forunderlig budskap. Skal vi fortsette med å be for møte? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Velsignet budskap til oss. Takk for at jeg har fått se noe inn I det og få lov til å glede og fryde oss I det, Jesus. Herre, så får du bevare oss I sannheten. Både om oss selv, som vi hørte om her, og ikke minst sannheten om deg, slik du åpenbart I verden. Vi ber om det I ditt dyrebare navn, også her I kveld. Og du taler til oss ved din hellige ånd. Amen. Det veldig mye tale om ånden I dag. Det veldig lite sant som sies om ånden, tror jeg vi kan si. Det en annen ånd. Vi hører ofte. Jeg skal prøve å peke på det ut fra Guds ord nå også. Teksten står I apostelgjerningene, det første kapittel og fra det første vers I Jesu navn. Den første bok skrev jeg til Theofilus om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, inntil den dag da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd. I 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som, sa han, dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Inntil den dag, da han ble tatt opp til himmelen etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Han, legg merke til det, ved den hellige ånd hadde, og så videre. Det litt, ikke så rent viktig å få tak I oss med tanke på det vi skal prøve å komme noe inn på. Den hellige ånd taler alltid ved Jesus, kan vi si. Den hellige ånd har altså ikke noe annet ord å bringe

oss enn det ord som Jesus taler. Det er viktig å få tak i det. For den ånd som kommer nedenfra, så det en forvirringens ånd. Det den som skaper Babel også. Babylon. Forvirringen. Mens den som fra himmelen, sendt fra himmelen, Jesu Kristi ånd, taler sannhet. Det sannhetens ånd. I motsetning også. Så den hellige ånd, han bringer oss ikke noe annet enn det Jesus allerede har talt. Det var ved den hellige ånd han første gang talte seg selv inn i vårt hjerte, da vi hørte Kristi ord til tro, som du hører i Romerne 10-17, ikke sant? Hva var det som brakte deg til tro? Er det noe du har bestemt deg for, at du bare skal tro på Jesus? Nei, det begynte å gå opp for ditt hjerte, det begynte å bli lys i hjertet over hvem han var, og hvem han var for deg. For meg var det en veldig opplevelse den dagen Jesus åpenbarte seg. For andre så er det som et lys som blir stadig lysere, klarere, inn til høylys dag som det står. Det skal vi ikke legge så veldig bredt på. Men begge blir altså samlet om dette ene, så sant den hellige ånd som har talt inn i ditt hjerte, at du blir stående igjen med Jesus alene. Ellers har du med en annen ånd å gjøre. Hør bare fra Efeser 1.13. I ham, det Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, ja, hva skjedde da, ifølge Guds ord her? Fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Skjedde det ord om Jesus? Altså fikk du den hellige ånd da du kom til troen ved ham som talte sannhetens ord til deg, evangeliet om din frelse. Det er gjennom det sannhetens ord den hellige ånd kommer til et menneskes hjerte. Du fikk den hellige ånd da du hørte troens ord. Det er så viktig for deg og meg å se, eller skal vi si innse, at den hellige ånd ikke skilles fra Kristi ord. Som om han liksom gikk omkring med et eget budskap du ikke kan kjenne igjen i det skrevne ord. Alt det som den hellige ånd taler også, det skal du kunne finne igjen i ordet. Stemmer med det som står skrevet allerede. Han taler ikke noe annet ord, et nytt ord. Noe som ikke allerede har vært talt. Det er også en annen ånd, det. Om sannhetens ånd så sier Jesus i Johannes 16, vers 14 og 15 der, han skal herliggjøre meg. Det vil si at han skal åpenbare meg også, som den jeg er. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Ikke noe annet. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Når ånden altså taler til ditt hjerte, så er det altså Jesu Kristi ånd som taler. Det er Jesus som taler ordet inn i ditt hjerte. Forkynnelsen kommer ved Kristi ord, som det står. Det vi er vitne til i teksten vår her, det er beskrivelse av at Jesus talte til sine disipler i den hellige ånd. Hør igjen. Inntil den dag da han ble tatt opp til himmelen etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Han talte altså sannhetens ord inn i dem. Ved den hellige ånd, sannhetens ånd talte til dem, opplyste dem. Når en forkynner, altså da taler det Guds ord som er blitt åpenbart for ham selv, da taler han i den hellige ånd.
Og da oppfyller han det som åpenbart oss ved Peter I 1. Peter 4:11. Om noen taler, skriver Peter, han taler som Guds ord. Ikke noe annet. Man prøver det på forkynnelsen rundt omkring I dag, se om det stemmer, det du hører rundt forbi. Vi har fått en åpenbaring, vi har fått en profeti, vi bærer fram noe som aldri har vært båret fram før. Du skal vokte deg for det. Han taler som Guds ord, eller vi kan si til en ytterligere belysning av hva det da tale om. Han taler Guds ord, rett og slett. Det ordet som skal tale. Jeg har ikke noe eget jeg kan stå her og formidle til deg som har noen verdi, åndelig verdi, altså. Det må være Herrens ord som kommer til deg. Ellers har det ingen verdi. Det jo ikke mulig uten at dette ordet åpenbart I ham selv, vet du. Ellers så blir det rein intellektualisme. Og det det mye av. Kjære folk, mye kunnskap I ordet, men ingen ånd. Boklig lærdom altså, uten ånd. Og det altså Jesus selv som taler til deg ved sin hellige ånd, sier ordet. Bare ånden kan tale Kristi ord inn I et menneskes ånd, vet du. Menneskes ånd, det vil si altså det dypeste I ditt vesen. Det som også gjerne kalles for hjerte. Det det dypeste I ditt vesen. Inn dit vil Herren ha sannhetens ord. Sannhet I hjertets innerste. Det vil altså si at Jesus Kristus selv tar bolig I ditt innerste. Ved ordet som blir forkynt. Bare hans ånd kan nå inn dit. Det også Paulus I Efeserne 1, 17 og 18 ber om for menigheten. Vi var inne på det her I går kveld, ikke sant? Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå, og så videre. Så at han må gjøre det altså. Han må gjøre dette verket I deg ved sitt ord og ved sin ånd. Så du kan, og så videre. Kommer ikke han alt? Det så velsignet godt når du får se I alle fall et glimt inn I den frihet som Kristus har kjøpt deg. Du skal få alt for intet. Det så mange som har det sånn, vi kommer inn på det videre her også. Paulus var så bekymret for Korinther menigheten. Blant annet dette at dere har fått en annen Jesus som vi ikke forkynte. En annen Jesus som finnes han nå, skjønner du? Jeg vet ikke om du har den Jesus. Skal jeg si deg noe sant om han? Det en ting han aldri har sagt. Og det at det fullbrakt. Han sier ikke det I kveld heller da. Det ikke fullbrakt. Det hviler enda noe på deg, det noe du må være, det noe du må gjøre. Det noe du enda må bli. Men det sa ikke Jesus. Han sa rett og slett at det fullbrakt. Og så kan du komme til meg I kveld, og så kan du legge til noe. Så skal jeg si deg rett ut. Du har en annen Jesus enn han skriften taler om. For han sier det fullbrakt. Det ikke noe mer igjen. Det ikke noe mer som skal gjøres. Det ikke noe mer som må skje. Annet enn at du fattige stakker får lov til å sitte og høre nettopp det, at han har gjort alt. Herifra, og til du går ut av dette livet, så det en ting som gjelder for Gud, det det Jesus gjorde for deg. Da har du med den sanne Kristus å gjøre. Eller så har du en annen Jesus, rett og slett. Så skriften ikke taler om. Ser du dette? Gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om seg og hjertets opplyste øyne, så dere kan se, og så videre. Dette altså talt til mennesker som allerede har den hellige ånd. Og taler du til de troende?
Ved ham altså fått, altså, ved ham har altså deres hjerte, som det står, fått øyne å se med. Mm. Det rart å si. Men det, det, dere har fått et hjerte som ser. Mm. Altså kan de se og forstå med hjertet på grunn av dette. Og så ber han apostlen om at Gud må gi disse øyne stadig klarere lys. Du vet det, når Gud virker sånne ting I et menneske, jeg kan si det, for jeg har opplevd det selv. Så jeg tror jeg skal våge å si det, for det mange som sier at det lutheranere, det liksom, dere går omkring med et halvt evangelium og sånn. Dere har ikke virkelig opplevd åndens kraft og alt det. Jo, det har jeg gjort. Men når disse ting skjer, det når Gud virker slike ting I et menneske, og så mange tolkere som åndsdåp kaller de det, som om du har fått en ånd som du ikke hadde før. Og det akkurat det Paulus sier til disse korinterne nå, jeg frykter for at dere har fått en annen ånd, en som dere ikke allerede hadde altså. En falsk ånd. Nei, altså det kan skje noe I deg, det Gud utruster deg til noe spesielt. En stor gjerning av et eller annet slag, eller hva som helst, eller noe du skal se klarere, så får du en opplevelse med den hellige ånd. Men det ikke det som gjør deg til en kristen, eller til noe mer kristen, enn en hvilken som helst av ham, som tror på Jesus. Vi ikke I stand til å skjønne lenger folk. Og så godtar vi alt dette her, samarbeider gjerne med dem, og så videre. Men dersom det Guds ånd du har med å gjøre, da det klarere lys over Jesu ord du får. Kraften I evangeliet. Over budskapet fra Gud. Nå har jeg vært en kristen I, det 40 år? Hva det som holdt opp igjennom alle disse 40 årene? Det noen sånne særige åndelige opplevelser underveis. Det det at evangeliet blitt fornyet I mitt hjerte. Ved den hellige ånd og ved ordet. Så jeg igjen har fått se det. Hvor jeg står I forhold til Herren. Så løfter det meg opp igjen og igjen. Guds kraft I frelse. Men vi vil gjerne ha en sånn kraft sånn at det jeg som blir stor, vet du. Kraftige kristne, liksom kraftfulle kristne. Du hørte du leste begynner med Gud og utvokse av det som ingenting Det som smått, det som svagt, det som ikke kan berge seg selv. For at han skal kunne få gjøre sin gjerning. Du kjenner vel Jesu bekjennelse for Pilatus, som hans oppgave var her I denne verden. Johannes 18:37 Til dette jeg født, og til dette jeg kommet til verden, legger du merke til det? Til dette understreker han altså to ganger. Dette. At jeg skal vitne for sannheten. Vær den som av sannheten. Høre min røst, sier han. Hører du? Derfor så kalles han sånn for sannhetens sånn. Han den ved hvem Jesus utfører sin gjerning her I verden, nemlig å vitne for sannheten. Djevelen kalles som kjent også for Guds ape. Altså, det fordi han hermer og forsøker å etterligne Gud, det hans store begjær altså, det å være Gud lik. Det det han gjerne vil. Og det det som kommer til å skje nå I den siste tida, han kommer til å stå fram på jord, akkurat som Gud stod fram I sin sønn Jesus Kristus, kommer denne sataniske ånd til å stå fram I det menneske som kalles antikrist I skriften. Han prøver på alle mulige måter å bli gudlik, og få menneskets tilbedelse, og få inngang I menneskets hjerte, komme på innsida, og bli din Gud. Men så det ting vi står overfor, tror jeg, I den siste tiden når det gjelder akkurat det der. Det også årsaken.
årsaken til djevelens hele tragiske historie, at han en sånn fallen skapning. Han ville bli Gud lik. Altså finnes det også en forførende ånd I verden, altså. Og det en ånd som etteraper, vi merker til det, og gir seg ut for å være Guds ånd. Tenk på det. Tror du han klarer å lure deg? Ja, han lurte disse to første menneskene som var uten synd. Hva med meg og deg da, som syndere? Om ikke Gud bevarer oss, altså, så vi tapt. På et øyeblikk går for den ånds makt. Ikke noe Mikael, denne kjempeengelen, våget å gå direkte imot ham. Han sier bare, må Gud straffe deg, Satan. Og så skal du og jeg liksom stille opp. Da det godt at vi har en som større, ikke sant? Den allmektige. Han som sier at meg har gitt all makt I himmel og på jord. Ingenting overgår den makt han sitter inne med. Han det som vil ta seg av deg I kveld også. Eller vil du ha noe ved siden av? Jeg blir fornøyd med Jesus. Han kommer ikke til å gjøre deg stor I menneskers øyne og så videre. Han gjør ikke det. Du kan kanskje gå og være bygd oss tulling. Men han bruker deg. Og han tar deg hjem til himmel og salighet til slutt. Det har han lovt. Det står han bak. Altså finnes denne forførende makt, og så står det noe veldig skummelt om ham, for å si det på den måten. Han fremstår da som en lysets engel, skriver apostelen I 2. Korinther 11:4. Når han altså fremstiller seg som denne forførende ånd, da står han fram som en lysets engel, en som skal bekrefte Guds ord, og fremme rettferdighet, som det står. Men det den falske ånd som fører deg ut på stupet. Hør Paulus' såre klage over Korinther-menigheten I 2. Korinther 11, vers 3 og 4 der, som jeg allerede har pekt fram imot. Men jeg frykter for, skriver han, at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap imot Kristus. Enkle og rene, ja. Ikke noe svært og brammende og veldig noe. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, legg merke til hva han sier akkurat da, som dere ikke før har fått. Dere har fått ånd. Hva skal du med en annen ånd? Du kan høre det sagt I enkle sammenhenger at ja, du kom til tro på Jesus, men du må få ånden nå, vet du. Så om det var mulig, å tro på Jesus uten en hellig ånd. Som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, og så kommer dette sørgelige, da tåler dere det så gjerne. Hvorfor det? Jo, fordi denne falske ånd kommer med noe som klør oss I øret, noe som vi liker etter vårt gamle menneske, noe som opphøyer oss på en falsk grunn. Samme ånd som kom altså på fallets dag, og ville gjøre dem til at de kunne forstå alt det Gud forstod. Og bli guder selv. Sånn kommer han nå og vil gjøre deg til noe større enn hva du Så det ikke Jesus som blir så stor for deg, men det du som blir så stor. Falsk ånd. Da tåler dere det så gjerne, sier han. Og du for problemer han hadde med en korinthisk menighet, bare les om det. Ja, en karismatisk menighet, vil vi si da. Vi var så opptatt med ånden og nådegaver og alt dette her. Hører dere det som går igjen her, en annen og et annet
Altså ikke det rette. Paulus med sin nådegave til å prøve åndene, han så dette, vet du. Det en annen som har virksom blant dere. Ikke Kristi ånd, men en annen ånd. Men evangeliet, det vel noe vi kan, ikke det? Det vel ikke så vanskelig. Det vel noe vi kan. Det vel barnelærdom, vi må da komme videre. Hør her, en som var drevet av den hellige ånd i særlig grad, nemlig Paulus. Han malte Kristus ut som korsfestet for dem. Men denne kristenflokken som hadde fått ham malt ut for seg, de sto vel ikke i fare for noen forfølelse. Så de skulle ha noe daglig behov for ord om korset, de hadde jo fått det malt ut for seg. Det var jo ikke noe fare med dem. De var jo kommet til å tro ved dette her. De priste jo Paulus og på grunn av dette her ordet han har brakt dem, at de ville rive ut sine øyne og gi dem til ham, om det var mulig. Skal si de var kommet igjennom. De var vel ikke noen fare. Jo, hør nå, han skriver nettopp til dem, Galaterne 1:6. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Så snart ble de forført. Disse som hadde sett så klart. Men vi, med oss, vi står vel ikke i noen fare her. Gjør vi det? Vi har vel lært dette så grundig nå at vi kan det. Det også et mektig ord fra 2. Peter 1, vers 12 og 13 i denne sammenheng da. Legg merke til hva den apostelen skriver til dem. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette. Enda dere alt vet det, og er grunnfestet i sannheten som er hos dere. Men jeg mener det er riktig så lenge jeg er i denne hytten å vekke dere ved påminnelse. Minne dere om dette igjen, altså. Ja. Ja, hvem er disse som har vi minne, da? Påminne. Hvem er de? Jo, enda dere alt vet det. Akkurat som du vet det i kveld. Og er grunnfestet i det. Disse er han taler til her. Dere vil jeg igjen påminne så lenge jeg er her på jord. Det må jo ha vært nødvendig, da. Apostelen så noe her som du og jeg ikke nødvendigvis ser uten videre. Hvor svake vi er overfor disse tingene. Hvor hjelpeløse vi er. Hva det heter om Jesus i en eller annen sang som vi synger av og til? Du hjelpeløses hjelper. Ja, det er han vi trenger. Han som kan bære det helt hjem. Jeg leste en utdrag fra en gammel postille av denne Jakob Tråstad, denne rosinianske forkynneren som reiste i Norge en gang i tida. Og så forteller han om en eldre mann som var i en sjelesørger i samtale med en kvinne. Og hun hadde det så vanskelig med det hele. Han prøvde liksom å tette igjen disse smutthula, som han sa, for å ta knekken på den egenrettferdigheten hennes. Hun måtte vel gjøre sånn, måtte vel gjøre sånn, måtte vel bli sånn, og så videre. Og han prøvde å stoppe dette her hele veien. Og til slutt så roper hun altså ut, ja, men hvordan skal jeg da være med ad? Vet du hva den gamle svarer? Du skal ikke bære navn. Du skal bæres hele veien. Du skal bæres. Han må ligge stille der, vet du. Hos Jesus. Han bærer helt hjem, da. Akkurat som han tok denne sauen som han fant ut i ødemarka der, la den på skuldrene og bar den hjem. Det er det vi prøver å meddele her i kveld også. Det er en som er kommet for å bære deg hjem.
Är det lite för ydmykande? Det kanske skulle gärna gått med sig själv då. Ja, det gjort så det. Du har bara sagt det när du kom fram. Jag gick ju helt själv då. Nej, han bär det hela. Det är ett mäktigt, mäktigt verk han har fullfört. Grundfästet I sannheten, säger Peter om dem. Och så spör vi igen då, nå till slut. Vilken sannhet är det då talar om? Jo, det är den Paulus pekte på I Efesierne 1:13 då de fick höra sannhetens ord, evangeliet om deras frälse. Så länge du hör detta ord så knyter du det till Jesus, skjønner du det bevarer deg, ja. Altså når jeg hører evangeliet og hva Gud har gjort for meg og gitt meg Jesus Kristus, da hører jeg altså sannhetens ord. Ikke noe mindre. Det ord som apostelen Jakob forkynner at en synder blir født på ny ved, altså Jakob 1:18. For Johannes døpte med vann, sa Jesus her. Men dere skal bli døpt med en hellig ånd, ikke mange dager heretter. Vi ble enige om at vi følge skriften fikk den hellige ånd, vi hører troen forkynt, så da må du ikke la noen tukle med denne sannheten for deg, vet du. Det mer enn nok av dem som gjerne gjør det, men takk Gud for denne ånd du har fått. For han gitt deg for å bære deg helt hjem. Ja. Ta vare på den fagre skatt som gitt deg, skriver Paulus til sin gode venn Timoteus, ta vare på den fagre skatt som betrodd deg. Og jeg ble lagt en virkelig byrde på Timoteus, da gjorde ikke det. Ta vare på denne fagre skatten, men så føyer han til ved den hellige ånd som har gitt. Ja. Det noe annet der, skjønner du? Det var dette apostelen frykta for når det gjaldt korinterne. At noen skulle få tukla med dette sannhetens ord, og legg merke til hvordan han formulerer det, en annen ånd. Og merk deg da hva som følger på, som dere ikke før har fått. Med andre ord, en annen ånd enn han dere fikk da dere kom til tro på Jesus. Det altså Jesu Kristi ånd der taler om, og altså som nevnt, han taler intet annet enn Kristi ord. Han taler ikke utover det som står skrevet her. Dette åndens ord. Det kan du stole på. Det bruker han. Det taler han. Det Jesu Kristi ånds ord. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt. Det levende ord, livets ord, som det også heter. Som blitt det liv for oss, som skal berge oss. Føre oss inn I himmel og salighet en dag, som du har bestemt for hver enkelt av oss. Og du ser nåde til oss, at vi blir bevart I denne mørke tid, for ditt navns skyld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Nå skal vi lese evangeliet som denne dagens tekst. Den finner vi i kapittel 11 hos Johannes, og der det jo tale om Lazarus som var død, men som Jesus vekte opp ifra de døde. Det bakgrunnen for det som vi nu skal høre. Det har vi nettopp, der står det i vers 4 med offer at den døde kom ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender. Og så leser vi da ifra vers 45. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, trodde da på ham. Men noen gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Ypperste presten og fariseerne kalte da rådet sammen og sa: «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem: «Dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at et menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Det som vi leser her, det at det går ikke an å være nøytral overfor Jesus. En som på en eller annen måte har møtt ham, han kan ikke annet enn å ta stilling til ham. Det nok mange som ikke tror. Det nok av dem, også i vårt kjære fedreland, som tenker som så at det der ikke noe for meg, jeg tar ikke noe standpunkt. Det får de gjøre som såpass interessert at de bryr seg om det. Men sier de, jeg gidder ikke interessere meg noe for det. Det går simpelthen ikke an. Den som har møtt Jesus og kommet i nærheten av ham, han kommer til å ta stilling, enten han vil eller ikke. Og det noe for enhver av oss å tenke grundig på. Og det ser vi jo her i teksten, det vi ser her alle sammen. Det leser vi til å begynne med, de hadde sett det Jesus gjorde. De hadde likefrem stått der og sett dette her. Forunderlige, at Jesus, han sa, Lazarus kom ut, og så kommer den døde ut. Det kunne de ikke nekte, for det hadde de sett med egne øyne. Ja, da var det noen som trodde på Jesus. De skjønte det, han må være den han gir seg ut for å være. Og de ville tro på ham og høre ham til. Men ikke alle. De var klar over hva som var skjedd. De hadde sett det med egne øyne. Og hva gjør de så? Jo, så går de hen og sladrer til ypperste presten og forteller om det de hadde sett. Og jeg tenkte på det da jeg leste denne teksten, at det der noe vi opplever faktisk i dag på mange måter. Det ingen tvil om det. Det rett som det så kommer det en eller annen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Fordi du der, hvor ditt navn kommer i hu. Vi takker fordi vi kan få lov å regne med at du her, iblant oss, og at du vil tale til oss. Og det det fremfor alt ber om, å få høre din tale. Og at du vil undervise oss. Og så vet du hva hver enkelt trenger til. Jeg vil be deg, Jesus, for han som har fått det blodet på hjernen. Jeg kjenner trang til å be deg, Jesus, at du vil helbrede den mannen. La han få lov å bli frisk igjen av dette. Takk fordi vi har rett til å be om det. Og så ber jeg for ham som gjerne vil ha klarhet om sitt livs yrke. Herre, gjør ham klar, du, i din time. La ham få vite at det han begynner på, det den gjerning du vil han skal gjøre. Og la ham få lov å begynne i ditt navn. Og jeg vil gjerne be deg om det din vilje at du vil gjøre ham til forkynner. Jeg vil gjerne be om det i ditt navn. Så denne stunden lagt frem for deg, Herre. Du vet at jeg trenger alt fra deg for å bære frem ditt ord. Amen. Vi skal da lese fra 1. Korinterbrev, det 3. kapittel, og der skal vi begynne på det 16. verset der. Og så skal vi lese det kapittelet ut, og så skal jeg ta med en setning fra kapittel 4. Og da leser vi altså i Jesu navn. Vet de ikke at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i eder? Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er I. Ingen dåre seg selv. Om noen iblant eder tykker seg å være vis i denne verden, han blir en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet, han fanger de vise i deres kløkt. Og atter, Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. Derfor roser ingen seg av mennesker. Alt hører eder til. Enten det Paulus, eller Apollos, eller Kefas. Enten det verden, eller liv, eller død. Enten det det som nå eller det som komme skal. Alt hører eder til. Men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter. Amen. Det står med en egen betoning her, vet dere ikke det, at det dere som Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Det et veldig ord, og det blir sagt til alle som tror på Jesus, alle som virkelig hører Jesus til. Det Guds tempel. Det står i begynnelsen av Korinterbrevet her om menigheten i Korint. Den var helliget i Jesus Kristus. Og de hver enkelt var kalte hellige. Guds menighet, det de troende her i verden. Det Guds kirke på jorden. Guds kirke ingen institusjon. Det består av mennesker. Og det består av slike mennesker som hører Jesus til, og som har Guds ånd i sitt hjerte. Jeg har lyst til å si litt mer om dette med Guds ånd i hjertet. Det nemlig kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi har Guds ånd. Og legg noe merke til hva jeg sier. Det ikke betingelsen for å høre Jesus til, men det en virkning av at vi hører ham til. Og det en virkning som i alle som hører ham til. Det blir ofte sagt det at vi kristne fordi vi

har Guds ånd, men det er i virkeligheten motsatt. Vi har Guds ånd fordi vi er kristne, fordi vi hører Jesus til. Her leser vi jo i Galaterbrevets 4. kapittel. Fordi er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerte, som roper Abba, Fader. Og det kan være årsak til at Silly lovtrelle om det, at man snur feil på dette. Og så tenker, har jeg Guds ånd? Kan jeg være en kristen? Har jeg Guds ånd? Det står jo i Romerbrevet 8. kapittel, det er et av de versene vi hørte her til en åpning. Det står i 9. vers, det siste del av det verset. Har noen ikke Kristi ånd? Da hører han ikke ham til. Og det er riktig. En kan ikke høre Jesus til uten at en har hans ånd. Men det er ikke det samme som at det er betingelsen for å ha, at det å ha Guds ånd er betingelsen for å være en kristen. Det kommer litt mer tilbake til det. Jeg vil gjerne si litt mer om Guds ånd. Hvem er han? Hva er han? Og hva går hans gjerning egentlig ut på? Det er tre grunnleggende spørsmål det, i forbindelse med Guds ånd. Og jeg har tatt dem særskilt opp i en av bøkene jeg har skrevet, i den med livsens brød. Men disse spørsmålene må vi ikke ta på syne. Når vi spør, hvem er Guds ånd? Så er svaret ganske enkelt, han er Gud. Som Faderen er Gud, og Sønnen er Gud, så er det den hellige ånd, det er Gud. Det er ikke noe ved siden av Gud, eller et tilknytning til ham, men det er ham selv. Der hvor den hellige ånd er, der er Gud. Der er også Guds sønn, og der er altså den hellige ånd. De er alltid sammen, og de virker samtidig. De er like store i verdighet, i ære og i makt. Og de er også like store i tilbedelsesverdighet. Det er helt riktig å kunne be til den hellige ånd. Og når du ber til den hellige ånd, ber du til Gud selv. Så det må være klart. Når vi snakker om den hellige ånd, så snakker vi om Gud. Når en har Guds ånd i hjertet, så har en Gud selv i hjertet. Når det gjelder det andre spørsmålet, hva er den hellige ånd? Så svarer Jesus på det i Johannes 14. Han sier det, jeg vil be Faderen, han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere evinnelig, sannhetens ånd som verden ikke kan få. For den ser ham ikke, og kjenner ham ikke. Men I kjenner ham, for han blir hos eder, og skal være I eder. Han er altså en annen talsmann, sier Guds ord. Det er Jesus som sier det. Når det er en annen talsmann, så må det også være en første talsmann. Det kan ikke være en annen uten at det er en første. Og her blir det spørsmålet, hvem er den første talsmann? Det er Jesus Kristus. Men før jeg sier mer om det, vil jeg nevne litt av ordet talsmann egentlig betyr. Det heter jo på gresk parakletos. Og det betyr ordet oversatt en som er tilkalt eller hoskalt. Sønnen kalles tilkalt av Faderen. Og den hellige ånd kalles tilkalt av Faderen og av Sønnen. Og det er tilkalt i en spesiell betydning. Ordet brukes. Det brukes også i profant gresk til en viss grad, men særlig da i bibelsk språkbruk. Det brukes som en som er tilkalt for å komme en annen til hjelp, til frelse, til unnsetning, til redning. Sønnen er tilkalt av Faderen, det er Faderen som tilkaller her. Og dette er bestemt hos Faderen i hans evige råd, før himmel og jord ble skapt. Her kommer ikke noen menneske inn i bildet. Det er Faderen som har tilkalt sin sønn først. Og tilkalt ham for at han skal gå i vårt sted. Han skulle komme til verden og være den som hjelper oss, den som redder oss, ved å være i vårt sted, ved å gjøre våre gjerninger, ved å ta dommen som vi har fortjent.
Dommen som vi har pådratt oss, hva vi har vært og hva vi har forsømt, hva vi har gjort og hva vi har sagt. Vi fortjener dom, vi fortjener straff, og den dom måtte Faderen la komme over menneskeheten. Hvis han ikke hadde sendt sin sønn for å ta den i stedet for oss. Det den første talsmannen. Og det taler om han i Johannes første brev i det andre kapitlet. Dette skriver jeg til dere for at de ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, står det. Og han er en soning for våre synder. Dog ikke bare for våre, men for hele verdens. Altså, den første talsmann er kommet for å frelse oss fra vår synd, og det har han fullbrakt. Han er kommet for å bli vår rettferdighet for Gud. Og det har vi hørt om her allerede i det første kapitlet, at han er blitt oss, merk dere uttrykket, han er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Og vi talte om det på et møte her. Litt mer detaljert. Men vi kan jo gjenta så meget som at Jesus, når han er vår visdom, betyr det han tenker for oss. Det er han som har visdommen. Det er ved ham jeg blir vis. Ikke ved noe verslig, ikke ved noe jeg selv vet, men ved ham og ved hans hellige ånd. Han er min rettferdighet for Gud. Det jeg skulle ha vært, men ikke er, det er han. Og det gjelder for Gud som jeg var det selv. Han er blitt min helliggjørelse. Han vil i meg, gjennom meg, utrette det som Gud vil se som frukt av vårt liv. Vi var inne på det sist. Det er forskjell på det vi mener vi kan gjøre for Jesus, og det som han selv vil bruke oss til. Og den forskjellen er det mange som ikke ser. Dessverre. Så er han også vår forløsning. Det er ved ham jeg kommer frelst hjem til himmelen. Det er ved Jesus det. Og det klarer han. Denne vår første talsmann er altså kommet til vår frelse. Men nå er saken den. Vi har ikke bare syndet. Vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, vi mennesker. Den har vi mistet ved vår synd. Utenfor vårt naturlige menneske har vi ingen Guds frykt. Men det verste er det, vi har mistet selve evnen til å være gudfryktige. Vi er ikke i stand til å forstå Guds ord av oss selv. Vi er ikke i stand til å ta imot det av oss selv. Jeg kan ikke tro av meg selv. Jeg kan ingenting av meg selv. Og jeg husker første gang jeg opplevde det, hvor forferdelig det var, fordi det så ut for meg som det ikke var noen redning for meg. Det var ingen evne til Guds frykt i meg. Men det vet Gud, han har regnet med det. Så han også sendte oss en annen talsmann. Vi har ikke bare fått en frelser, men vi har fått en som bringer denne frelser inn i hjertet vårt. Den hellige ånd har han tilkalt for å være i oss og være hos oss. Så lenge verden står, er han tilkalt av Faderen for å være hos alle som tror på Jesus. Og fra det øyeblikk et menneske har mistet så meget av troen på seg selv, at han for alvor vender seg til Jesus, fra det øyeblikk er den hellige ånd i hjertet. Jeg har strevd meget selv med dette å få ånden. Jeg var i riktig trelldommen i en tid. Enda jeg trodde nok på Jesus også. Det var ikke det jeg hadde oppdaget det, men jeg strevde med den hellige ånd. Da falt det seg slik jeg var sammen med Marie Monsen på en reise. Og så ba hun meg lese et ord fra Galaterbrevet, tredje kapittel. Les de versene, sa hun, det er to vers. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse,
i det han ble en forbannelse for oss, for det skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse, altså det som Gud lovte alle slekter ved Abraham, skulle komme over hedningene i Jesus Kristus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Jeg var stod det til slutt der, sa jeg til meg. Og jeg leste det. Så vi ved troen kunne få ånden. Vi får ikke Guds ånd ved å streve med oss selv. Og du får ikke Guds ånd ved at du prøver å være lydig. Det står det at Herren gir sin hellige ånd til alle som lyder ham. Men det betyr ikke at vi skal oppfordres til å streve med vår egen lydighet for at Guds ånd kan komme til oss. Hvis du gjør det, så kjører du deg fast. Og så står du der. Men vi får Guds ånd ved troen på Jesus. Det står i begynnelsen av Galaterbrevet. I uforstandige Galater, hvem har fått gjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som forsvester. Hva er dette, vil jeg få vite dere? Hva er det ved lovgjerningen i fikk ånden? Eller ved troens forkynnelse? Jeg kan oversette det slik. Var det å streve med dere selv dere fikk ånden? Eller var det ved å høre om Jesus? Ved din hørsel kommer din hellige ånd inn i ditt hjerte. I det øyeblikk du virkelig tar imot ordet om Jesus. Og da er ånden der, og han er der for å være der. Og det vi ikke kan, det virker den hellige ånd. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til Jesus eller tro på ham, lærte vi i vår barnelærdom. Men han har opplyst meg ved sine gaver den hellige ånd. Altså ved nådemidlene, ved evangeliet, ord om Jesus. Og ved ord om Jesus kommer den hellige ånd inn i mitt hjerte. Og det er han som faktisk er årsaken til at jeg i min elendighet tar imot Jesus. Uten den hellige ånd er jeg ikke i stand til å ta imot noe Guds ord. Men om du merker deg at denne hellige ånd, som også gir deg del i Guds ord, han kommer til deg gjennom Guds ord. Guds ånd kommer ikke gjennom løse luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Og du skal flittig be om den hellige ånd, sier dette. Men du må ikke sette deg bort i en krok og be om ånden og vente på at han skal komme. Nei, sier han. Du må ta ordet, tale det, høre det, snakke med andre om det, synge det, lese det, omgås ordet. Der kommer den hellige ånd til vårt hjerte. Og så tar han bolig der. Og den som tror på Jesus, han eier Guds ånd i hjertet. Nå vet vi, blant annet fra Johannes 14, vers 33, at hvor Guds ånd er, der er samtidig også Faderen og Sønnen. Akkurat som der hvor Faderen er, der er samtidig Sønnen og Ånden. Og der hvor Sønnen er, der er Ånden og Faderen. Og når du har Guds ånd, da har du hele Gud. Du har Gud selv i ditt hjerte. Derfor spør ordet, vet dere ikke at det er dere, altså som tror på Jesus, det er dere som er Guds tempel. Du er helliget i Kristus Jesus. Du er kalt, og derfor er du hellig. Du er hellig ved et kall som Gud har gitt deg. Og kallet kommer til deg ved den hellige ånd, gjennom Guds eget ord. Der blir vi kalt. Og i dette ord skal vi få lov å leve. Det finnes ingen annen kirke på jorden enn Guds troende. Det er de som er kirken. Institusjonen kan aldri bli en kirke. Nå mener ikke jeg det er galt at vi har en norsk kirke, for eksempel. Eller respektive en dansk, det er ikke minst uenig i. Det er godt å ha en institusjon som er til ordning for at Guds ord skal bli forkynt, og bli hørt, og bli tatt imot. Men kirken er ikke sin selv en institusjon. Den er bygget av levende stener. Det er Guds folk som er kirken.
Men som sagt, vi skal ikke ringjakte den institusjon som vi kaller kirken for det. Det skal vi ikke. Og det kunne være mye å si, men det vil ta for mye tid. Har du altså Guds ånd, så hører du ham til. Og det er sikkert. Og det er kjennetegnet på at du har virkelig tatt imot Jesus. Men nå er det ikke slik når Guds ånd er virksom i oss, at vi føler det så godt bestandig. En av åndens viktigste oppgaver er nemlig å vise oss oss selv. Og det må ånden gjøre hele livet. Stadig holde på å vise meg, meg selv. Og det er et forferdelig syn. I meg, der i mitt kjød, i mitt naturlige menneske, i det som jeg er av natur, bor intet godt. Selv ikke etter at jeg blir en kristen. Og når det spørs meg hvordan jeg skal bli fri dette kjød, dette gamle menneske, så sier Gud, være takk ved Jesus Kristus, står det i Romerne 7. Hele veien er det ved Jesus Kristus jeg fri det gamle menneske. Og jeg skal en dag bli fri det på den måten, at jeg ikke mer har det i meg heller, den dagen jeg får møte Jesus og se ham som han er. Det har vi også Guds klare ord for. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Så mange som har tatt imot Jesus altså. Derfor kjenner verden ikke oss. Fordi den ikke kjenner ham. Vi er ikke noen ting i verdens øyne. Jesus ble aktet for intet. Det står i Isaias 53 om ham. Han hadde ikke en skikkelse som kunne ha lyst til ham. Og vi så ham, men vi aktet ham for intet. Og la meg nevne det i den forbindelse. Det er Isaias 53. Det er også innholdet det vitnesbyrd som Israel skal vitne den dagen Jesus er blitt åpenbart for dem på Sion. Den dagen skal Israel begynne å vitne om Jesus. Og da skal de si, å, vi så ham, men vi forstod ham ikke. Vi kjente ham ikke. Vi aktet ham for intet. Det er det verden gjør. Kristendom aktes for intet, hvis det er virkelig kristendom. Den kristendom som er populær i verden, den er mistenkelig. Den fører noe helt annet med seg. Og det å bli stor i verdens øyne, det er virkelig for alvor mistenkelig. For følger du Jesus, og hører du Jesus til, blir du aktet for ingenting. Det hører med. Men den hellige ånd gjør sin gjerne gjennom oss. Og nå husker dere det vi snakket om sist, og som jeg nevnte tidligere i dag. Det er forskjell på det vi vil gjøre for Jesus, og det at han får bruke oss. Det er gjennom sin ånd han får bruke oss. Og gjennom Guds ånd gjør du Guds gjerninger. Og meget mer enn du selv forstår. Du har gjort meget for Jesus, som du ikke vet om. Og det er det beste du har gjort for ham. Og det følger noe med den som tror på Jesus, og som har Guds ånd i hjertet. Det kan ikke vi forklare, men det følger noe eget med. Jesus taler om det i Matteus 5, når han snakker om våre gode gjerninger. Så det er ikke gode gjerninger, det er ikke noen bestemte gjerninger Jesus taler om. Men det er slike gjerninger som virker at menneskene får se vår far i himmelen, og får trang til å takke Gud for oss. Det følger noe med deg som tror på Jesus. Noe som ikke du selv iakttar. Og som virker på dine medmennesker. Og som tjener til å dra dem du møter frem til Jesus. Og det meste vi virker, det er det vi virker umiddelbart ved at Gud som bor i oss. Meget mer enn det vi er oss bevisst. Vi er oss bevisst at vi vitner om Jesus. Vi forkynner Jesus. Vi skal lære Guds ord. Vi skal la andre få høre Guds ord. Det skal være oss bevisst. Men der virker den hellige ånd meget mer enn vi aner. Og de gjerningene som da Gud virker på den måten, skal vi få lønn for på den store dagen. Vi har altså fått lønn for det som vi ikke har fortjent. Vi får lønn for det som Jesus har fortjent. Og det som Gud har gjort i oss ved sin hellige ånd.
Derfor har vi den kombinasjonen flere steder, også i 1. Korinterbrev har vi det, i vår Herre Jesu navn, og ved vår Herre ved den hellige ånds kraft. For de tingene hører sammen. Det vi gjør i Jesu navn, det skjer ved den hellige ånds kraft. Og der blir du virksom for Herren, og det skal du regne med. Du skal tro på Jesus, og skal du regne med at Jesus bruker deg. Det er farlig å ringakte dette hos kristne mennesker. Og det tror jeg ikke noen i denne forsamlingen er minst trang til å gjøre. Vi ønsker så visst ikke å ringakte det, men å få lov å leve i dette og takke Herren for det. Nå finnes det mennesker som går imot de kristne. Og kanskje nettopp på grunn av det vi taler om nå. De ødelegger Guds tempel. Den som går imot de kristne, den som går imot den hellige ånds gjerning, han bryter ned Guds tempel. Og om noen bryter ned Guds tempel, så står det at han skal Gud bryte ned. Så det er farlig. Vi skal ikke være minst redd for motstandere, for dem tar Herren seg av. Og om noen prøver på å bryte ned Guds tempel, så har vi altså Guds eget ord for her. Ham skal Gud nedbryte. Og så kommer en formaning til oss på dette grunnlag. At vi har fått Guds ånd i hjertet. Derfor er det ingen dårer seg selv, står der. Ingen dårer seg selv. Altså ingen må bedra seg selv. Narre seg selv. Om noen iblant eder tykker seg å være vis i denne verden. Altså hvis du mener det om deg selv, det har lykket seg å bli vis i denne verden, da skal du vite at denne verdens visdom er dårskap for Gud. Er noen vis i egne øyne, og mener en mann at man har kommet et stykke på vei i alle fall, da skal du legge merke til at da er den ikke rett, det er ikke rett fatt. Du kan se blant de virkelig lærde, blant de store lærde, de synes aldri noe om seg selv. De synes alltid at de selv kommer til kort. Så den som mener seg å være vis i denne verden, han burde bli en dåre for at han kan bli vis. For den som sier om seg selv, jeg er en dåre, jeg skjønner jo ingenting. Jeg vil ingenting med meg. Han får visdom i hjertet. Det er advarsel i første, nei, jeg mener ordspråksboken i 3. kapittel, om å være vis i egne øyne. Vær ikke vis i egne øyne, står det. Og stol ikke på din forstand. Det er nettopp Guds ord til oss. Herren kjenner de vises tanker. Det står skrevet, først siteres og det. Han fanger de vise i deres kløkt. Det er de vises kløkt som blir til fare for oss mennesker. Og som fører til at vi gjør dumme ting. Og du kan jo se på de store filosofer og se hvor meget det er verdt når det kommer til stykket. Og at det står i Guds ord. Herren kjenner de vises tanker at de er tomme. De inneholder ingenting som kan hjelpe mennesker. Men den som innser dette, han er åpen for Guds ånd. Når du innser, du kommer til kort. Du kan ikke bli vis. Du er en dåre i dine egne øyne. Men du holder deg derfor til Jesus. Og du holder deg til Herrens eget ord. Nettopp fordi det er sånn med deg, så får du visdom i hjertet. Og vi har lov å be om visdom i hjertet, det ser vi i salme 51. Der har vi den bønnen, gi meg visdom i hjertet. Og vi har også den bønnen, la meg nevne den med det samme. Gud, skap i meg et rent hjerte. Et rent hjerte betyr et hjerte som står helt på Guds side. Det er ikke et syndfritt hjerte, men det er et gjenfødt hjerte. Ordet skape betyr at den hebraiske tekst å frembringe av ingenting.
og vi har fått lov til å be om, at Gud skal frembringe det i vårt hjerte, som det ikke finnes grunnlag for. Det kan du frimodig be ham om, og det kan du få lov å regne med at han gjør. Det går frem av dette ordet. Der hvor kristne ikke har noe tro på seg selv og sine egne gjerninger, der går Guds rike godt frem. Der slipper Herren til, og så gjør han sine gjerninger. Derfor står det som en konklusjon på dette. Derfor roser ingen seg av mennesker. Det er vi tilbøyelige til å gjøre. Da jeg var ung og uerfaren, og i den tiden jeg holdt på å bli en kristen, så roste jeg meg av Hallesby. Det gjør jeg ikke mer enn jeg. Jeg roser meg av mennesker. Mange roser seg av at de er lutherske. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer uluthersk enn å være luthersk. Luther var knyttet til Guds ord, han. Ikke noe lutherdom. Og det blir som Grundtvig sa, vi må takke Gud at vi ikke er grundtvigianere, sånn. Eller man roser seg av Rosenius. De som vi leser om i 1. Korinterbrev, roser seg av Paulus. Så sa andre, ja nei, de holdt seg til Apollos. Og andre sa, de holdt seg til Kefas. Og så var det noen som sa, de holdt seg til Kristus. Og så spør Paulus, er Kristus blitt delt? Var det Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det Paulus som navn dere ble døpt? Vi er døpt i Jesu navn. Det er Jesu navn som er redning. Og i Jesu navn ligger Jesu hele og fulle sted for tredje gjerning for oss. Derfor roser ingen seg av mennesker. For står det, alt hører ene til. Jeg husker den gamle bibeloversettelsen som vi brukte inntil jeg var 25 år. Da var det den av 1930 kom. Så jeg er litt eldre enn dere da, skjønner dere. Da stod den gamle oversettelsen, alle ting er eders. Men nå står det, alt hører eder til, og det er bokstavlig slik det står også. Alt hører eder til, nemlig de som tror på Jesus da. Ikke andre mennesker taler om her. Her er det taler om dem som har Guds ånd i sitt hjerte. De som tror på Jesus. Alle ting hører oss til. Og enten det Paulus, eller Apollos, eller Kefas. Alt hva de sier, alt hva de gjør, de hører oss til. Og hele verden hører oss til. Liv og død hører oss til. Det som nå er, og det som skal komme, den nye tingenes tilstand ved Jesu gjenkomst, alt hører oss til. Og det er jo merkelig å tenke på, at det sier Guds ord til oss skrøpelige, fattige kristne, som det er så mye galt med oss. Det er så mye galt med oss samtidig som vi tror på Jesus. Alt hører oss til. Og det er fordi vi er i Jesus. Jesus er alle tings herre, sier Luther. Derfor er den som tror på ham også alle tings herre. Alt hører deg til, fordi du hører Jesus til. Og det står videre her. Alt hører Kristus til, derfor hører det oss til. Og Kristus hører Gud til, sier vi altså Gud. Det er stort å være en kristen, skal jeg si dere. Det er stort å tro på Jesus. Det er stort å ta imot Guds ord. Og særlig da, når han synes selv at han ikke har det minste rett til det. Og synes at det er all mulig grunn for meg til å si, Guds ord er vist ikke for meg. Jo, kjære deg, det er nettopp for deg. Og nettopp når du synes at du ikke fortjener det. Og så kommer apostelen da tilbake igjen. Det snakker han mer om i kapittel 4. Men jeg leste den første setningen der, og det går ut på hvordan disse korintermenigheten skulle anse Paulus og hans medarbeidere. Således står det, akte i oss som Kristi tjenere og formyndere over Guds hemmeligheter.
Det vi taler om, det Guds hemmeligheter. Det at Gud har gitt oss sin egen sønn. Det at han har gitt oss en annen talsmann. Det at Gud har gitt oss alle ting. Og at alle ting hører oss til. Og vi hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Det Guds hemmeligheter. Og alt det som han har gitt oss, det vi som kristne i arbeidet for Guds rike, det vi formynder over. Vi har ikke noe å komme med uten Guds hemmeligheter. Og der hvor de forkynnes, og der hvor de blir hørt, og tatt imot og trodd på, så der skjer Guds verden. Vi takker deg, Jesus, at du har gjort det slik, at vi har dette. At vi får eie dette, og får høre deg til. At du, Herre, har gjort det så du vil bruke oss, Herre, i denne verden. At vi skal være dine forvaltere, og Jesu Kristi tjenere. Ja, Herre, det ber jeg om å få være. Din tjener, din forvalter av Guds hemmeligheter. Så takker vi deg for ordet i dag. Så ber vi for den misjonen som vi tilhører, Herre, og at det blir mange misjonærer rundt omkring som gjør dine gjerninger, og ikke sine egne. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Alle mennesker kommer før eller senere i livet til et veiskille. Vi står ved slike veiskille når vi er på skolen mange ganger. For der møter vi svære faner og flagg som vifter imot oss og ber oss om å fylle flertallet og gå på den brede veien der de fleste går. Og om å leve og gjøre som flertallet.

å være sønn av farers datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nydelse. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom enn skatten i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses, kanskje en av de største i historien, ledet sitt folk ut av flere generasjoner slaveri i Egypt. Ledet de gjennom havet som åpnet seg som en mur på begge sidene. En forsamling på 2 millioner mennesker. Åd manna ifra himmelen i flere år. Fulgte ei sky på himmel som ledet de gjennom ørkenen om dagen. Og ei lysøyle om natten. Oppfostret av foreldre som innpodet i han troen på Gud. På en slik måte at han, midt på høyden av sin politiske karriere i det hedenske Egypt, ikke forlot sin barnetro. Han hadde dype røtter. Jeg vet han hadde svakheter. Jeg vet at hvis vi pirker lenge nok bort i hans privatliv, så vil du finne både det ene og det andre. Det vil du finne sjå alle Guds talsmenn. Moses ble stående som et eksempel på levende tro. En tro som er villig til å offre det som står i veien for Gud. La oss se litt på hva han offret, ifølge antikke historiebøker. For et fantastisk land Egypt må ha vært på den tiden. Klima, det solrike, regnløse klima. Nilen som brakte med seg den rike, fruktbare jorden, som bar korn nok til å fø verden. Elvebankene, som var bebygd med byer og landsbyer, statstempler, og alle disse tegnene på avansert sivilisasjon. Mektige pyramider og kolossale statuer, som strakte seg 100 meter opp i luften. 7 millioner mennesker som bodde på dette rike beltet av land. Og kremen av alt dette ble helt i Moses sin kropp. Han ble brakt til palasset og behandlet som faraos eget barnebarn. Hvis han var ute i gatene, var det i faraos egen vogn, og folk ropte, «Bøy dere, bøy dere!» Hvis han var ute i en båt på Nilen, ville det vært i en gullbåt, fullt av den mest eksotiske musikk. Hvis han ønsket det, var den største velstand og rikdom i Egypt innen hans rekkevidde. Da han var gammel nok, ble han antagelig sendt til høyskole på Solens tempel for å få utdannelse. En skole som senere ble kalt det gamle Egypts Oxford Universitet. Der kunne han lære å lese og skrive de mystiske hieroglyfene. Der ville han også få undervisning i matematikk, astrologi, kjemi, medisin, filosofi og juss. Men Moses var mer enn en kongelig student som tilbrakte sin tid i intellektuell forfengelighet. Han var statsmann og soldat. Josefus sier at mens han fremdeles var i sin tidlige manndom, invaderte etioperne Egypt og truet hovedstaden Memphis. I panikk søkte egypterne råd hos oraklene. De anbefalte at Moses måtte få kommandoen over de kongelige troppene. Han tok ledelsen, overrasket fienden og slo dem tilbake, fordrev dem tilbake til Etiopia og tok med seg store skatter som krigsbytte. Det er Moses, slik antikke historiebøker skildrer han. Men det er ingen monumenter i Egypt etter Moses. Ingen pyramide til ære for han. Ingen tempel som bærer hans navn. Og det er det tross for at dette var et folk som æret sine døde, og særlig sine helter. Egypteren hadde et ordtak som sa, «Å snakke om navnet til en død er som å gjøre ham levende igjen.» Men hvor er Moses sitt monument?

Hvorfor bygde de ikke en svære skulptur av en løve, 60 meter lang og 15 meter høy, med et menneskeansikt på, som var 4 meter bredt, et ansikt av Moses, slik som de gjorde med de store heltene i Egypt? Hvorfor gjorde de det bare med Tutmos og Ramses og alle de andre heltene? Hvorfor ikke Moses? Han var jo adoptiv barnebarn til farao. Men du kan gå ifra den østlige grensen av Sinai til den østlige grensen av det libyske platå, og du vil ikke finne en eneste statue av Moses. Hvorfor? På grunn av 3 bestemmelser han tok i sitt unge liv. På grunn av det som står skrevet i Hebreabrevet 11, vers 24-28. Det som historiebøkene mangler av opplysninger, det finner du i Bibelen. Jeg kunne ha søkt ordet nekta i min Bibel, slik det står i vers 24. I tro nektet Moses da han ble stor å være sønn av faraos datter. Vi kunne oversette med avslo. Det er en bedre oversettelse. Da Moses vokste opp, var det noe han gjorde mer enn noe annet. Og det var å avslå. Han avslo, og han avsto. Det var den første bestemmelsen han tok, å avslå en del ting, og å avstå ifra en del ting. Se for deg den unge mannen, hebreer innvendig, men fullt og helt egypter på utsiden, ville vært en glimrende egyptisk farao. Og så står det, da han ble stor. Det trenger ikke bare gå på det å bli voksen, men like mye på det å bli stor sosialt og økonomisk. Da han begynte å bli stor, nemlig mektig og berømt, tok han en beslutning. Han gjorde en bestemmelse. Alle mennesker kommer før eller senere i livet til et veiskille. Vi står ved slike veiskille når vi er på skolen, for eksempel, mange ganger. For der møter vi svære fane og flagg som vifter imot dere, og ber dere om å følge flertallet. Om å gå på den breie veien der de fleste går. Om å leve og gjøre som flertallet. Og jeg skal si ungdommen i dag står overfor slike veiskille. Kanskje enda mer enn vi gjorde da vi var unge. Jeg må tenke på den siste 17. mai jeg opplevde her på plassen der jeg bor. Hundrevis av gymnasiaster som feirer i gatene. Russ, som jeg kaller de. Og noen kilometer lenger oppe i landet ligger en plass som heter Kongeparken, der flere tusen russ fra hele landet var samlet. Og helt seriøst ble det planlagt å dele ut kondom ved inngangen til alle som skulle inn, som en inngangsbillett. Og russetoget 17. mai var selvsagt kun konsentrert om full og sex. Det var det hele dreide seg om. Og det var visst det russefeiringen dreide seg om, hvis vi skulle forstå budskapet rett. Jeg så ikke ett poeng som var i nærheten av å være morsomt eller meningsfullt. Det var drikking av øl, og det var forherligelse av fri sex. Det var visst det som var symbolet på frihet og glede. Ikke en som reserverte seg, og som kom med et annet budskap. Ikke en som skrev i aviser dagen etterpå og sa, vi er ikke enige i det som ble vist. Vi har et annet syn på livet, og et annet syn på glede og på fest. Da er det ikke lett å være ungdom i en tid der det blir opplest og vedtatt at glede er å bryte alle anstendige normer og alle Guds bud. Der det er godtatt. Og hvis du har et annet syn, så er du en raring. Da står du ved et veiskille. Da må du gjøre et valg. Og du kommer ikke til å bli populær ved å velge annerledes enn alle de andre. Og da Moses virkelig hadde begynt å bli stor og berømt og rik, da sto han ved et slikt veiskille. Han måtte foreta et valg. Og valget var tøft.
Det dreide seg om han fortsatt skulle bli kalt faraos dottersån, med alle rettighetene det innebar, og med et liv på toppen, eller om han skulle frå seg denne retten til fordel for Guds vei. Han avslo å være en sønn av faraos datter, står det. Det kom til et punkt, kanskje han sto i en rettssal. Kanskje han sa det til noen tjenere som sto rundt og bare ventet på det minste vink til å finne noe til han eller gjøre noe for han. Kanskje han sa det til adoptivmor si, faraos datter. I alle fall, en dag sto han frem og sa, «Ikke kall meg sønnen din lenger. Jeg kan ikke være arving til trona. Jeg kan ikke.» Jeg minner meg om Daniel som sto alene i den babylonske rettssal. Den eneste hebreer blant bare babylonere, og omgitt av babylonsk livsstil, og proklamerte, «Jeg kan ikke spise kongens mat. Jeg kan ikke leve etter kongens livsstil. Jeg kan ikke gå på kongens vei. Jeg beklager, men jeg må følge Guds vei. Han er min Herre. Jeg har ingen annen Herre. For han vil jeg leve, og for han vil jeg, om nødvendig, gå i døden.» Dette er folk med integritet. Dette er folk som våger å gå imot strømmen, som våger å sjokkere publikum med å gå i motsatt retning. Så har vi to ord til som jeg finner her i teksten. Det første var altså «han avslo» eller «nekta». Og de neste to ordene må jeg tilbake til den gamle oversettelsen for å finne. «Han valgte», står der. «Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk, enn å leve en kort tid i syndig nytelse.» Og det tredje ordet er «han betraktet». Han betrakta, eller han halt Kristi vannære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Ordet for å velge, som er brukt på gresk her, betyr å ta en posisjon. Hvorfor handler vi så ofte feil i livet? Hvorfor gjør vi så mange bommerter og dumheter? Jeg tror svaret er fordi vi ikke på forhånd tok en posisjon. Gjort et valg. Det har noe å gjøre med å ta en bestemmelse og gjøre et valg på forhånd før en kommer opp i situasjonen. Hvis jeg ikke hadde tog et valg, for eksempel med hensyn til troskap imot ektefellen min, hvis jeg ikke hadde tog en bestemmelse, en posisjon, at samme hva som hender, samme hvor store fristelsene måtte være, så vil jeg ikke offre ekteskap og familien og barna og alt det jeg har. Det er for dyrt til å offre. Såret blir for djupet til gro. Og dessuten har jeg gitt et løfte, både til Gud og til henne. Men poenget er, hvis jeg ikke har bestemt meg for dette på forhånd, tok en vareopptelling i livet mitt, og gjort det klart for meg selv at fristelsene kan komme, at problemer kan dukke opp, men jeg har bestemt meg for å kjempe for det jeg har. Hvis jeg ikke tok denne posisjonen på forhånd, så er jeg et lett bytte for fristelse den dagen de dukker opp i mine svageste øyeblikk. Jeg mener, den dagen vi kanskje sliter i ekteskapet, og følelsene er lunkne, og du plutselig kommer opp i noe som virker fornyende og forlokkende, da er du veldig ubeskyttet hvis du ikke har gjort et valg og tok en bestemmelse som du akter å holde. Jeg ser eksempel på dette hver eneste veke. Og her gjør Moses et valg som utvilsomt må koste han mye. Han velger bort et liv på toppen, bokstavelig talt. Han velger bort et liv i solo. Fordi valget sto mellom et liv i solo og et liv sammen med Guds folk. Ikke fordi et liv i solo eller et liv på toppen nødvendigvis er synd, for all del. Men i dette tilfellet var det det. I dette tilfellet var det det samme som et liv i kortvarig syndenytelse, som det står. Eller
og leve en kort tid i syndig nydelse. Ikke kom og fortell meg at synd og ikke har sin nydelse. Visst har den det. Det sier Bibelen. Syndens nydelse er alltid mer tiltalende og velsmagende enn å leve vondt sammen med Guds folk, som det står her. Der er visst noen som blir overrasket når de velger å gjøre imot Guds vilje og opplever det godt. Og de blir overrasket. De opplever det deilig og godt på alle måter, og de blir litt overrasket, for de var liksom litt advart på forhånd om hvor vondt de ville få det hvis de valgte feil. Men de fikk det ikke vondt. De fikk det så godt som aldri før, kanskje, i hvert fall for en stund. Det er derfor ordet her kallet det for nydelse. Klart nydelse er godt. Hvis ikke, så ville ikke Bibelen kalt det nydelse. Det er nettopp det som er poenget, at det smaker godt, og det oppleves godt og fint og meningsfullt. Og jeg tenker på mennesker jeg er sådde i samtale med, og som for eksempel har valgt utroskap, eller valgt å leve i en eller annen form for seksuell umoral. Og de ser på meg med sine ærlige og oppriktige øyne, og de sier, «Dette er jo helt unikt, pastor.» Det er faktisk det fineste og beste jeg har opplevd i hele mitt liv. Du kan vel ikke si at det som oppleves så godt kan være galt? Og jeg får lyst til å si, kan du ikke fortelle meg noe som jeg ikke vet? Selvfølgelig er det godt. Selvfølgelig oppleves det fantastisk. Er du overrasket over det? Bibelen har sagt det hele tiden. Har du ikke lest det? Bibelen kaller det nydelse, og det betyr en ting. Det er så godt at du aldri hadde forestilt deg hvor godt det kunne være. Men du glemmer en ting, et ord. Det står ikke bare nydelse, det står kortvarig nydelse. Ja, tenk det. Så utrolig sann Bibelen er, så utrolig realistisk. Det er nesten tragikomisk å sikre og se hvordan Bibelen går i oppfyllelse om igjen og om igjen. Hvor det som ofte så ut som en stor lykke bleikner og blir til tragedie. Jeg sier ikke her nå å dømme alle som valgte feil, dømme de til avgrunn. For mange som valgte feil og som erkjenner for Gud at det gjorde feil og gir det feile valg over i hans hende, kan oppleve at hans nåde er større enn deres synd og deres fall. Men det som står fast er at den som velger synder, som trosser Guds ord og fortsetter å leve slik, vil komme til å oppleve en dag at det varer ikke. Gleden varte ikke. Hvordan kunne Moses velge den smale vei og forsage den breie? Hvordan kunne han foretrekke å ha det trångt og av og til litt vondt, sammen med Guds folk, framfor å leve i sus og dus på toppen av palasset? Fordi han så noe, står der, og det er det fjerde, eller kanskje det var det tredje ordet. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham, står det. Derfor har jeg avstrekt under ordet betraktet, eller holdt for å være, som det står i min oversettelse. Det betyr på gresk å tenke på forhånd. Ikke det er litt interessant? Å tenke på forhånd. Det er det hele dreier seg om. Og det betyr også en ting til. Å se fremover, som det står. Når en står framfor veikrysset, så ser en fremover til det som vil komme der fremme, når en velger den ene eller den andre veien. Moses sto ved veiskillet, og han tenkte, før han gjorde sitt endelige valg, «Hvis jeg fortsetter å leve her, fortsetter å være faraos dottersønn, fortsetter å være kronprins ved palasset, fortsetter å omgi meg med disse enorme rikdommene,
og fortsette å bli skolert og oppdratt til å overta og lede verdens mektigste dynasti, vil jeg aldri kunne komme tilbake til mitt eget folk. Jeg vil aldri kunne være til hjelp for mitt folk, for jeg vil ikke kjenne dem lenger, og de vil ikke kjenne meg. Jeg vil miste kontakten med min Gud, og med mine røtter, og med mitt folk. Jeg vil miste mine kjære, og selv om det for øyeblikket smaker bedre å bo i et palass enn i et falleferdig skur, selv om det lokker mer å bo på slott enn å tilhøre trælandet, så kan jeg ikke tenke meg å miste mine egne røtter og mitt eget folk. Jeg velger mitt eget folk, selv om jeg skulle komme til å li for det. For han ser fremover. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham. Derfor er det ikke noen skulptur etter Moses, eller noen pyramider. Han avstod ifra det. Men han har fått et navn som er så mye større enn noen egyptisk farao. Og framfor alt, han har fått et navn i himmelen. Og det er vel det som teller, når alt kommer til alt. Er mitt navn skrevet der, i din bok, Herre kjær, der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, andakt produsert av Norea Mediemisjon. Nå det Sverre Hovda, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som skal holde andakt over temaet om å bevare hjertet fremfor alt.
1: Det mye overfladiskhet i vår tid, der vi later som vi har det så fantastisk. Folk smiler og ler, tar selfies, deler bilder fra sine festlige liv, og så ikke dette mer enn knapt halve sannheten. Mange opptatt av fasaden, hva de viser til andre, men vi mye mer enn det ytre. I en sang så står det sånn som dette: «Jeg viste meg glad i vennenes rad, mens hjertet var nær ved å briste, men det var det ingen som visste.» I dag har jeg tenkt å si noe som går unna det overfladiske, kanskje helt ned til selve grunnvollen, eller inn til selve kjernen. Du har fått et liv å leve i denne verden. Det ingen tilfeldighet på grunn av millioner av vellykka mutasjoner. Nei, grunnen til at du her, at du villa av en Gud som bryr seg om deg og ditt liv. Du skapt med en hensikt, og den hensikten handler ikke først og fremst om det ytre. Du fin, fordi du skapt av en dyktig kunstner. Du helt unik, der finnes ingen andre som kan erstatte deg. Det finnes bare ett menneske med dine egenskaper og gaver, bare en som deg. Du uendelig verdifull, og det betalt en høy pris for ditt liv. Skal du få oppleve glede i hjertet, så handler det om å komme i ditt rette element. Det handler om å være der du skapt til å være, og det i samfunn med han som skapte deg. I salme 4 så står det sånn som dette: «Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. Det glede som overgår den de har, som får alt det de vil ha. Dette djupere glede, det glede i hjertet.» I Bibelen taler Gud til oss. Det går an å møte den levende Gud i ordet hans. Og jeg opplever at denne hjertegleda, den får jeg på en spesiell måte oppleve når jeg leser og hører ord ifra Gud som gir meg trøst og hjelp. Og i Bibelen leser jeg vitnesbyrd om at andre opplevde akkurat på samme måten, at gleda i Gud ikke kan målast med noe annet her i verden. Hør den mest kjente salmo i Bibelen: «Herren min hørding, jeg mangler ikke noe. Han let meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vatten der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han leier meg på rettferdstiga for sitt navns skyld. Om jeg så går i dødsskuggens dal, er jeg ikke redd for noe vondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøyster meg. Du duker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hoved med olje. Mitt beger renn over. Bare godleik og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Jeg mangler ikke noe.» Vi lever i et land som år etter år har blitt kåret til det beste landet i verden å bo i. Likevel hører jeg stadig folk som klager, både på det ene og på det andre. «Jeg mangler ikke noe, når jeg bare har deg, Herre», sa min hørde. Dette ikke religiøst tull, eller bare noen fine ord. Jeg kjenner mange som mener dette. Når jeg har Jesus, da har jeg alt som verdt å eie, både i liv og i død. Far min døde i vinter. Han var en mann som var over gjennomsnittet fornøyd med livet. Han hadde sitt å stri med, men det som vi unger og barnebarn sitter igjen med, en som var veldig glad i Jesus, og som hadde som sitt livsmotto: «Vi har det godt, vi kunne ikke hatt det bedre», takknemlig og med glede i hjertet. Denne gleda tilgjengelig for hvem som helst. Den kalles gleda i Herren. Ved å ta imot Jesus, så kan du få del i gleda som varer. Jesus snakker en plass om fullkommen glede, og sammenhengen det står i handler om at vi er forenet med han som greiner i et tre. Det står i Johannes 15. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen. Johannes skriver også noe om fullkommen glede i det første brevet sitt. Legg merke til hva han skriver om det. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi fra dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være fullkommen. Fullkommen glede, det handler om å ha samfunn med Gud og Jesus. Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har, når de har overflod av korn og most. Jeg vil slutte av med en sang i dag også. Det er egentlig en ungdomssang, men den passer for alle aldrer. Ungdommens lykke er samfunn med Gud. Vite seg fri, være frelserens brud. Kjenne den kraften som allting formår. Eie den freden som aldri forgår. Ingen som Jesus gjør livsdagen skjønn. Alt du behøver, du har i Guds sønn. Kom da til Kristus, ja kom hvem som helst. Lykkelig den som fra synden er frelst.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn, det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Kunnskapen sitter i mange høye stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt. Jeg har sett tjenere ri på hester og fyrster gå til fots som tjenere. Den som graver en grav kan falle i den, og den som river et gjerde kan bli bitt av en orm. Den som bryter stein kan få skade av det. Den som hogger ved kan komme i fare ved det. Når øksen er sløv og han ikke har slipt eggen, så må han bruke det større kraft. Men visdom er en fordel som gir resultat. Hvis ormen biter før besvergelsen, har besvergeren ingen nytte av sin tunge. Velgjørende er ord fra den vises munn, men dårens lepper ødelegger ham selv. De første ordene fra dårens munn er dårskap, og slutten på hans tale er ond galskap. Dåren taler mange ord, enda mennesket ikke vet hva som skal hende. Hvem sier ham hva som skal hende etter hans tid? Dåren strev tretter ham fordi han ikke vet veien til byen. Ved deg, du land, når din konge er et barn og dine fyrster holder festmåltid om morgenen. Lykkelig, du land, som har en konge av edel byrd og fyrster som holder måltid i sømmelig tid, som menn og ikke som drikkebrødre. Når latskapen råder, synker bjelkene sammen. Lar en hendene henge, så drypper det inne i huset. For å more seg holder de gjestebud, og vin legger glede over livet. Alt dette kan en få for penger. Ikke engang i dine tanker må du forbanne kongen. Selv ikke i ditt sengekammer må du forbanne den rike. For himmelens fugler bærer lyden av sted. Vingede skapninger melder dine ord. Kapittel 11. Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Del ut til 7, ja til 8, for du vet ikke hvilke ulykker som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det utover jorden. Som treet faller, slik blir det liggende, enten det er mot sør eller mot nord. Den som stadig akter på veden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei veden farer, eller hvordan benet blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode. Lyset er herlig. Det er godt for øynene å få se sol. Om et menneske lever i mange år, skal han glede seg i dem alle, og huske de mørke dagene, for de blir mange. Alt som skal komme er tomhet. Gled deg i din ungdom, du unge. La ditt hjerte være vel til mote i din ungdoms dager. Vandre på ditt hjertes veier og etter det dine øyne ser. Men vit, for alt dette vil Gud føre deg frem for dommen. Få vekk gremmelse fra hjertet og hold alt ondt borte fra legemet. For ungdom og morgenrøde er tomhet. Kapittel 12. Tenk på din skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer, og det lir mot de årene da du må si, jeg har ingen glede av dem. Før sol og lyset og månen og stjerne fordunkles og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver husets voktere, de sterke menn blir bøyd, de som maler på kvern stanser arbeidet fordi de er blitt for få. Og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene. Begge dørene til gaten blir stengt, mens kvernduren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmælte. En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltreet blomstrer, gresshoppen sleper seg fram, kapersen mister sin kraft, for mennesket drar bort til sin evige bolig. De sørgende går allerede og venter på gaten. Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brøden, før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og åren vender tilbake til Gud som ga den. Tomhet og atter tomhet, sier forkynneren, alt er tomhet.
For øvrig er å si at forkynneren var en vismann, og at han

Og så lærte folket kunnskap. Han grunnet og gransket, og han laget mange ordspråk. Forkynneren søkte å finne velgjørende ord, og her er skrevet det som riktig er, sannhets ord. De vises ord er som brodder. Visdomsspråk som er samlet sitter fast som nagler. De er gitt av den ene og samme hyrde. For øvrig, la deg advare, min sønn. Det er ingen ende på all bokskrivingen. Mye gransking tretter legemet. Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette. Frykt Gud og hold hans bud. Det er noe som gjelder alle mennesker. For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

2. Tessaloniker, kapittel 3. Til slutt, brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære, slik som hos dere, og at vi må bli fridd fra vrange og onde mennesker. For det er ikke alle som har troen. Men Herren er trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. Vi har den tillit til dere i Herren, at dere både gjør og vil fortsette å gjøre det vi pålegger dere. Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet. Brødre, vi pålegger dere i Herren Jesu Kristi navn, trekk dere tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig, og ikke etter den overlevering som dere mottok fra oss. Selv vet dere jo hvordan dere bør følge vårt eksempel, for vi levde ikke utilbørlig blant dere. Vi spiste ikke hos noen uten å betale for det, men med slit og strev arbeidet vi natt og dag, så vi ikke skulle bli til byrde for noen av dere. Det var ikke fordi vi ikke hadde rett til det, men vi ville at dere skulle ha et forbilde i oss, så dere kunne etterfølge oss. For alt mens vi var hos dere, ga vi dette påbudet: den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting. Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød. Men dere, brødre, bli ikke trette av å gjøre det gode. Men dersom noen ikke vil adlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv. Hold ham ikke for en fiende, men tal ham til rette som en bror. Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle. Hilsen med min, Paulus hånd. Dette er et tegn i hvert brev, slik skriver jeg. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle.

Salme 106, vers 32-38. Og de vakte vrede ved Meribas vann. Det gikk Moses ille for deres skyld, for de var gjenstridige mot hans ånd, og han talte tankeløst med sine lepper. De ødela ikke de folkene som Herren hadde talt til dem om, men de blandet seg med hedningene og lærte deres gjerninger. De dyrket avgudene deres, og de ble en snare for dem. Og de offret sine sønner og døtre til maktene. De utøste uskyldig blod, sine sønners og døtres blod, som de offret til Kanaans avguder, og landet ble vanhelliget for blod. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til ny andagsstund. I tre program så har vi fulgt Saulus, som etter hvert kalles Paulus. Og det navnet kommer vi til å bruke nå i de neste to programmene. Vi har fulgt Paulus, for han var kristendomsforfølger, og gjennom hans omvendelse som skjedde på vei til Damaskus, og hva han videre gjorde i Damaskus. Det siste vi hørte i forrige program var at han begynte å tale til jødefolket om at Jesus var Guds sønn. Men så møtte han også motstand, slik som han selv hadde gjort mot de kristne før. Ja, de la opp råd om å ta livet av ham. Men han fikk hjelp av disiplen i Damaskus, som firte han ned fra bymuren i en kurv. Slike ting kom Paulus til å oppleve mange ganger i sin videre tjeneste. Vi skal nå ta for oss to ting av Paulus store virksomhet, for den ble stor. Ja, tenk på alle misjonsreisene og på alle hans brev, som vi kan lese i vår Bibel også i vår tid. De to tingene vi skal stanse ved er for det første at han ble kalt til å komme til vår landsdel, Europa. Og i det neste programmet skal vi høre hvordan han samarbeidet med en som hadde samme yrke. Han var jo teltmaker. Nå skal vi høre at han kom til Europa. Og da leser vi fra Apostlenes gjerninger, kapittel 16. Og vi skal lese versene 5-8. Så ble da menighetene styrket i troen, og de vokste i tall for hver dag. De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Timotheus var nå blitt sammen med Paulus, som tidligere hadde tatt Silas også med seg. Og de virket i Asia, eller Lille Asia som vi ofte kaller det, eller i dag Tyrkia. Det er jo litt underlig at de måtte dra videre, for den hellige ånd hindret dem i å tale ord i Asia. Så prøvde de en annen plass, men ånden gav dem ikke lov der heller. De reiste så forbi flere steder og kom ned til kysten, til Troas. Her i Troas fikk Paulus et syn. Vi skal lese det ifra kapittel 16 og det 9. verset. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Ja, vi kan jo gjerne si, kom over til Europa og hjelp oss, for det var jo det det var. Tenk om Paulus hadde blitt sendt østover, videre til Asia, eller sørover til Afrika. Ja, slik kan vi tenke. Men vi ser av det vi leser her, at Herren hadde bestemt at nå skulle evangeliet komme mot vårt område. Ja, vi må bare legge til, av bare nåde. Hva gjorde Paulus og de som var sammen med han etter at de hadde hørt dette synet? Jo, vi kan lese videre hvor de sier, de skjønte at Gud hadde kalt dem til å forkynne evangeliet for dem, og dro av sted. Og vi leser enda videre versene 11-12. Vi seilte så ut fra Troas og styrte rett til Samotrake, og dagen etter til Neapolis. Derfra dro vi til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia og en romersk koloni. Der i byen ble vi da noen dager. Nå var de altså kommet til Hellas, eller om vi kan si til Europa. Om vi ikke er så kjent i Hellas, så kjenner vi godt til en av de første byene som de kom til. Vi som har lest Bibelen, byen var Filippi. Da tenker vi på Paulus brev til filippenserne, ikke sant? Ja, vi har også Tessalonikerbrevene og Korinterbrevene, steder Paulus kom ganske fort til. For ikke å si det store romerbrevet. Alle disse brevene hadde adresser i Europa. Det kan se ut som de først ble godt mottatt. De kom og traff blant annet en som heter Lydia. Hun tok imot dem, og hun kom til tro. Og det kan se ut som at den første måten her i Europa var at de ble godt tatt imot. Men det var ikke så lenge før at de havnet i fengsel. Og de ble satt i det innerste fangerom, kan vi lese. Paulus og Silas, og vi må bare spørre, mistet de motet? Nei, det ser ikke ut som det. For vi kan lese om det videre, i vers 25 for eksempel, der står det, midt på natten holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Senere grep Herren inn og viste sin makt over fengselets lenker. Der kom et stort jordskjelv, så det skalv rundt dem, alle lenkene falt av, og alle fangene var løse. Fangevokteren ble redd. Han ville ta livet sitt, men Paulus ropte til han, «Gjør deg ingenting, for vi er her alle sammen.» Og da kom han og sa, «Hva skal vi gjøre for å bli frelst, herrer?» Og svaret fra Paulus og Sias var enkelt og klart, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Fangevokteren trodde, og han med hele sitt hus ble frelst. Av bare nåde forkynnes dette også i vår tid, til frelse for den som tror. Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag kan du ringe inn ditt forbundsemne til oss. Bruk telefonnummer 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller skriv din på bønneveggen vår på norea.no, så vil ansatte i Norea be over disse emnene hver fredag ettermiddag.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Torsdag etter pinse. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3, 16. Her ser vi at Kristus ikke gjør annet enn å gjøre Faderen tiltalende for oss, for å bringe oss til ham ved seg. Alt det Kristus gjør går ut på at vi skal få en lys og kjærlig tillit til Faderen. Hvis vi bare frykter for ham, har det ingen verdi. Men hvis vi har en hjertelig tillit til ham, gjør det oss salige. Her sier han at Faderen har elsket verden så høyt at han til og med har gitt sitt kjæreste barn for den. Han har satt framfor oss et middel som vi skal kunne komme til ham ved, og dette middelet er Kristus. La oss derfor ikke gå til ham uten denne mellommannen, men la oss heller takke Faderen for at han har ordnet det på denne måten.

eget kan vi ikke få til noe som helst. Dersom det hadde vært en annen vei til himmelen, hadde han nok vist den til oss. Men nå finnes det ingen annen. La oss derfor henge fast i ordet, slik at våre hjerter blir styrt og støttet av det. La oss lukke våre øyne og si, «Her står Guds ord. Det er min klippe og mitt anker, som jeg bygger på. Det står fast. Og når det står fast, så blir også jeg stående. For Gud kan ikke lyve. Før skulle himmel og jord ligge i ruiner, før den minste bokstav eller prikk i hans ord skulle bli til intet. Nå vel, det er viktig å merke seg at vi må ha en mellommann, Kristus. Da kan vi komme til Faderen og si, «Selv om verken jeg eller noen engel kan bestå for din majestet, så har jeg en frelser her som du ikke kan være fiendsk mot. Bak ham dekker jeg meg. Det gjør jeg fordi ordet sier at du vil ta imot meg på grunn av ham. Du vil ikke forkaste meg, for da måtte du først forkaste ham.» Dette reiser opp en redd samvittighet og gjør den rolig. Ellers hjelper ingenting. Ingen gjerning kan tilfredsstille Guds dom og gjøre vårt hjerte tilfreds, uansett hvor hellig den kalles. Her hjelper bare Guds ord, som sier at Gud har gitt sin sønn for oss av kjærlighet. Ved ham skal vi bli salige. La derfor ingen lage en annen vei. Og vokt deg for tillegg. For den som legger noe til, fører deg på avveier. La ikke din samvittighet bli tilfredsstilt på grunn av gjerninger, eller på grunn av hellige menneskers fortjeneste. Her gjelder bare Guds løfte. Grip Gud i hans eget ord. På det kan du bygge og grunne din tillit. Landstad nummer 441, vers 1 og 7. O søte Gud, din kjærlighet, den har ei noen like. Min sjel, min munn, min tunge vet den ikke ut å sige. Jeg i en bunnløs avgrunn er, når jeg det vil beskue. Hvordan du kunne få meg kjær, som intet kunne due. Men, gode Gud, din miskunnhet, ditt bunnløst gode hjerte, så til oss der vi ille led i vår fortvilte smerte. Din blotte nåde forekom vår død og evig fengsel. Du har nå fyllest gjort vår dom, det var din lyst og lengsel.

Forfatteren Max Lucado forteller om da han for første gang fikk se den store Kristusstatuen I Rio I Brasil på nært hold. Den står på en fjelltopp 700 meter over havet, og den 40 meter høy og står på en sokkel som 10 meter høy. Statuen gjorde selvsagt et enormt inntrykk på Max Lucado. Men da han kom tett på statuen la han merke til to ting. Først, Kristus hadde ingen øyne. Han tenkte, hva slags Kristus dette som nekter å se på den store massen av mennesker der nede? Så tenkte han på noe annet. Statuen hadde et hjerte av stein. Statuen var laget av sement og betong, men hadde ingen kjærlighet eller barmhjertighet. Lucado tenkte, det visst en slik frelser folk ønsker seg, og som de har fått. Steinstatuer kan være flotte kunstverk, men de gjør det dårlig når det gjelder å representere Kristus for mennesker som lider og fanget I skuffelse, fortvilelse og synd. Bibelen har vist oss tydelig at Jesus har både et våkent blikk og et varmt hjerte. En dag kom Jesus inn I byen Jeriko. Det var masse folk, og en mann, liten av vekst og lite populær, hadde klatret opp I et tre. Men Jesus hadde et blikk for den ene, og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned.» «For I dag må jeg ta inn hos deg.» «For et blikk, for et hjertelag.» Jesus ville komme på besøk I hjemmet til en person som var utstøtt og foraktet. Slik Jesus også I dag. Han har ikke et blikk og et hjerte av betong. Han har levende omsorg for deg og vil gjerne være din personlige frelser.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Jeg var medlem av en pensjonistforening en gang. Og det var koselig, skjønner dere. Betalte jeg 20 kroner hvert år da, så fikk jeg skinkestek og surkål og sånn hver jul. Og så fikk jeg pensjonisten tilsendt I posten. Men I den pensjonistforeningen, der hadde de en lov som var sånn at det var ikke lov å holde noe kristelig andakt. Men så sa den som var formann, som var en dame, hyggelig dame, hun sa det, ja, det jo forbudt å holde andakt her, men vi synes det så hyggelig når du kommer, sa hun til meg, Ivar Rud, for du bare leser litt I Bibelen, og så sier du noen ord, og så ber du en bønn, og det synes vi helt all right, sa Og da må jeg spørre, hva andakt for noe? Ikke det nettopp å ha noe med Jesus å gjøre? Du vet, det mange mennesker som har en merkelig oppfatning av kristendommen, og jeg har sagt det før og sier det igjen, at hvis kristendommen var sånn, som flertall av Norges befolkning tror at den så ville jeg ha kjempet mot den med nebb og klør. Men det ikke sånn. Kristendom for mennesker som ikke får det til. Kristendom for mennesker som vil at Jesus skal titte inn I alt de driver med, også på lørdagskvelden etter klokka 8. Nå har jeg vært sykehusprest en del år, og da møtte jeg mange fine mennesker. Noen som tror det at når presten kom på besøk på sykehuset, så skal de dø. Men etter hvert så skjønte jo det at presten, han kunne jo snakke med folk når de var friske også. Og det tror jeg betyr mye. Men jeg husker da jeg vokste opp hjemme, så når vi lekte ut på gaten, så fikk vi se at legen kom til en eller annen person. Da visste vi at den personen var meget syk. Og hvis presten kom, ja, da var han dødssyk. Og det siste, når vinduet stod oppe, da var det mennesket død. Det stemte hver gang det. Og så har jeg lagt merke til det at noen tror at de blir så veldig kristelig interesserte når de skal dø. Det stemmer ikke. De som blir veldig religiøse og kristelig interesserte, det ikke de syke, det familien til de syke. Så de kunne ringe til meg noen ganger og si, vi har en som ligger på det og det rommet, kan ikke du gå inn og snakke med denne personen? Jo da, jeg gikk inn, og så ringte de gjerne på ettermiddagen igjen, og så spurte de, ble de frelst? Og da måtte jeg jo si at jeg ikke med I den bedømmelseskomiteen, så det vet jeg ikke noe om. Men hvordan det med dere da, kunne jeg spørre? Nei, vi ikke syke, vi, sa de. Nei, men kristendom jo for dem som friske også. Det jo nettopp det den Og så kommer neste spørsmålet da. Ja, men det jo mange som omvender seg til Gud når de blir syke. Ja, visst det, og vet du hvorfor? Jo, det fordi at noen snakker til dem om Gud. Hvis vi hadde snakket like mye om Gud til friske folk som vi I dag gjør til syke mennesker, så tror jeg det hadde blitt vekkelse I landet vårt. Hvis du har det vanskelig nå, føler deg ensom, føler at det mørkt og ingen forstår det, snakk med Jesus du, så skal du se at han hjelper deg. Jeg ble busendt til en dame en gang på sykehus. Hun var 75 år, hadde akkurat hatt bursdag, og så ville hun snakke med meg. Og jeg kom ned der og hadde med meg salmebok og hadde med meg testamentet. Og jeg tenkte jeg skulle synge en sang, ja, og så så hun nok så strengt på meg, og så sa hun, hva det du skal for noe da? Ja, jeg tenkte jeg skulle synge en sang, jeg sa, nei, det ikke derfor jeg har bedt deg å komme hit, sa hun. Ja vel, tok jeg fram testamentet da, og skulle lese fra Bibelen. Hva du skal for noe nå da? Spurte hun igjen, ja, jeg tenkte jeg skulle lese litt fra testamentet mitt her, jeg sa. Det har ikke jeg bedt deg om. Nei vel, så stopper jeg litt til, ja da. Jeg har bedt deg om å komme hit for at jeg vil bli frelst, og nå skal du be til Gud om at jeg må bli frelst, og etterpå så kan du både synge og lese, sa denne kona. Ja, jeg måtte smile midt I alvor. Hun hadde jo så rett. Vi skal liksom ha de tradisjonelle tingene vi da, vet du. Nei, vi skal møte menneskene der hvor de for det gjør Jesus. Og nå kan du få lov å tenke litt, der du lytter, der du sitter, eller står, eller ligger. Og så kan du si til Jesus, nå må du hjelpe meg. Og så sier han det, kall på meg på nødens dag, så skal jeg utfri deg, og du skal prise meg. I det gamle testamentet I 2. Samuels bok, I det 14. kapittel og 14. vers, der står et vers som jeg må sitere, som du kan titte litt på. Begynner litt skummelt. For alle må vi dø og bli som vann som utøst på jorden, og ikke kan samles opp igjen. Men så står det,
Men Gud tar ikke livet, men tenker ut hva som kan gjøres for at en som støtt bort, ikke lenger skal være bortstøtt fra ham. Sett en strek under det bibelordet I Bibelen din. Gud tar ikke livet, men tenker ut hva som kan gjøres. Han tenker ikke likt for alle, men han tenker ut akkurat det som du trenger. Lykke til med livet da. Bruk det godt, for du får det bare en gang.

glimt fra livets dagbok. Og i dag er det tatt fra Gerhard Haalands samling av fortellinger. Og overskriften i dag er uforståelig. Pastor Fibiger forteller. En offiser fra Japan besøkte for en del år siden Amerika. Intelligent og lys våken som den unge mannen fra morgenrødens land var, interesserte han seg levende for alt som han så på sin vei. I en av de store byene så han en mann som stanset en melkevogn på gaten og ga seg til å undersøke melken med forskjellige instrumenter. Det var et medlem av byens sunnhetsvesen. «Hvorfor gjør han det?» spurte japaneren. «Er melken forgiftet?» «Nei», lød svaret. «Han skal bare undersøke om det er blandet vann i den.» «Ville det da forgifte melken?» «Nei, men folk skal ha rene og uforfalskede varer», svarte amerikaneren og følte seg stolt over den sikre kontroll som fungerte så utmerket. Senere kom de til et stort slakteri, og hva der især imponerte japaneren var den omhyggelige og nøyaktige kontroll av kjøttet. Det ble undersøkt. Han forstod at dette folket var meget omhyggelig for at det kun ble frambudt sunne og uforfalskede varer. Men som de nå gikk over gaten passerte de et vertshus, og en ung mann kom ravende og dinglende. Han var altså full ut derfra. «Hva feiler det han?» spurte japaneren. «Er han syk?» «Nei, men han er full», lød svaret. «Han har fått for meget whisky.» «Er det gift?» «Ja, i høy grad.» «Men hvem gir han lov til å få den da?» «Tja, det må bli mannens egen sak», svarte amerikaneren. «Ja, men er det da ikke forbudt å gi folk den slags gift da?» «Nei», trakk amerikaneren på det. «Det lar vi folk selv ta seg i vare for.» «Det forstår jeg ikke», sa japaneren. «Dere passer jo på melken, som bare i liten grad kan ta skade av forfalskning. Og dere våker over at ingen blir narret ved å kjøpe dårlige matvarer. Men en slik dødelig gift stiller dere uten kontroll til salgs på et hvert gatehjørne. Og dere finner dere i at deres ungdommer forgiftes av alkohol og rusdrikk. Nei, dette forstår jeg ikke.» Det er kanskje flere enn japaneren som ikke gjør det. Og vi her hjemme da, er vi klokere? Og for min egen del så må jeg si jeg stiller meg i køa her av de som sier «Dette er jo uforståelig, men kjære lytter, du vet også hvordan vi har det i Norge. Dette med alkohol er en stor plage for vårt folk, og det fører til mye gråt og elendighet. Vi skal nå høre en sang. Den begynner sånn. «Når jeg er alene, jeg gråter iblant.»

så vil vi si takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Vi har sendinger på FM-nettet, og det på 103,5 MHz, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz. Ellers det på DAB og internett. Men vi har plass til en sang til, det ser det på klokka, og da vil vi be Katrine Per Tveten om å synge, og det en spesiell sang jeg tenker på, «Ved korset rom for deg». Takk at du lytter, og velkommen til å lytte igjen.

Alle mennesker kommer før eller senere i livet til et veiskille. Vi står ved slike veiskille når vi er på skolen mange ganger. For der møter vi svære faner og flagg som vifter imot oss og ber oss om å fylle flertallet og gå på den brede veien der de fleste går. Og om å leve og gjøre som flertallet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

begynner med å lese fra vers 24 i Hebreerne 11. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være sønn av farens datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom enn skatten i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses, kanskje en av de største i historien, ledet sitt folk ut av flere generasjoner slaveri i Egypt. Ledet de gjennom havet som åpnet seg som en mur på begge sidene. En forsamling på 2 millioner mennesker. Åd manna ifra himmelen i flere år. Fulgte ei sky på himmel som ledet de gjennom ørkenen om dagen. Og ei lysøyle om natten. Oppfostret av foreldre som innpodet i han troen på Gud. På en slik måte at han midt på høyden av sin politiske karriere i det hedenske Egypt ikke forlot sin barnetru. Han hadde dype røtter. Jeg vet han hadde svakheter. Jeg vet at hvis vi pirker lenge nok bort i hans privatliv, så vil du finne både det ene og det andre. Det vil du finne.

elvebankene som var bebygd med byer og landsbyer, statstempler og alle disse tegnene på avansert sivilisasjon. Mektige pyramider og kolossale statuer som strakte seg 100 meter opp i luften. 7 millioner mennesker som bodde på dette rike beltet av land. Og kremen av alt dette ble helt i Moses sin kropp. Han ble brakt til palasset og behandlet som faraos eget barnebarn. Hvis han var ute i gatene, var det i faraos egen vogn. Og folk ropte, bøy dere, bøy dere. Hvis han var ute i en båt på Nilen, ville det vært i en gullbåt, fullt av den mest eksotiske musikk. Hvis han ønsket det, var den største velstand og rikdom i Egypt innen hans rekkevidde. Da han var gammel nok, ble han antagelig sendt til høyskole på Solens tempel for å få utdannelse. En skole som senere ble kalt det gamle Egypts Oxford Universitet. Der kunne han lære å lese og skrive de mystiske hieroglyfene. Der ville han også få undervisning i matematikk, astrologi, kjemi, medisin, filosofi og juss. Men Moses var mer enn en kongelig student som tilbrakte sin tid i intellektuell forfengelighet. Han var statsmann og soldat. Josefus sier at mens han fremdeles var i sin tidlige manndom, invaderte etioperne Egypt og truet hovedstaden Memphis. I panikk søkte egypterne råd hos oraklene. De anbefalte at Moses måtte få kommandoen over de kongelige troppene. Han tok ledelsen, overrasket fienden og slo dem tilbake, fordrev dem tilbake til Etiopia og tok med seg store skatter som krigsbytte. Det er Moses, slik antikke historiebøker skildrer han. Men det er ingen monumenter i Egypt etter Moses. Ingen pyramide til ære for han. Ingen tempel som bærer hans navn. Og det er det tross for at dette var et folk som æret sine døde, og særlig sine helter. Egypteren hadde et ordtak som sa, «Å snakke om navnet til en død er som å gjøre ham levende igjen.» Men hvor er Moses sitt monument? Hvorfor bygde de ikke en svære skulptur av en løve, 60 meter lang og 15 meter høy, med et menneskeansikt på, som var 4 meter bredt, et ansikt av Moses, slik som de gjorde med de store heltene i Egypt? Hvorfor gjorde de det bare med Tutmos og Ramses og alle de andre heltene? Hvorfor ikke Moses? Han var jo adoptiv barnebarn til farao. Men du kan gå ifra den østlige grensen av Sinai til den østlige grensen av det libyske platå, og du vil ikke finne en eneste statue av Moses. Hvorfor? På grunn av 3 bestemmelser han tok i sitt unge liv. På grunn av det som står skrevet i Hebreabrevet 11, vers 24-28. Det som historiebøkene mangler av opplysninger, det finner du i Bibelen. Jeg kunne ha søkt ordet nekta i min Bibel, slik det står i vers 24. I tro nektet Moses da han ble stor å være sønn av faraos datter. Vi kunne oversette med avslo. Det er en bedre oversettelse. Da Moses vokste opp, var det noe han gjorde mer enn noe annet. Og det var å avslå. Han avslo, og han avsto. Det var den første bestemmelsen han tok, å avslå en del ting, og å avstå ifra en del ting. Se for deg den unge mannen, hebreer innvendig, men fullt og helt egypter på utsiden, ville vært en glimrende egyptisk farao. Og så står det, da han

veldig stor. Det trenger ikke bare gå på det å bli voksen, men like mye på det å bli stor sosialt og økonomisk. Da han begynte å bli stor, nemlig mektig og berømt, tok han en beslutning. Han gjorde en bestemmelse. Alle mennesker kommer før eller senere i livet til et veiskille. Vi står ved slike veiskille når vi er på skolen, for eksempel, mange ganger. For der møter vi svære fane og flagg som vifter imot dere, og ber dere om å følge flertallet. Om å gå på den breie veien der de fleste går. Om å leve og gjøre som flertallet. Og jeg skal si ungdommen i dag står overfor slike veiskille. Kanskje enda mer enn vi gjorde da vi var unge. Jeg må tenke på den siste 17. mai jeg opplevde her på plassen der jeg bor. Hundrevis av gymnasiaster som feirer i gatene. Russ, som jeg kaller de. Og noen kilometer lenger oppe i landet ligger en plass som heter Kongeparken, der flere tusen russ fra hele landet var samlet. Og helt seriøst ble det planlagt å dele ut kondom ved inngangen til alle som skulle inn, som en inngangsbillett. Og russetoget 17. mai var selvsagt kun konsentrert om full og sex. Det var det hele dreide seg om. Og det var visst det russefeiringen dreide seg om, hvis vi skulle forstå budskapet rett. Jeg så ikke ett poeng som var i nærheten av å være morsomt eller meningsfullt. Det var drikking av øl, og det var forherligelse av fri sex. Det var visst det som var symbolet på frihet og glede. Ikke en som reserverte seg, og som kom med et annet budskap. Ikke en som skrev i aviser dagen etterpå og sa «Vi er ikke enige i det som ble vist. Vi har et annet syn på livet, og et annet syn på glede og på fest». Da er det ikke lett å være ungdom i en tid der det blir opplest og vedtatt at glede er å bryte alle anstendige normer og alle Guds bud. Der det er godtatt. Og hvis du har et annet syn, så er du en raring. Da står du ved et veiskille. Da må du gjøre et valg. Og du kommer ikke til å bli populær ved å velge annerledes enn alle de andre. Og da Moses virkelig hadde begynt å bli stor og berømt og rik, da sto han ved et slikt veiskille. Han måtte føre ta et valg, og valget var tøft. Det dreide seg om han fortsatt skulle bli kalt faraos dottersønn, med alle rettighetene det innebar, og med et liv på toppen. Eller om han skulle fråsi seg denne retten, til fordel for Guds vei. Han avslo å være en sønn av faraos datter, står det. Det kom til et punkt, kanskje han sto i en rettssal. Kanskje han sa det til noen tjenere som sto rundt og bare ventet på det minste vink til å finne noe til han eller gjøre noe for han. Kanskje han sa det til adoptivmoren sin, faraos datter. I alle fall, en dag sto han frem og sa, «Ikke kall meg sønnen din lenger. Jeg kan ikke være arving til trona. Jeg kan ikke.» Jeg minner meg om Daniel som sto alene i den babylonske rettssal. Den eneste hebreer blant bare babylonere. Og omgitt av babylonsk livsstil. Og proklamerte, «Jeg kan ikke spise kongens mat. Jeg kan ikke leve etter kongens livsstil. Jeg kan ikke gå på kongens vei. Jeg beklager, men jeg må følge Guds vei. Han er min Herre. Jeg har ingen annen Herre. For han vil jeg leve, og for han vil jeg, om nødvendig, gå i døden. Dette er folk med integritet. Dette er folk som våger å gå imot strømmen. Som våger å sjokkere publikum med å gå i motsatt retning. Så har vi to ord til som jeg finner her i teksten. Det første var altså han avslo eller nekta. Og de neste to ordene
må jeg tilbake til den gamle oversettelsen for å finne. Han valgte, står det. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk, enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Og det tredje ordet er «han betraktet». Han betraktet, eller han halt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Ordet for å velge, som er brukt på gresk her, betyr «å ta en posisjon». Hvorfor handler vi så ofte feil i livet? Hvorfor gjør vi så mange bommerter og dumheter? Jeg tror svaret er fordi vi ikke på forhånd tok en posisjon, gjort et valg. Det har noe å gjøre med å ta en bestemmelse og gjøre et valg på forhånd før en kommer opp i situasjonen. Hvis jeg ikke hadde tok et valg, for eksempel med hensyn til troskap imot ektefellen min, hvis jeg ikke hadde tog en bestemmelse, en posisjon, at samme hva som hender, samme hvor store fristelsene måtte være, så vil jeg ikke offre ekteskap og familien og barna og alt det jeg har. Det er for dyrt til å offre. Såret blir for djupet til gro. Og dessuten har jeg gitt et løfte, både til Gud og til henne. Men poenget er, hvis jeg ikke har bestemt meg for dette på forhånd, tok en vareopptelling i livet mitt og gjort det klart for meg selv at fristelsene kan komme, at problemer kan dukke opp, men jeg har bestemt meg for å kjempe for det jeg har. Hvis jeg ikke tok denne posisjonen på forhånd, så er jeg et lett bytte for fristelse den dagen de dukker opp i mine svageste øyeblikk. Jeg mener, den dagen vi kanskje sliter i ekteskapet og følelsene lunkne, og du plutselig kommer opp i noe som virker fornyende og forlokkende. Da er du veldig ubeskyttet hvis du ikke har gjort et valg og tok en bestemmelse som du akter å holde. Jeg ser eksempel på dette hver eneste veke. Og her gjør Moses et valg som utvilsomt må koste han mye. Han velger bort et liv på toppen, bokstavelig talt. Han velger bort et liv i solo. Fordi valget sto mellom et liv i solo og et liv sammen med Guds folk. Ikke fordi et liv i solo eller et liv på toppen nødvendigvis er synd, for all del. Men i dette tilfellet var det det. I dette tilfellet var det det samme som et liv i kortvarig syndig nydelse, som det står. Eller å leve en kort tid i syndig nydelse. Ikke kom og fortell meg at synd og ikke har sin nydelse. Visst er den det. Det sier Bibelen. Syndens nydelse er alltid mer tiltalende og velsmakende enn å lide vondt sammen med Guds folk, som det står her. Der er visst noen som blir overrasket når de velger å gjøre imot Guds vilje, og opplever det godt. Og de blir overrasket. De opplever det deilig og godt, på alle måter. Og de blir litt overrasket, for de var liksom litt advart på forhånd om hvor vondt de ville få det, hvis de valgte feil. Men de fikk det ikke vondt. De fikk det så godt som aldri før, kanskje, i hvert fall for en stund. Det er derfor ordet her kallet det for nydelse. Klart nydelse er godt. Hvis ikke, så ville ikke Bibelen kalt det nydelse. Det er nettopp det som er poenget, at det smaker godt, og det oppleves godt og fint og meningsfullt. Og jeg tenker på mennesker jeg har sittet i samtale med, og som for eksempel har valgt utroskap, eller valgt å leve i en eller annen form for seksuell umoral. Og de ser på meg med sine ærlige og oppriktige øyne, og de sier, «Dette er jo helt unikt, pastor. Det er faktisk det fineste og beste jeg har opplevd i hele mitt liv. Du kan vel ikke si at det som oppleves så godt kan være galt?» Og jeg får lyst til å si, «Kan du ikke fortelle meg noe som jeg ikke vet? Selvfølgelig er det godt.»
selvfølgelig oppleves det fantastisk. Du overrasket over det? Bibelen har sagt det hele tiden. Du ikke lese det? Bibelen kaller det nydelse. Og det betyr en ting. Det så godt at du aldri hadde forestilt deg hvor godt det kunne være. Men du glemmer en ting. Et ord. Det står ikke bare nydelse. Det står kortvarig nydelse. Ja, tenk det. Så utrolig sann Bibelen er. Så utrolig realistisk. Det er nesten tragikomisk å sikre å se hvordan Bibelen går i oppfyllelse om igjen og om igjen. Hvor det som ofte så ut som en stor lykke bleikner og blir til tragedie. Jeg sier ikke her nå å dømme alle som valgte feil, og dømme de til avgrunnen. For mange som valgte feil, og som erkjenner for Gud at de gjorde feil, og gir det feile valget over hans hende, kan oppleve at hans nåde er større enn deres synd og deres fall. Men det som står fast er at den som velger synder, som trosser Guds ord, og fortsetter å leve slik, vil komme til å oppleve en dag at det varer ikke. Gleden varte ikke. Hvordan kunne Moses velge den smale vei og forsage den breie? Hvordan kunne han foretrekke å ha det trangt og av og til litt vondt, sammen med Guds folk, framfor å leve i sus og dus på toppen av palasset? Fordi han så noe, står der, og det er det fjerde, eller kanskje det var det tredje ordet. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham, står det. Derfor har jeg avstrekt under ordet betraktet, eller holdt for å være, som det står i min oversettelse. Det betyr på gresk å tenke på forhånd. Ikke det er litt interessant? Å tenke på forhånd. Det er det hele dreier seg om. Og det betyr også en ting til. Å se fremover, som det står. Når en står framfor veikrysset, så ser en fremover til det som vil komme der fremme, når en velger den ene eller den andre veien. Moses sto ved veiskillet, og han tenkte, før han gjorde sitt endelige valg, «Hvis jeg fortsetter å leve her, fortsetter å være faraos dottersønn, fortsett å være kronprins ved palasset. Fortsett å omgi meg med disse enorme rikdommene. Og fortsett å bli skolert og oppdratt til å overta og lede verdens mektigste dynasti. Vil jeg aldri kunne komme tilbake til mitt eget folk. Jeg vil aldri kunne være til hjelp for mitt folk. For jeg vil ikke kjenne dem lenger. Og de vil ikke kjenne meg. Jeg vil miste kontakten med min Gud, og med mine røtter, og med mitt folk. Jeg vil miste mine kjære. Og selv om det for øyeblikket smaker bedre å bo i et palass enn i et falleferdig skur, selv om det lokker mer å bo på slott enn å tilhøre trælandet, så kan jeg ikke tenke meg å miste mine egne røtter og mitt eget folk. Jeg velger mitt eget folk, selv om jeg skulle komme til å li for det. For han ser fremover. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Derfor er det ikke noen skulptur etter Moses, eller noen pyramider. Han avsto ifra det. Men han har fått et navn som er så mye større enn noen egyptisk farao. Og framfor alt, han har fått et navn i himmelen. Og det er vel det som teller, når alt kommer til alt. Er mitt navn skrevet der? I din bok, Herre kjær, der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

4. Det handler om den gamle beretningen i andre Mosebok om Israels ørkenvandring. Det var begynt så godt. Påskenatten hadde de vandret ut av Egypt. Gud hadde møtt folket og farao, og nå var han nødt til å la folket gå. Og trellefolket begir seg på vei mot det løftesland som Gud har lovet dem. Men underveis ser det ut som om alt er forgjeves. De kommer til det røde hav. Farao kommer etter dem og vil tvinge dem tilbake. Og så skjer underet. Gud åpner havet, og de vandrer gjennom tørrskodd på bunnen. Siden møter Gud folket igjen ved Sinai og slutter sin pakt med dem. Og slik erfarer de igjen og igjen Guds omsorg, Guds frelse, Guds godhet. Alt ligger til rette for at dette folket virkelig skal nå løfteslandet. Men leser du videre fra andre Mosebok, særlig i fjerde Mosebok, så vil du se det at dessverre så går alt galt. Folket gjør opprør mot Moses. De knurrer mot Herren. Igjen og igjen er de ulydige. Og det topper seg, du kan lese det i 4. Mosebok kapittel 12 og 13, det topper seg i møtet med løfteslandet. De kommer frem til grensen, der har gått halvandet år siden de forlot Egypt. Nå skal de vandre inn i landet. Da sender Moses speidere i forveien. Og når de kommer tilbake, så er det 10 av speiderne som forteller at dette landet er et fantastisk land, men de som bor der er for store og for sterke. Vi har ikke en sjanse til å ta dette landet, sier de. Josua og Kaleb, 2 av speiderne, de sier det motsatte. De sier, hvis Herren vil gi oss dette landet, så er ikke det noe problem for ham. La oss dra opp. Men de 10's negative omtale av de som bor i landet og Israels muligheter til å innta landet seire i folket. Nei, de anklager Moses for å ha ført dem ut i ørkenen for å dø, og nekter å dra opp. Dermed møter Herren folket og sier til dem, ok, dere skal få det som dere vil. Når dere ikke vil inn, så kommer dere ikke inn heller. Da angrer de seg, men da er det for sent. De prøver å innta landet, og så går det aldeles galt. De som drar opp blir slått på flukt. Og resultatet er at Israel må vandre 40 år i ørkenen i stedet for halvandet år. 40 års ørkenvandring, det var ikke Guds plan. Guds plan var at de skulle vandre inn i landet direkte fra Sinai. Men vantroen hindret folket i å dra inn. Og det er det Hebreerbrevet er opptatt av nå i kapitel 3. Hvis du ser vers 19, så ser vi da at det var på grund av vantro at de ikke kunne komme inn. Det folk som Gud hadde frelst nådde aldrig målet. Så galt kan det gå. Det er gamle brorson som synger det i en av salmene vi synger i salmeboken. Begynt er ikke endt, det husker tide. Du som har Jesus kjent, bliv ved og stride. Det er krisen i Hebreermenigheten. De er i færd med at gå trøtte. De er i færd med at trække sig tilbake fra kampen. Det koster for mye at være en kristen. Og så er fristelsen der til at gi opp hele kristendommen og Jesus som Messias og vende tilbake til den jødedommen de formentlig kommer fra. Og dermed miste alt det som Jesus har vundet til dem. For Hebreerbrevets forfatter er det en utålelig tanke. Han er glad i denne menigheten. Han ønsker at de skal bli bevart i troen, og han vil hjelpe dem til å nå målet. Derfor må han vise dem ut fra det gamle testamentet hvor galt det går, når man vender ryggen til Guds løftes oppfyllelse. Det gjelder Israel på grensen til løfteslandet i den gamle pakt. Det gjelder de som nå ved troen på Jesus har fått del i det himmelske fædreland. Forlater de Jesus, så er de uten fremtid. Så vil de ikke nå frem til det mål Gud har kaldt dem til. Derfor er forfatteren veldig opptatt af at vise dem, hvem de er, og ikke mindst, hvem Jesus er. Vi så det allerede i kapitel 1 og 2, hvordan han der understreker Jesus' storhed. Han er større end englene. Han er den, som langt, langt overgår alt, som Gud ellers har skabt. Han er den evige, uskabte og den, som bærer skaberværket. Og han er Guds sidste ord til slægten. Og forlate ham er katastrofe. Det er det, han understreker også nu i kapitel 3 og 4, forfatteren. Og han gør det ved at peke på, hvad de har fået del i gennem troen, og ved at vise dem hen til Jesus. Vi læser fra kapitel 3, vers 1. Derfor, hellige søsken, dere som har fået del i det himmelske kaldet, se på Jesus, den udsending og øverste præst,

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

O herre, til hvem skulle vi da gå hen? Ja, det var kilden det som åpnet sendingen her på Hjelm Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så har jeg finnet litt forskjellig sang og musikk. Og vi skal høre Jon Hardang et opptak fra P7, Kristne Riksradio. Han skal preke over søndagens tekst. Og det fra Bergpreka, fra Matteus 6. Og det fra vers 5-13. Og det han kalt for mønsterbønn, det om fader vår. Men før det så skal vi høre Arne Ono, han synger til oss, Bønnens makt.

Kirketjeneren i en menighet var kjent av alle som en lys og glad kristen. Du er visst bli bestandig, du, sa presten til han en dag. Han møtte kirketjeneren da han var på vei ned fra kirketårnet. Nei, svarte kirketjeneren, men alle sorgene mine tar jeg med meg opp i tårnet og legger dem fra meg der, og så tar jeg med meg gleden ut igjen. Det er mange slags rom som kan være et lønnkammer.

0: Program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I dag skal vi lese et av de kanskje aller best kjente avsnittene I hele Bibelen. Vi skal lese fra Jesu bergpreken, og vi skal lese om bønn. Vi skal finne fram den bibelteksten, og der møte verdens best kjente bønn, den vi kaller for Fader vår. Dette det tredje programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet I kapittel 6, og vi leser vers 5-13. Jeg har kalt dagens program «Mønsterbønnen». Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå I synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. Og din far som ser I det skjulte, skal lønne deg I det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn. Kom med ditt rike. Skje din vilje som I himmelen, så og på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt rike, og makten, og æren, I evighet. Amen.

Fader vår må være verdens mest brukte bønn. Jeg tror ikke det urealistisk å regne med at cirka 1 milliard mennesker ber denne bønnen kanskje hver dag. Det tvilsomt om det finnes andre bønner som blir så ofte bedt som denne bønnen. Fader vår blir bedt på gudstjenester og møter hver eneste uke. Den blir bedt i klasserom og på barnerom, i fellesskap og i ensomhet. Fader vår er verdens mest brukte bønn, men kanskje også verdens mest misbrukte bønn. For ingen bønn er sannsynligvis bedt så ofte og så tankeløst som nettopp Fader vår. Vi kan den jo utenat, og ordene kommer slik de skal. Men alt for sjelden tenker vi igjennom hva vi egentlig ber om. Fader vår er kalt martyren blant bønnene, og jeg tror vi forstår hvorfor et slikt uttrykk er brukt nettopp om denne bønnen. Fader vår er Herrens bønn. Dette var bønnen Jesus en gang lærte sine disipler å be, og som vi siden har bedt i generasjon etter generasjon, mennesker i alle aldre, alle steder og til alle tider, vi som tror på Jesus. Men hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be nettopp denne bønnen? Og hva er det egentlig vi ber om her i Fader vår? Dette er spørsmål vi nå skal stille i dagens program, som også skal handle om Fader vår, i tillegg til litt andre ting om bønn. Fader vår er mønsterbønnen som Jesus lærte sine disipler å be, og denne bønnen er gjengitt 2 ganger i Bibelen. Vi møter den i Lukas 11, fra vers 2-4, og vi møter den altså her i Matteus 6, vers 9-13, slik vi leste det fra begynnelsen i dagens program. Når Lukas gjengir Fader vår, så tar han ikke med de siste få leddene i denne bønnen. Men ellers er det nøyaktig den samme bønnen vi møter, både hos Matteus og hos Lukas. Hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be Fader vår? Det spørsmålet besvares i Lukas evangeliet i kapittel 11 og vers 1. Der står det: «Det skjedde at Jesus var et sted og ba. Da han holdt opp med å be, sa en av hans disipler til ham: Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.» Her setter altså Lukas ord på at det var 2 grunner til at Jesus lærte disiplene sine denne bønnen. Det første var dette: døperen Johannes hadde tatt sine disipler med inn i bønnens skole. Det visste disiplene, og nå ønsket de at også deres mester skulle gjøre det samme med dem. Og den andre grunnen er kanskje enda viktigere. Disiplene hadde sett Jesus be. Kanskje hadde de hørt ordene han brukte, eller iallfall registrert den atmosfæren som preget Jesus da han ba. Og kanskje hadde de opplevd virkningene av Jesu bønn, både i fellesskapet de hadde med han, ja, kanskje inn i sitt eget liv. Når Jesus ba, skjedde det noe som var så merkbart og viktig at ingen kunne unngå å legge merke til det. Og så tenkte disiplene: denne bønnens hemmelighet må også vi få del i. Dermed gikk de til Jesus og sa: Herre, lær oss å be. Og det er som svar på disiplenes bønn at Jesus så lærer dem Fader vår. Men bønnen Fader vår er altså også gjengitt i Jesu bergpreken, og det var her vi leste fra i begynnelsen av dagens program. Kanskje vi skulle se litt nærmere på bergprekenen og se hvordan Jesu undervisning om bønn er å finne også i denne flotte prekenen Jesus holdt om det å være disippel. Bergprekenen begynner med det vi kaller saligprisningene. Dette er 9 formuleringer om den gleden Jesus vil gi hver eneste en som følger han i livet. Disse saligprisningene står i kapittel 5, vers 1-12. Så fortsetter Jesus i bergprekenen
med å tale om den store betydningen det har for verden, at det noen som følger Jesus, og som lever som hans disipler i hverdagen. Det da vi får høre om det å være verdens lys og jordens salt, og vi får høre om betydningen det har å leve etter Guds ord i hverdagen. Dette leser vi om fra kapittel 5, vers 13-20. Det betyr enormt mye for verden at det finnes noen som kalles kristne. Og så kommer et langt avsnitt som begynner i kapittel 5, 21, og som varer helt til kapittel 6 og vers 18. I dette lange avsnittet sammenligner Jesus fariseernes tankegang og levemåte med det han selv ønsker at hans disipler skulle leve i. Og det inne i dette avsnittet, i sammenligningen mellom farisere og disiple, at Jesus underviser oss om bønn. Først tar Jesus fram i denne sammenligningen 7 eksempler fra det teoretiske livet, eller kanskje vi skulle si fra det læremessige området. Det utgjør resten av kapittel 5. Og etter det går Jesus inn i det praktiske, fra kapittel 6, vers 1-18. Her tar Jesus helt konkret fram 3 forskjellige og viktige områder. Han snakker om givertjeneste, han snakker om bønn, og han snakker om faste. Og det var altså det meste av Jesu undervisning om bønn vi hørte i det vi nå leste sammen fra begynnelsen i dag. Hva det Jesus her sier om bønn? Jo, det ikke vanskelig å oppdage. Jesus taler om 2 farlige grøfter i det som har med bønn å gjøre. Men selvsagt ikke bare om grøftene. Han taler jo først og fremst om den smale og gode veien som ligger her, midt imellom disse 2 grøftene. En vei vi kunne kalle bønnens eller livets vei. Det første Jesus da sier må være dette. Du skal ikke be for å imponere andre mennesker. Jesus advarer sine disipler mot hyklernes måte å tenke om bønn på. Dette leste vi om i vers 5. Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Det ganske tydelig at det fariseerne Jesus tenker på her, denne store og aktive religiøse grupperingen som fantes på Jesu tid. De hadde selvsagt en bestemt tanke med det å stå offentlig fram eller synlig når de skulle be. De ønsket gjennom sitt eksempel, nemlig å vise alle og enhver at «nå ber jeg». De ønsket å inspirere andre mennesker på denne måten, så de ville begynne å be. Det kan godt være at det en from tanke, men den livsfarlig i praksis. For resultatet blir som oftest at du blir et menneske som står der for å vise deg fram for folk. Du ber, ikke til Gud, men du ber for å imponere mennesker. Dermed blir resultatet noe helt annet enn bønn. Det blir opptreden eller skuespill. Det ikke noe forbud i Bibelen mot offentlige bønn. Det skulle bare mangle. Det aldri et vondt ord sagt i Bibelen om mennesker som ber i andres påhør. Men det Bibelen, og Jesus ikke minst, kritisk mot, det den overfladiske bønnen. Bønn som altså ikke bønn til Gud, men ord du bruker for å vise deg fram, for å imponere andre mennesker. Jesus viser en helt annen vei når det gjelder bønn og bønneliv enn det hyklerne gjør. Derfor begynner han å tale om lønnkammeret, eller et sted for deg selv, som andre bibeloversettelser oversetter det. Du hørte sikkert hva Jesus sa. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Lønnkammeret taler Jesus om.
Det ordet han bruker her heter på gresk «tameion», og det brukes bare denne ene gangen i Bibelen. Men dette var et vanlig bruksord på Jesu tid, og det ble brukt om et hus og om bestemte rom i dette huset. Hør på dette. «Tameion» var for det første et skattkammer, et rom der du oppbevarte dine verdisaker. Nøyaktig på samme måten, sier Jesus, kan bønnen i lønnkammeret også gi deg del i de store rikdommene. For det andre var tameion navnet på et spiskammers, altså et sted der du oppbevarte mat. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være til styrke for deg og næring for din tro. Og så for det tredje, tameion var dessuten et rustningskammer, altså et sted der du oppbevarte de våpenene du skulle bruke hvis det ble strid og krig. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være åndelig utrustning for deg, med tanke på den åndskampen du står i, og vil møte kanskje hver eneste dag. Et skattkammer, et spiskammer, et rustningskammer. Dette er lønnkammeret. Det er fortalt om en fattig kirketjener som levde for mange år siden i et lite hus sammen med stor familie. Denne kirketjeneren var en kristen og brukte kirketårnet der han ringte med kirkeklokkene hver kveld som sitt bønnested. Lønnkammeret, det var for kirketjeneren kirketårnet. Denne kirketjeneren var kjent av alle som en lys og glad kristen. «Du er visst bestandig blid, du», sa presten til han en dag, da han møtte kirketjeneren på vei ned fra tårnet. «Å nei», svarte kirketjeneren, «men sorgene mine tar jeg med meg opp i lønnkammeret mitt, og så legger jeg dem fra meg der. I stedet tar jeg gleden med meg ut igjen.» Dette er akkurat hva lønnkammeret er og skulle være. Det andre Jesus sier er dette. Du skal slippe å be for å imponere Gud. Hvordan kan vi bruke bønn til å imponere Gud, spør du kanskje. Jo, det svarer Jesus på her. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber han. Og så lærer altså Jesus sine disipler i stedet mønsterbønnen, Fader vår, med få ord, men med et gedigent innhold. Det er lett å tenke sånn som hedningene gjør når vi ber. Vi tenker vi har større sjanser på å få bønnesvar hos Gud hvis vi ber med mange ord, mye og lenge. Den som ber enkelt og kort har kanskje ikke så store sjanser. Dersom vi tenker at vi har større odds hos Gud hvis mange er med og ber, og hvis vi bruker mange forskjellige ord, bedre odds da enn hvis det er et enkelt Guds barn som ganske alene taler med sin himmelske far. Men tanker i denne retningen kan veldig lett nærme seg hedningenes tankegang. Nå skal vi ikke misforstå det vi her sier. Det er selvsagt bedre å leve mye i bønnens verden enn å leve lite i bønn. Og det er spesielle løfter i Bibelen knyttet til dette at flere blir enige om å be om spesielle ting. Men samtidig må vi ikke tro at sjansene for bønnesvar øker proporsjonalt med mengden av ord, altså mange ord betyr større sjanser. Sånn taler ikke Jesus. Tenk på et lite nyfødt barn som ligger der hjelpeløst og helt uten ord i sin mors favn. Tror du ikke mor registrerer barnets mange og viktige behov som bønn, selv om det ikke er ett ord å høre fra barnets lepper? Jo da, barnas bønn når fram. Også om det er få
og fattige og famlende ord, kanskje ikke ord i det hele tatt. Jeg hadde så lyst til å si til deg i dag, du som fattig på ord, og som aldri får sagt tingene slik du så gjerne ville det. Bønn ikke prestasjon, men privilegium. Bønn ikke krav, men gave. Og så noen enkle ord om Fader vår, helt til slutt. Slik skal dere da be, sa Jesus. Og så kom bønnen Fader vår, ord for ord. Innholdsrik, men enkel. Sterk, og så lett å lære at et barn kan få det inn. Denne bønnen Fader vår består av fire deler. Det begynner med innledningsordene. Så kommer bønnens første hoveddel, de tre første bønnene. Så kommer bønnens andre hoveddel med fire nye bønner. Og så avslutter Jesus med enkle avslutningsord. Enklere kan det ikke gjøres, og riktigere kan det ikke sies. Fader vår, du som i himmelen. Slik begynner Jesus denne mønsterbønnen. Og dermed sier han to viktige ting om den Gud vi nå skal få be til. Gud uendelig stor. Han den Gud som i himmelen. Han stor nok til å ta seg av våre mange og forskjellige bønneemner. Og Gud, han uendelig nær. Han vår gode himmelske far, som alltid og i alle forhold har omsorg for sine barn her i verden. Han stor, og han nær. Så kommer den første hoveddelen med tre bønner. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden, så som i himmelen. Stikk imot det vi vant til. Vi som nesten alltid begynner med oss selv og våre nære og kjære, med våre egne behov og våre egne ønsker. Her lærer Jesus oss at vi skal begynne med Gud, med Guds navn, med Guds rike og med Guds vilje. Og så kan vi etterpå komme med oss selv og alt det vi har på hjertet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Slik sa Jesus det litt senere i dette samme kapitlet. Disse tre første bønnene skal altså hjelpe oss til å begynne på riktige måten, med Gud og det som hører Guds rike til. Så kommer den andre delen med fire nye bønner. I de første tre bønnene var det Gud som sto i sentrum. Nå i de fire siste bønnene det oss selv og våre behov det dreier seg om. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. I disse fire geniale bønnene fanger Jesus inn alt et menneske som du og jeg har bruk for i vårt daglige liv som mennesker på jord. Alt skal vi få legge i vår gode fars hånd. Og så skal vi vite han har omsorg for oss og bryr seg om alle deler av vårt liv. Så ender Fader vår med en vidunderlig treklang, med en lovprisning til Guds ære, han som vår store og gode far. For ditt rike, makten og æren i evighet. Amen. Slik skal dere be, sa Jesus. Tenk om vi kunne lære dette. Ikke bare ramse opp ordene i en fart, men virkelig be, Fader vår.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Fader vår, ja det var Bodil Arnesen det som sang til oss her. Og før det så hørte du Jon Hardang I et opptak fra P7, Kristen Riksradio. Nå skal vi høre Klas Linjem, jeg kjenner et navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Nå skal vi lese evangeliet som er denne dagens tekst. Den finner vi i kapittel 11 hos Johannes, og der er det jo tale om Lazarus som var død, men som Jesus vekte opp ifra de døde. Det er bakgrunnen for det som vi nu skal høre. Det har vi nettopp, der står det i vers 4 med offer at den døde kom ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender. Og så leser vi da ifra vers 45. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, trodde da på ham. Men noen gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Ypperste presten og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at et menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Det som vi leser her, det er at det går ikke an å være nøytral overfor Jesus. En som på en eller annen måte har møtt ham, han kan ikke annet enn å ta stilling til ham. Det er nok mange som ikke tror. Det er nok av dem, også i vårt kjære fedreland, som tenker som så at det der er ikke noe for meg, jeg tar ikke noe standpunkt. Det får de gjøre som er såpass interessert at de bryr seg om det. Men sier de, jeg gidder ikke interessere meg noe for det. Det går simpelthen ikke an. Den som har møtt Jesus og kommet i nærheten av ham, han kommer til å ta stilling. Enten han vil eller ikke. Og det er noe for enhver av oss å tenke grundig på. Og det ser vi jo her i teksten, det vi ser her alle sammen. De hadde sett det Jesus gjorde. De hadde likfrem stått der og sett dette her. Forunderlige at Jesus, han sa Lazarus kom ut, og så kommer den døde ut. Det kunne de ikke nekte, for det hadde de sett med egne øyne. Ja, da var det noen som trodde på Jesus. De skjønte det, han må være den han gir seg ut for å være, og de ville tro på ham og høre ham til. Men ikke alle. De var klar over hva som var skjedd. De hadde sett det med egne øyne. Og hva gjør de så? Jo, så går de hen og sladrer til ypperste presten og forteller om det de hadde sett. Og jeg tenkte på det da jeg leste denne teksten, at det der er noe vi opplever faktisk i dag på mange måter. Det er ingen tvil om det. Det er rett så

Og så kommer det gjerne da noen litt spydige ord i den sammenheng, noe til noe som skal slå ned, noe som skal stimulere motviljen imot kristendommen. Ja, ja, de har vært på bedehuset, sier de. De har vært med i kirken, de har kjennskap til det. Men de vil ikke. For ingen kan være nøytral overfor Jesus. Det skal du være klar over, du som er her, og kanskje har tenkt at det angår ikke deg. Det angår alle. Det angår alle. Ja da. Og så har vi jo da ypperste prestene da, som vi hører om her. Og de var jo slett ikke nøytrale. De nektet ikke faktum, de heller. For det var så vitnefast at Jesus hadde bakt opp en død mann. Noen troverdige folk hadde sett at han kom faktisk ut ifra graven. Så det var ikke det. Men de ville ikke. De hadde helt andre interesser. Og hva var det for interesser? Jo, saken er den at de skjønte såpass mye at Jesus, han truer deres personlige eksistens. Hvis jeg skal tro på Jesus, ja, så kan de ikke fortsette på den måten som nå. Det er jo klart det, sa ypperste presten, han som var sjefen på den tiden. Det er jo klart det. Holder Jesus på, så blir det rene oppløp. Og så vil folk slutte seg til han, og så blir det uro. Hvordan går det da? Ja, da okkupasjonsmakten kan ikke finne seg i det at det er uro. Og nå har vi jo funnet en rimelig ordning med romerne, sånn at vi får stelle med vårt i fred. Men hvis Jesus får lov til å romstere som han vil, så er det slutt. Og da er det slutt for oss også. Ja, det er mange som har det sånn. Og ja, da det var mange enn det som følte seg truet i sin eksistens, fordi de var kommet i nærheten av Jesus. Jeg kan ikke glemme, jeg leste en bok av John Mott da jeg var bare en ganske ung fyr. Han fortalte om en kar som levde nok så vilt, brukte alkohol og i det hele tatt stelte seg gærlig. Og så syntes han det at han syntes han begynte å se så dårlig. Og omsider så gikk han til doktoren, og doktoren undersøkte ham og spurte litt om hvorledes han hadde det, om han brukte alkohol og så videre og så videre. Ja, sa han, jeg får jo tilstå det, sa han. Ja, ja, unge mann, sa doktoren. Det er bare én ting du kan gjøre her, sa han, og det er å slutte med alt dette der. Eller så blir du blind. Da blir du blind. Og så satt han der, den gutten. Han var fra et troende hjem. Far og mor ba til Gud. Han var liten, så var han blitt tatt med i kirken, han også. Ja da. Men nå var det enten eller. Og jeg kan, enda så mange, mange år det er siden, jeg kan ikke glemme det sjokket det var for meg da jeg leste boken til John Mott, at gutten han satt der lenge, og så omsider så sa han, ja, ja, sa han, da får heller øynene gå. Er det ikke forferdelig? Her var det en som med åpne øyne så at det var en legemlig katastrofe hvis han fortsatte med det liv han levde. Men han kunne ikke tenke seg å legge om. Da får heller øynene gå.

Og nå vet vi som er her, og det er mange, mange i vårt kjære fedreland som vet så mye om Jesus, om den kristne tro. De vet hva som er sant. Dypest inne er de klar over det. Ja, hvorfor gir de seg så ikke over til Gud og blir frelst og vandrer sammen med Jesus? Nei, det truer deres eksistens. Det truer deres livsform. Skal jeg bli en kristen, så må jeg slutte med det. Også. Så må jeg slutte med det. Og så er det slutt med å gå dit. Og så er det slutt med å... Ja, så er det ting i min forretningsførsel som må radikalt legges om. Og så videre, og så videre. Og så er det spørsmål da. Nøytral kan en ikke være. Det er enten for eller imot. Ja. Det er det som er det første jeg synes vi finner i teksten her i dag. Og det er til dyp ettertanke både for deg og for meg. For vi som er her har møtt Jesus, og jeg tenker vi vet mye om ham. Fullstendig nok til å ta standpunkt. Det går ikke an å være nøytral. Og derfor, kjære venn, om du skulle være her som har tenkt å utsette deg en stund til i hvert fall. Det går ikke an, kjære deg, du løper den aller største risiko. Vi er alt blitt minnet om det her. Jesus er død for alle. Muligheten er åpen å leve evig sammen med ham hos Faderen i himmelen. Og så er det bare en mulighet for uten det, og det er fortapelsens evige mørke borte ifra Gud. Nøytral, det kan ingen være. Og så er det en ting til her, og det er det at det ikke nok med det at en ikke kan være nøytral. En blir på sett og vis nødt til å gå æren for Gud allikevel, selv om en ikke vil det. Og det er det kanskje ikke så lett å få øye på bestandig, men jeg er overbevist om at det er sant allikevel. Han ville ikke være en kristen, den unge mannen, vi kan tenke oss et tilfelle, han ville ikke det. For han hadde sine tanker om hvordan han ville leve livet sitt, og så levde han livet sitt. Og så gikk det galt. Hva er det da han faktisk gjør når det går galt? Ja, han vitner om ordets sannhet. Når Jesus har sagt, den som ikke er med meg, han er mot meg. Det er veldig å tenke på. Og rent forunderlig er det jo med ypperste presten her da. Han tenker ganske logisk ut ifra sitt eget standpunkt. Og uten å vite det så sa han det som Gud ville ha sagt. Og som Herren i himmelen vil ha sagt inntil denne dag. Han var nødt til å bekjenne det, enda han ikke skjønte dybden i det han sa. Det er bedre at en mann dør, enn at hele folket går til grunne. Og det er jo forferdelig å møte en sånn en kynisme som det der. Tenke seg. Med koldt blod så sier han det, vi får heller stelle det sånn at vi får tatt liv av ham. Det er bedre det enn at han skal drive på denne måten her
Og så ender det med at romerne kommer og strammer tøylene her. Ja, gjør slutt på både ene og det andre. Kanskje så legger de en vakt inn i tempel også. Og så har ikke vi som er ypperste prester noen ting å si lenger. Nei, nei, nei. Da får heller han bli korsfestet. Underlig å tenke på. Det er bedre at en mann dør for folket enn at hele folket går til grunne. Hvem var det som hadde sagt det første gangen? Og du, det var blitt sagt i himmelen. Det var ham tungt å tenke på at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. Ja, ja. Og så skjedde den evige rådslutning i himmelen, som jo vi naturligvis ikke til bunns kan forstå, for det er så veldige saker, det går langt, langt over vår begripelse. Men vi vet allikevel, Gud i himmelen har sørget for at vi vet det. Han har gitt sine profeter og apostler beskjed om å si det. Og i Bibelen står det så tydelig og klart. Det var fare for at hele verden skulle gå til grunne. Det var fare for at hele folket skulle dø. Det var fare for at du og jeg ikke skulle ha noen mulighet i evigheten. Og da, ja, ja, da var det bedre at en mann døde. Og hvem var det? Det var Guds egen sønn. Vi har nylig hatt Maria budskapsdag, og jeg fikk lov å preke i en kirke i Oslo denne gangen, og hadde da å sette meg inn i tankene omkring Maria budskapsdag igjen. Det var så rikt og så forunderlig. Hva var det som ble sagt til Maria? Det var jo ikke hun som skulle bli stor, nei, det var ikke det. Men det var tale om, du skal føde en sønn. Og du, ja, hvem var denne sønn? Det var Guds egen sønn av evighet. Hvem kan fatte det? Hvem kan fatte det? Faderen og sønnen. I begynnelsen, står det hos Johannes, så var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alle ting er blitt til ved ham, og uten ham er ingenting blitt til av de ting som er blitt til. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Hun fødte en sønn. Han var sant menneske, født av en kvinne. Han var Guds egen sønn, sann Gud, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske, født av Jomfru Maria. Hva skulle han da? Han skulle dø for folket. Han skulle dø for folket. Alle våre synders skyld ble lagt på ham. Den straff som skulle ha vært vår, den ble lagt på ham. Og da sank han i vår jammer ned så dypt som ingen vet. Og du, det var bedre at en mann døde enn at hele folket skulle gå til grunne. Og det skjønte nok ikke det ypperste presten. Det hadde han ikke tid til å tenke på, om det noen gang var blitt sagt, så han hørte det. Men han så bare kaldt og lidelsesfullt
Han så bare på den rent aktuelle politiske situasjonen, og den kunne han vurdere, for å være en klok mann. Det er bedre at en mann dør, enn at hele folket går til grunne. Ja, det er til sist det store budskapet i dag. Han døde for oss, for at vi skulle få leve ved ham. Og det er så underlig å tenke på det, altså. Det er stedfortredelsens mysterium i Bibelen. Jeg kommer stadig i mine tanker tilbake til kapittel 5 i Romerbrevet, hvor de er satt opp imot hverandre, disse to, Adam og Kristus. Det er noe som det går ganske utover vår menneskelige begripelse, men det er gitt oss ved profeter og apostler, ved Guds hellige ånd. Og den som overhodet vil fatte noen ting av de evige sannheter og av vår egen stilling overfor Gud, han må lese her og be Gud gjøre det levende for hjertet. Ja, det var en som syndet. Adam syndet. Han falt. Det var i Guds øyne som om vi alle syndet og falt. Slik så Gud det i ham. I Adam syndet vi alle. En mann. En mann. Og siden blir alle mennesker født, som det står i vår kirkes bekjennelse. Vi ble født med synd. Det vil si vi ble født uten kjærlighet til Gud, uten frykt for Gud, men med ond lyst. Kjære venner, er det noe som skulle trenge å innprentes i denne dag, så er det simpelthen den gamle bibelske sannhet om den syndeskyld som vi arver. Vi blir ikke født med mester som elsker Gud. Vi kom ikke til verden som rene og uskyldige vesener, men vi slepte fra første ferd på den forferdelige gjeld ifra vår første fader, Adam. Men så kom Jesus. Så kommer Guds sønn som den store motpol. Han ble født uten synd. Han gjorde ikke synd. Han var alltid faderen til behag. Han var Guds sønn, og han var Marias sønn. Det er Bibelens vitnesbyrd. Vi må bare bøye oss for det. Og så sto han frem for Gud, for faderen. Uten synd, det så Faderen. Og så la Faderen våre synder på ham, og vår skyld på ham. Og så ble han prøvet, og han falt ikke sånn som Adam gjorde. Han sto, og så var det i Guds øyne som om vi alle sto. Og så tok han synden på seg og sonet den. Og så var han også stedfortrederen. Stedfortrederen, det var i den allmektige Gud Faders øyne som om vi alle gjorde. En er død for alle, og så er de alle døde. Så har de alle dødd, som det står egentlig. Ja, og så, hva så? For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er til gagn at en dør for folket, og det var det som skjedde. Og nå, kjære venner, har vi her i en liten formiddagsstund fått høre dette om igjen.
Nå er dette ved menneskelig vitnesbyrd ut ifra Bibelen, og med Bibelens ord som ikke kan lyve, blitt lagt inn på hver enkelt av oss som er til stede her. Og jeg var så, ja, så kan vi altså ikke være nøytrale. Vi kan ikke det. Vi kan ikke si, det angår meg ikke. For det gjør det. Det gjør det fordi nemlig det er enten den evige død borte ifra Gud, eller også er det den evige frelse og salighet hjemme hos Gud i himmelen ved troen på Jesus. Enten eller ingen kan være nøytral overfor ham. Kaifas tenkte vel knapt mer på det han hadde sagt. Han resonerte jo bare kynisk, politisk, realistisk, ville han vel si, kaldt og følelsesløst. Han tenkte knapt noe mer på dem. Men, kjære venner, vi må alltid ha det i tankene. Og så ber jeg i mitt hjerte til Gud, kjære Gud i himmelen, la det alltid være mitt hjertes tro og mitt hjertes tillit, at jeg får lov til å tenke så stort at Guds egen sønn har gått i mitt sted. Han døde for at ikke jeg skal dø. Jeg skulle få leve ved ham. Og se, nå er det vel slik at vi er mange her, kanskje alle gudgivne var så, som bekjenner troen på Jesus og vil være en kristen. Å du, hvor vi trenger til på nytt å tenke på det, at en er død for alle, og da også for meg. Det er ikke så lett bestandig å tro at jeg er en sann kristen. Det er ikke så lett bestandig å være frimodig og tenke som så, jeg er på vei hjem. Jeg synes i hvert fall ikke alltid det er så lett å like til. Det er så mange ting som taler imot. Et gammelt synderegister. Dette skrøpelige, ja, onde hjerte som svikter. Så skammelig. Mange ganger. Skal jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang? Kjenner du noe til det? Det tenker jeg nok at du gjør. Det er et budskap i dag ifra Bibelen. Det er et budskap som sier ganske enkelt, det var en som døde for folket, en for alle, for at ikke alle skulle fortapes. Gud hjelpe oss alle sammen. Gud hjelpe deg og meg til å ta det til hjertet og leve ved det, og så få lov å dø i den tro. Han er min frelser. Herre, Herre Jesus, du får selv hjelpe oss med dette, at ikke vi må skive det bort, ikke glemme det, ikke ta det som en anerkjent selvfølgelighet som ikke betyr noe. Men kjære Herre Jesus, la meg få se hvor stort det er. Og Herre, hjelp meg alltid å være din. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I ditt navn, Jesus, vil vi få takke deg fordi du er der hvor ditt navn kommer i hu. Vi takker fordi vi kan få lov å regne med at du er her iblant oss, og at du vil tale til oss. Og det er det jeg fremfor alt ber om, å få høre din tale. Og at du vil undervise oss. Og så vet du hva hver enkelt trenger til. Jeg vil be deg, Jesus, for han som har fått det blodet på hjernen. Jeg kjenner trang til å be deg, Jesus, at du vil helbrede den mannen. La han få lov å bli frisk igjen av dette. Takk fordi vi har rett til å be om det. Og så ber jeg for ham som gjerne vil ha klarhet om sitt livs yrke. Herre, gjør ham klar, du, i din time. La ham få vite at det han begynner på, det er den gjerning du vil han skal gjøre. Og la ham få lov å begynne i ditt navn. Og jeg vil gjerne be deg om det er din vilje at du vil gjøre ham til forkynner. Jeg vil gjerne be om det i ditt navn. Så er denne stunden lagt frem for deg, Herre. Du vet at jeg trenger alt fra deg for å bære frem ditt ord. Amen. Vi skal da lese fra 1. Korinterbrev, det er 3. kapittel, og der skal vi begynne på det 16. verset der. Og så skal vi lese det kapittelet ut, og så skal jeg ta med en setning fra kapittel 4. Og da leser vi altså i Jesu navn. Vet de ikke at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i eder? Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er I. Ingen dåre seg selv. Om noen iblant eder tykker seg å være vis i denne verden, han blir en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet, han fanger de vise i deres kløkt. Og atter, Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. Derfor roser ingen seg av mennesker. Alt hører eder til. Enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas. Enten det er verden, eller liv, eller død. Enten det er det som nå er, eller det som komme skal. Alt hører eder til. Men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter. Amen. Det står med en egen betoning her, vet dere ikke det, at det er dere som er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere. Det er et veldig ord, og det blir sagt til alle som tror på Jesus, alle som virkelig hører Jesus til. De er Guds tempel. Det står i begynnelsen av Korinterbrevet her om menigheten i Korint. Den var helliget i Jesus Kristus, og de hver enkelt var kalte hellige. Guds menighet, det er de troende her i verden. Det er Guds kirke på jorden. Guds kirke er ingen institusjon. Det består av mennesker, og det består av slike mennesker som hører Jesus til, og som har Guds ånd i sitt hjerte. Jeg har lyst til å si litt mer om dette med Guds ånd i hjertet. Det er nemlig kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi har Guds ånd. Og legg noe merke til hva jeg sier. Det er ikke betingelsen for å høre Jesus til, men det er en virkning av at vi hører ham til. Og det er en

dette. Og så tenker, har jeg Guds ånd? Kan jeg være en kristen? Har jeg Guds ånd? Det står jo i Romerbrevet 8. kapittel, det er et av de versene vi hørte her til en åpning. Det står i 9. vers, det siste del av det verset. Har noen ikke Kristi ånd? Da hører han ikke ham til. Og det er riktig. En kan ikke høre Jesus til uten at en har hans ånd. Men det er ikke det samme som at det er betingelsen for å ha, at det å ha Guds ånd er betingelsen for å være en kristen. Jeg kommer litt mer tilbake til det. Jeg vil gjerne si litt mer om Guds ånd. Hvem er han? Hva er han? Og hva går hans gjerning egentlig ut på? Det er tre grunnleggende spørsmål det, i forbindelse med Guds ånd. Og jeg har tatt dem særskilt opp i en av bøkene jeg har skrevet, i denne Livsens brød. Men disse spørsmålene må vi ikke ta på syne. Når vi spør, hvem er Guds ånd? Så jeg svarer ganske enkelt, han er Gud. Som Faderen er Gud, og Sønnen er Gud, så er det den hellige ånd, det er Gud. Det er ikke noe ved siden av Gud, eller i tilknytning til ham, men det er ham selv. Der hvor den hellige ånd er, der er Gud. Der er også Guds sønn, og der er altså den hellige ånd. De er alltid sammen, og de virker samtidig. De er like store i verdighet, i ære og i makt. Og de er også like store i tilbedelsesverdighet. Det er helt riktig å kunne be til den hellige ånd. Og når du ber til den hellige ånd, ber du til Gud selv. Så det må være klart. Når vi snakker om den hellige ånd, så snakker vi om Gud. Når en har Guds ånd i hjertet, så har en Gud selv i hjertet. Når det gjelder det andre spørsmålet, hva er den hellige ånd? Så svarer Jesus på det i Johannes 14. Han sier det, jeg vil be Faderen, han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere evinnelig, sannhetens ånd som verden ikke kan få. For den ser ham ikke og kjenner ham ikke, men I kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Han er altså en annen talsmann, sier Guds ord. Det er Jesus som sier det. Når det er en annen talsmann, så må det også være en første talsmann. Det kan ikke være en annen uten at det er en første. Og her blir det spørsmålet, hvem er den første talsmann? Det er Jesus Kristus. Men før jeg sier mer om det, vil jeg nevne litt av ordet talsmann egentlig betyr. Det heter jo på gresk parakletos. Og det betyr ordet oversatt en som er tilkalt eller huskalt. Sønnen kalles tilkalt av Faderen, og den hellige ånd kalles tilkalt av Faderen og av Sønnen. Og det er tilkalt i en spesiell betydning. Ordet brukes, det brukes også i profant gresk til en viss grad, men særlig da i Bibels språkbruk. Det brukes som en som er tilkalt for å komme en annen til hjelp, til frelse, til unnsetning, til redning. Sønnen er tilkalt av Faderen, det er Faderen som tilkaller her, og dette er bestemt hos Faderen i hans evige råd, før himmel og jord ble skapt. Her kommer ikke noen menneske inn i bildet. Det er Faderen som har tilkalt sin sønn først, og tilkalt ham for at han skal gå i vårt sted. Han skulle komme til verden og være den som hjelper oss, den som redder oss, ved å være i vårt sted, ved å gjøre våre gjerninger, ved å ta dommen som vi har fortjent, dommen som vi har pådratt oss, det er hva vi har vært og hva vi har forsømt, det er hva vi har gjort og hva vi har sagt. Vi fortjener dom, vi fortjener straff, og den dom måtte Faderen la komme over menneskeheten. Hvis han ikke hadde sendt sin sønn for å ta den i stedet for oss. Det er den første talsmannen.
Og det taler om han i Johannes første brev i det andre kapittel.

Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, står det. Og han er en soning på våre synder. Dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Altså, den første talsmann er kommet for å frelse oss fra vår synd, og det har han fullbrakt. Han er kommet for å bli vår rettferdighet for Gud. Og det har vi hørt om her allerede i det første kapitlet, at han er blitt oss, merk dere uttrykket, han er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Og vi talte om det på et møte her, litt mer detaljert. Men vi kan jo gjenta så meget som at Jesus, når han er vår visdom, betyr det han tenker for oss. Det er han som har visdommen. Det er ved ham jeg blir vis. Ikke ved noe verkslig, ikke ved noe jeg selv vet, men ved ham og ved hans hellige ånd. Han er min rettferdighet for Gud. Det jeg skulle ha vært, men ikke er, det er han. Og det gjelder for Gud som jeg var det selv. Han er blitt min helliggjørelse. Han vil i meg, gjennom meg, utrette det som Gud vil se som frukt av vårt liv. Vi var inne på det sist. Det er forskjell på det vi mener vi kan gjøre for Jesus, og det som han selv vil bruke oss til. Og den forskjellen er det mange som ikke ser. Dessverre. Så er han også vår forløsning. Det er ved ham jeg kommer frelst hjem til himmelen. Det er ved Jesus det. Og det klarer han. Denne vår første talsmann er altså kommet til vår frelse. Men nå er saken den. Vi har ikke bare syndet. Vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, vi mennesker. Den har vi mistet ved vår synd. Ut fra vårt naturlige menneske har vi ingen Guds frykt. Men det verste er det. Vi har mistet selve evnen til å være gudfryktige. Vi er ikke i stand til å forstå Guds ord av oss selv. Vi er ikke i stand til å ta imot det av oss selv. Jeg kan ikke tro av meg selv. Jeg kan ingenting av meg selv. Og jeg husker første gang jeg opplevde det, hvor forferdelig det var. Fordi det så ut for meg som det ikke var noen redning for meg. Det var ingen evne til Guds frykt i meg. Men det vet Gud. Han har regnet med det. Så han også sendte oss en annen talsmann. Vi har ikke bare fått en frelser, men vi har fått en som bringer denne frelser inn i hjertet vårt. Den hellige ånd har han tilkalt for å være i oss og være hos oss. Så lenge verden står, er han tilkalt av Faderen for å være hos alle som tror på Jesus. Og fra det øyeblikk et menneske har mistet så meget av troen på seg selv, at han for alvor vender seg til Jesus, fra det øyeblikk er en hellig ånd i hjertet. Jeg har strevd meget selv med dette å få ånden. Jeg var i riktig trelldommen en tid. Enda jeg trodde nok på Jesus også. Det var ikke det jeg var, hadde oppdaget det, men jeg strevde med den hellige ånd. Da falt det seg slik jeg var sammen med Marie Monsen på en reise. Og så var hun og lese et ord fra Galaterbrevet, tredje kapittel. Les de versene, sa det to vers. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse, altså det som Gud lovte alle slekter ved Abraham, skulle komme over hedningene i Jesus Kristus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Ja, hva stod det til slutt der, sa det til meg. Og jeg leste det, så vi ved troen
kunne få ånden. Vi får ikke Guds ånd ved å streve med oss selv. Og du får ikke Guds ånd ved at du prøver å være lydig. Det står det at Herren gir sin hellige ånd til alle som lyder ham. Men det betyr ikke at vi skal oppfordres til å streve med vår egen lydighet for at Guds ånd kan komme til oss. Hvis du gjør det, så kjører du deg fast. Og så står du der. Men vi får Guds ånd ved troen på Jesus. Det står i begynnelsen av Galaterbrevet. I uforstandige Galater. Hvem har forgjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som forsvester. Hva er dette, vil jeg få vite? Hva er det ved lovgjerningen I fikk ånden? Eller ved troens forkynnelse? Jeg kan oversette det slik. Hva er det å streve med dere selv dere fikk ånden? Eller var det ved å høre om Jesus? Ved din hørsel kommer din hellige ånd inn I ditt hjerte. I det øyeblikk du virkelig tar imot ord om Jesus. Og da ånden der, og han der for å være der. Og det vi ikke kan, det virker den hellige ånd. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til Jesus eller tro på ham, lærte vi I vår barnelærdom. Men han har opplyst meg ved sine gaver den hellige ånd. Altså ved nådemidlene, ved evangeliet, ord om Jesus. Og ved ord om Jesus kommer den hellige ånd inn I mitt hjerte. Og det han som faktisk årsaken til at jeg I min elendighet tar imot Jesus. Uten den hellige ånd jeg ikke I stand til å ta imot noe Guds ord. Men om du merker deg at denne hellige ånd, som altså gir deg del I Guds ord, han kommer til deg gjennom Guds ord. Guds ånd kommer ikke gjennom løse luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Og du skal flittig be om den hellige ånd, sier Luther. Men du må ikke sette deg bort I en krok og be om ånden og vente på at han skal komme. Nei, sier han. Du må ta ordet, tale det, høre det, snakke med andre om det, synge det, lese det, omgås ordet. Der kommer den hellige ånd til vårt hjerte. Og så tar han bolig der. Og den som tror på Jesus, han eier Guds ånd I hjertet. Nå vet vi, blant annet fra Johannes 14, vers 33, at hvor Guds ånd der samtidig også Faderen og Sønnen. Akkurat som der hvor Faderen der samtidig Sønnen og Ånden. Og der hvor Sønnen der Ånden og Faderen. Og når du har Guds ånd, da har du hele Gud. Du har Gud selv I ditt hjerte. Derfor spør ordet, vet dere ikke at det dere, altså som tror på Jesus, det dere som Guds tempel. Du helliget til Kristus Jesus. Du kalt, og derfor du hellig. Du hellig ved et kall som Gud har gitt deg. Og kall kommet til deg ved den hellige ånd, gjennom Guds eget ord. Der blir vi kalt. Og I dette ord skal vi få lov å leve. Det finnes ingen annen kirke på jorden enn Guds troende. De som kirken. Institusjonen kan aldri bli en kirke. Nå mener ikke jeg det galt at vi har en norsk kirke, for eksempel. Eller respektive en dansk, det ikke minst uenig I. Det godt å ha en institusjon som til ordning for at Guds ord skal bli forkynt, og bli hørt, og bli tatt imot. Men kirken ikke som selv en institusjon. Den bygget av levende stener. Det Guds folk som kirken. Men som sagt, vi skal ikke ringe av til den institusjon som vi kaller kirken for det. Det skal vi ikke. Og det kunne være mye å si, men det vil ta for mye tid. Har du altså Guds ånd, så hører du ham til. Og det sikkert. Og det kjennetegnet på at du har virkelig tatt imot Jesus. Men det ikke slik når Guds ånd virksom I oss, at vi føler det så godt bestandig.
En av åndens viktigste oppgaver nemlig å vise oss oss selv. Og det må ånden gjøre hele livet. Stadig holde på å vise meg, meg selv. Og det et forferdelig syn. I meg, der i mitt kjød, i mitt naturlige menneske, i det som jeg av natur, bor intet godt. Selv ikke etter at jeg blir en kristen. Og når det spørsmålet hvordan jeg skal bli fri dette kjød, dette gamle menneske, så sier Gud, være takk ved Jesus Kristus, står det i Romerne 7. Hele veien er det ved Jesus Kristus jeg fri det gamle menneske. Og jeg skal en dag bli fri det på den måten, at jeg ikke mer har det i meg heller, den dagen jeg får møte Jesus og se ham som han er. Det har vi også Guds klare ord for. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi, så mange som har tatt imot Jesus altså. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Vi er ikke noen ting i verdens øyne. Jesus ble aktet for intet. Det står i Isaias 53 om ham. Han hadde ikke en skikkelse som kunne ha lyst til ham, og vi så ham, men vi aktet ham for intet. Og la meg nevne det i den forbindelse. Det er Isaias 53, det er også innholdet det vitnesbyrd som Israel skal vitne den dagen Jesus er blitt åpenbart for dem på Sion. Den dagen skal Israel begynne å vitne om Jesus, og da skal de si, å, vi så ham, men vi forstod ham ikke, vi kjente ham ikke, vi aktet ham for intet. Men det er det verden gjør. Kristendom aktes for intet, hvis det er virkelig kristendom. Den kristendom som er populær i verden, den er mistenkelig. Den fører noe helt annet med seg. Og det å bli stor i verdens øyne, det er virkelig for alvor mistenkelig. For følger du Jesus, og hører du Jesus til, blir du aktet for ingenting. Det hører med. Men den hellige ånd gjør sin gjerne gjennom oss. Og nå husker dere det vi snakket om sist, og som jeg nevnte tidligere i dag. Det er forskjell på det vi vil gjøre for Jesus, og det at han får bruke oss. Det er gjennom sin ånd han får bruke oss. Og gjennom Guds ånd gjør du Guds gjerninger. Og meget mer enn du selv forstår. Du har gjort meget for Jesus, som du ikke vet om. Og det er det beste du har gjort for ham. Og det følger noe med den som tror på Jesus, og som har Guds ånd i hjertet. Det kan ikke vi forklare, men det følger noe eget med. Jesus taler om det i Matteus 5, når han snakker om våre gode gjerninger. Så det er ikke gode gjerninger, det er ikke noen bestemte gjerninger Jesus taler om, men det er slike gjerninger som virker at menneskene får se vår far i himmelen, og får trang til å takke Gud for oss. Det følger noe med deg som tror på Jesus. Noe som ikke du selv iakttar, og som virker på dine medmennesker, og som tjener til å dra dem du møter frem til Jesus. Og det meste vi virker, det er det vi virker umiddelbart, ved at Gud sånn bor i oss, meget mer enn det vi er oss bevisst. Vi er oss bevisst at vi vitner om Jesus, vi forkynner Jesus, vi skal lære Guds ord. Vi skal la andre få høre Guds ord. Det skal være oss bevisst. Men der virker den hellige ånd meget mer enn vi aner. Og de gjerningene som da Gud virker på den måten, skal vi få lønn for på den store dagen. Vi er altså få lønn for det som vi ikke har fortjent. Vi får lønn for det som Jesus har fortjent. Og det som Gud har gjort i oss ved sin hellige ånd. Derfor har vi den kombinasjonen flere steder. Også i 1. Korinterbrev har vi det. I vår Herre Jesu navn og ved vår Herre ved den hellige ånds kraft. For de tingene hører sammen. Det vi gjør i Jesu navn, det skjer ved den hellige ånds kraft. Og der blir du virksom for Herren. Og det skal du regne med. Du skal tro på Jesus, og skal du regne med at Jesus bruker deg. Det er farlig å ringe opp til dette hos kristne mennesker.
Og det tror jeg ikke noen i denne forsamlingen er minste trang til å gjøre. Vi ønsker så visst ikke å ringakte det, men å få lov å leve i dette og takke Herren for det. Nå finnes det mennesker som går imot de kristne. Og kanskje nettopp på grunn av det vi taler om nå. De ødelegger Guds tempel. Den som går imot de kristne, den som går imot den hellige ånds gjerning, han bryter ned Guds tempel. Og om noen bryter ned Guds tempel, så står det at han skal Gud bryte ned. Så det er farlig. Vi skal ikke være minste redd for motstandere, for dem tar Herren seg av. Og om noen prøver på å bryte ned Guds tempel, så har vi altså Guds eget ord for her. Ham skal Gud nedbryte. Og så kommer en formaning til oss på dette grunnlaget. At vi har fått Guds ånd i hjertet. Derfor er det ingen dåre seg selv, står det der. Ingen dåre seg selv. Altså ingen må bedra seg selv. Narre seg selv. Om noen iblant dere tykker seg å være vis i denne verden. Altså hvis du mener det om deg selv, det har lykket seg å bli vis i denne verden. Da skal du vite at denne verdens visdom er dårskap for Gud. Er noen vis i egne øyne? Og mener en mann at han har kommet et stykke på vei i alle fall? Da skal du legge merke til at da er den ikke rett, det er ikke rett fatt. Du kan se blant de virkelig lærde, blant de store lærde, de synes aldri noe om seg selv. De synes alltid at de selv kommer til kort. Så den som mener seg å være vis i denne verden, han burde bli en dåre for at han kan bli vis. For den som sier om seg selv, jeg er en dåre, jeg skjønner jo ingenting. Jeg vet ingenting med meg. Han får visdom i hjertet. Det er advarsel i første, nei, jeg mener ordspråksboken i tredje kapittel, om å være vis i egne øyne. Vær ikke vis i egne øyne, står det. Og stol ikke på din forstand. Det er nettopp Guds ord til oss. Herren kjenner de vises tanker. Det står skrevet, først siteres og det. Han fanger de vise i deres kløkt. Det er de vises kløkt som blir til fare for oss mennesker. Og som fører til at vi gjør dumme ting. Og du kan jo se på de store filosofer og se hvor meget det er verdt når det kommer til stykket. Og at det står i Guds ord. Herren kjenner de vises tanker at de er tomme. De inneholder ingenting som kan hjelpe mennesker. Men den som innser dette, han er åpen for Guds ånd. Når du innser, du kommer til kort. Du kan ikke bli vis. Du er en dåre i dine egne øyne. Men du holder deg derfor til Jesus. Og du holder deg til Herrens eget ord. Nettopp fordi det er sånn med deg. Så får du visdom i hjertet. Og vi har lov å be om visdom i hjertet, det ser vi i salme 51. Der har vi den bønnen, gi meg visdom i hjertet. Og vi har også den bønnen, la meg nevne den med det samme. Gud, skap i meg et rent hjerte. Et rent hjerte betyr et hjerte som står helt på Guds side. Det er ikke et syndfritt hjerte, men det er et gjenfødt hjerte. Ordet skape betyr at den hebraiske tekst å frembringe av ingenting. Og vi har fått lov til å be om at Gud skal frembringe det i vårt hjerte som det ikke finnes grunnlag for. Det kan du frimodig be ham om. Og det kan du få lov å regne med at han gjør. Det går frem av dette ordet. Der hvor kristne ikke har noe tro på seg selv og sine egne gjerninger, der går Guds rike godt frem. Der slipper Herren til, og så gjør han sine gjerninger.
Jeg forstår det som en konklusjon på dette. Derfor roser ingen seg av mennesker. Det vi tilbøyelige til å gjøre. Da jeg var ung og uerfaren, og i den tiden jeg holdt på å bli en kristen, så roste jeg meg av Hallesby. Det gjør jeg ikke mer enn jeg. Jeg roser meg ikke av mennesker. Mange roser seg av at jeg lutherske. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer uluthersk enn å være luthersk. Luther var knyttet til Guds ord. Han. Ikke noe lutherdom. Og det blir som Grundtvig sa. Vi må takke Gud at vi ikke er grundtvigianere, sånn. Eller man roser seg av Rosenius. De som vi leser om i 1. Korinterbrev, roser seg av Paulus. Så sa andre, ja, nei, de holdt seg til Apollos. Og andre sa, de holdt seg til Kephas. Og så var det noen som sa, de holdt seg til Kristus. Og så spør Paulus, er Kristus litt delt? Var det Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det Paulus' navn dere ble døpt? Vi er døpt i Jesu navn. Det er Jesu navn som er vår redning. Og i Jesu navn ligger Jesu hele og fulle sted for tredje gjerning for oss. Derfor roser ingen seg av mennesker. For det står det, alt hører ere til. Jeg husker den gamle bibeloversettelsen som vi brukte inntil jeg var 25 år. Da var det den av 1930 kom. Så jeg litt eldre enn dere da, skjønner dere. Da stod den gamle oversettelsen, alle ting er eders. Men nå står det, alt hører eder til, og det er bokstavlig slik det står også. Alt hører eder til, nemlig de som tror på Jesus da. Ikke andre mennesker taler om her. Herre taler om dem som har Guds ånd i sitt hjerte. De som tror på Jesus. Alle ting hører oss til. Og enten det Paulus, eller Apollos, eller Kephas. Alt hva de sier, alt hva de gjør, det hører oss til. Og hele verden hører oss til. Liv og død hører oss til. Det som nå er, og det som skal komme, den nye tingenes tilstand ved Jesu gjenkomst, alt hører oss til. Og det er jo merkelig å tenke på, at det sier Guds ord til oss grøpelige, fattige kristne, som det er så mye galt med oss. Det er så mye galt med oss samtidig som vi tror på Jesus. Alt hører oss til. Og det er fordi vi er i Jesus. Jesus er alle tings herre, sier Luther. Derfor er den som tror på ham også alle tings herre. Alt hører deg til, fordi du hører Jesus til. Og det står videre her. Alt hører Kristus til, derfor hører det oss til. Og Kristus hører Gud til, sier vi altså Gud. Det er stort å være en kristen, skal jeg si dere. Det er stort å tro på Jesus. Det er stort å ta imot Guds ord. Og særlig da, når han synes selv at han ikke har det minste rett til det. Og synes at det er all mulig grunn for meg til at, å si, Guds ord er vist ikke for meg. Jo, kjære deg, det er nettopp for deg. Og nettopp når du synes at du ikke fortjener det. Og så kommer han på oss da tilbake igjen. Det snakker han mer om i kapittel 4. Men jeg leste den første setningen der, og den går ut på hvordan disse korintermenigheten skulle anse Paulus og hans medarbeidere. Således står det, akte i oss som Kristi tjenere og formyndere over Guds hemmeligheter. Det vi taler om, det er Guds hemmeligheter. Det at Gud har gitt oss sin egen sønn. Det at han har gitt oss en annen talsmann. Det at Gud har gitt oss alle ting. Og at alle ting hører oss til. Og vi hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Det er Guds hemmeligheter. Og alt det som han har gitt oss, det er vi som kristne i arbeidet for Guds rike, det er vi formyndere over.
Vi har ikke noe å komme med uten Guds hemmeligheter. Og der hvor de forkynnes, og der hvor de blir hørt og tatt imot og trodd på, så der skjer Guds verk. Men vi takker deg, Jesus, at du har gjort det slik at vi har dette. At vi får eie dette og få høre deg til. At du, Herre, har gjort det så du vil bruke oss, Herre, i denne verden. At vi skal være dine forvaltere og Jesu Kristi tjenere. Ja, Herre, det ber jeg om å få være. Din tjener, din forvalter av Guds hemmeligheter. Så takker vi deg for ordet i dag. Så ber vi for den misjonen som vi tilhører. Herre, og at det blir mange misjonærer rundt omkring som gjør dine gjerninger og ikke sine egne. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.

Visste du at en del av programmet vårt også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden vår, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg stanser for en tekst I kveld I salmene, salme 116. Og der står det sånn I Jesu navn, først fra vers 1-4. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg. Nød og sorg fant jeg. Men jeg påkalte Herrens navn, og Herre, frels min sjel. Og så fra vers 16, andre delen av verset der. Du har løst mine bånd. Jeg vil bære frem takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det så greit for meg, nesten sagt, å lese akkurat de versene her, for som jeg nettopp leste her fra denne salme 116, det altså mitt personlige vitnesbyrd. Dette selvopplevd. Nettopp dette har jeg selv opplevd, altså. Det var det jeg ble fridd ut av. Det var det han løste meg ut av. Jeg har vært der I mørket, altså, og kjenner det igjen, men jeg har også del I salmistens ufattelige opplevelse, at Herren selv greip inn og førte meg ut I lyset. Eller som det står I en annen salme, han førte meg ut I fritt rom. Han løste mine lenker, altså, fridde meg ut ifra dette ufattelige mørket som et menneske kan komme inn I. Det også hva jeg forsøker å vitne om, hva som brakte dette lyset inn, eller hva dette lyset bestod I, rett og slett. For å si det på den måten, nemlig at hans barmhjertighet ble åpenbart meg. Han vil ha med meg å gjøre. Han vil frelse min sjel. Han vil sette meg inn I samfunnet med seg. Dette altså et hjertes begjær fra denne Herre. Dette samfunnet vil ha med oss, med deg. Han ga sin enbårne sønn I mitt sted, vitneskriften, så jeg skulle få leve. Som du kan lese det I Jesaja 53, vers 5 der, dette kjente verset. Men han ble såret for våre overtredelser. Vi merker det, hva som står. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Ved hans sår, merkte jeg det, har vi fått legedom. De finner du vel ikke I noe hos deg, gjør du det? Du finner vel ikke de sårene hos deg? De jo et annet sted. Nei. De åpenbart for Guds åsyn. Johannes han fikk se inn I himlen altså, Guds trone, og foran denne trone sto det et lam, like som det var slaktet, altså et blodig lam. Det det Gud ser. Disse sår altså, som dette lammet var, det min legedom. Det det jeg skal til himlen på. Det det som gjør at jeg nå våger meg inn for den levende Gud. I denne stund, og for tro det at jeg hører han og himmelen til. Disse sår, har du sett det? For at vi skulle ha fred, tenkte jeg. Han var villig å gå denne smertenes vei altså. Hvorfor det? For at du skulle ha fred, står det. Står rett ut. Med så klare ord du bare måtte ønske deg. Det var hans begär för dig. Och så sparte han inte engang sin egen son. Han døde ikke for oss fordi vi var noen hellige, rene engler, vet du. Men hør du, for våre overtredelser og misgjerninger, var det han hadde et oppgjør med. Det var det vi hadde. Du skjønner det at Gud taler ikke om malte synder, sier Luther et sted, men han taler om virkelige synder. Virkelige synder som du har. Det var disse som hadde brakt meg I mørke. Og det var ikke et mørke som angrep og inntok meg utenfra, liksom. Men det hadde sin grunn I mine egne gjerninger og mitt eget hjerte. Jeg var selv skyld I dette, altså. Men Gud, han unnte altså denne synderen fred og

klippe. Nei, altså, det eneste rettferdige at du må betale for det. Det må gjøre soning for det. Sånn rettferdigheten altså. Gud hellig, derfor må den uregne renses for å kunne bestå for ham. Og det måtte til veie bringes en middel som kunne rense oss. Som kunne stille oss regne for Gud. Vi forkynner og det i samsvar med Guds eget ord at Jesus gjorde soning for all verdens synd da han ga seg selv som et offer for dem. Og nå skal du høre, dette var det vi kaller det endegyldige offer. Hva betyr det egentlig? Jo, det var slutten på hele offringa. Dette som hadde foregått i tempelet i Jerusalem, altså i århundrer. De bar fram disse offer i tempelet, ikke sant, blodige offer, som talte om nettopp dette med soning av synd. Og så kommer altså denne dagen, da det disse offrene vitner om, skjer at Gud bringer sitt offer. Det endegyldige offer, altså det siste offer. Når det har skjedd, da det netto som Jesus sier ifra korsets tre, det fullbrakt. Nå det ferdig. Nå det ikke mer som skal til. Og hvis du og jeg altså har, vi kan ikke minne hverandre nok om det, har en kristendom som sier at det må mer til, du må også være noe. Da det et annet evangelium, forstår du. For Guds evangelium, det sier rett og slett at det fullbrakt. Det ikke mer. Alt gjort. Men Guds ord taler også om et annet evangelium. Og det dukker opp. Er det Luther som vel sier at bygger Gud en kirke, så bygger Satan et kapell ved siden av. Og det gjør han altså, han det hele tiden. Ja, men det ikke nok det der, skjønner du. Det ikke nok det som Jesus gjorde. Det veldig fint, men også skal Jesus hjelpe deg til å bli bedre. Ja, tenk om jeg måtte bli bedre for å bli frelst. Da hadde du aldri blitt frelst, kan du skjønne. Nei, han kjøpte meg til Gud med sitt blod, nettopp slik som jeg var. Og det gjelder også i dag. Hvis altså du tenker det at du blitt bedre, ja, da får du gå til himmelen på det da. Tror du at du går nå fram? Nei, du når ikke fram. Du vil komme som Rosenius skriver om en som kommer der, har levd kristenlivet sitt og helliggjørelse og alt dette her, ikke sant? Oi, han har kommet langt som kristen, og så skal han inn på tronen, og så ser han han som sitter på denne tronen. Han såret i sine hender. Og så begynner han å bli nervøs når han ser det. Ja, det hadde han jo ikke regnet med. Det som Gud regner med, nemlig disse sår. Det regner ikke med noe annet i mitt og ditt sted enn din. Det vil si at det skulle ikke, og det behøvde ikke, takk Gud, å gjøres mer til soning enn det som gjort av ham. Vi forstår uten videre at all synd begått frem til da blir gjort opp. Ja, det liksom så greit da, vet du, men hva med all synd som begått siden den gang? Alt dette du har begått mens du var en bekjente kristendommen. Etter at du hadde møtt Herren og hørt evangeliet. Hva med alt som har gått i stykker siden da? Hva med det? Må det sones en gang til? Nei, han tok med det også, skjønner du. Han tok med alt oppå dette korset inntil det du drar ditt siste sukk i denne verden. Alt ble med deg. Hva med den siste synd på jord? Og videre, hva med den iboende synd som har vært i hver eneste sjel på denne jord? Altså dette som bor i våre hjerter. Vi er så vant til ofte å snakke om synder som blir begått, og så det den synd og den synd, og der verre enn den, og den ikke så ille som den, og så videre, så holder vi på. Men det som problemet for meg og deg, det at denne synden bor i vårt hjerte. Og vi får det ikke ut der, for vi kan ikke forandre det.

0: Svaret på det, altså hvordan dette her skal gjøres opp, det viser det veldige omfang av Jesu frelsesverk. Det sona kort og godt menneskets synd i sin helhet, fra den første synd på fallets dag til den siste som kommer til å skje på denne jord. Alt sammen. Han gjorde opp for verdens synd, står det. Alt. Kan du fatte det? Nei, det kan du ikke, vet du. Du kan ikke fatte det. Men det kan gis til tro. Det står sånn. Guds ord taler på den måten. Den hellige ånd virker troen i ditt hjerte ved dette salige budskapet. Men dette et budskap for syndere. Det ikke for hellige og rettferdige folk. De har ikke bruk for det. Kan skjønne de har ikke bruk for det. Vil det være helt feil å stille deg for retten der nede i Mandal hvis du ikke hadde gjort noe galt? Du har ikke bruk for det. Selv om det satt en dommer der som var villig til å frikjenne deg for hva det måtte være. Men du har ikke bruk for det. Du er jo rettferdig. Dette for syndere. De som dømt. Som ikke kan møte Gud. Slik som de altså. Nå skal du merke noe i begynnelsen av denne salmen. Den begynner slik i vers 1, første delen der. Salmisten sier, jeg elsker Herren. Jeg elsker Herren. Det et mektig budskap, vet du. Elsker har noe med hjertet ditt å gjøre. Du kan like et menneske også. Ja, til og med være glad i, for så vidt. Elsker, det ganske sterkt. Han vitner om det, jeg elsker Herren. Og ja, du kan høre det nå og da fra enkelte. De er så ivrige etter å proklamere i hvilken grad de elsker Jesus. Hvor høyt de elsker ham. Det er liksom ikke måte på hvor de elsker Jesus, ikke sant? Men ofte så blir de ikke tilføyd. Hvorfor gjør du det? Det er så føleri, ikke sant? Det er bare føleri. Og så har man ofte dannet seg et bilde av en sånn snill og god personlighet. Og så tilber man det også. Men salmisten her, han beskriver hvorfor. For han hører min røst, mine inderlige bønner. Merk deg dette ordet for. Denne kjærlighet til Herren har også en årsak. Det er noe vedkommende har sett. Det er noe som har blitt åpenbart for ham. Han har hørt mitt rop og frelst meg. Han har åpenbart med sin frelse og lignende. Det er alltid han som er først. Som du også leser i dette kjente verset i 1. Johannes 4,19. Vi elsker. Hvorfor det? Fordi han har elsket oss først. Det har gått opp for ditt hjerte at han elsker deg. Du ser opp på Golgata kors, og så får du det bekreftet der. Og du, Gud, elsker meg. Det ser jeg jo der. Og så begynner det å gå opp for hjertet at det er gjenstand for dette. Han er først, ser du det? Aldri du som er først. Og det er denne erkjennelse som gjør at apostelen kan skrive videre i vers 20 der. Dersom noen sier jeg elsker Gud og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan skal han elske Gud som han ikke har sett? Altså, når du virkelig har innsett og erkjent at han frelste en synder som deg uten ditt bidrag på noen måte, du hadde bare slått han imot, og det ved et slikt offer, hvordan kan du da hate din bror? Det er spørsmålet skriften stiller deg. Hvordan er det mulig? Du måtte jo selv frelses på denne måten. For dine synder. Ser du dette? Det er altså evangeliet som virker Kristi sinn i en synder. Men da er det viktig at nettopp det får være levende for deg da, ikke sant? For det er ikke noe annet som kan virke dette. Det er ikke noe ånd som du kan få, skjønner du, som gjør deg til noe annet enn det du er. Det må du aldri tro. Men det forkynnes mye av det. Når du bare blir fylt av ånd, så blir liksom du noe annet enn det du er. Du gjør ikke det. Vi er og blir den samme person livet ut. Men vi har fått del i Kristus. Liv i ham. Det er han som er mitt liv nå. Jeg kan ikke gå ut på trappa her og proklamere at jeg har blitt noe bedre menneske enn jeg var for 40 år siden før jeg ble kristen. For det er ikke sant. Å være kristen, det er å ha liv i en annen. Det er evangeliet. Jeg hører ikke så alt for ofte, jeg gjør ikke det. Nei, jeg hører på hva Gud skal gjøre ut av meg. Bare så er det et eller annet som må skje. Det er ikke noe mer som må skje, kjære venn, enn det som har skjedd. Og det er det som har skjedd i Kristus, så når du og jeg får lov til å se det, og det begynner å gå for oss, så flytter altså den hellige ånd inn i ditt hjerte, som holder dette varmt og levende for deg. Viktig at det er levende for meg, ikke sant? Evangeliet er ikke noe du legger bak deg, vet du, men det er noe du lever i, og som du eter og drikker hver dag. Jeg må ha Jesus. Fortsatt. Noen fremstiller han som dør, ikke sant? Du går igjennom en dør. Når du kom inn i lokalet her, så gikk du gjennom den døra der. Og når du var kommet inn i dette lokalet, så var den døra bak deg. Mange som tenker seg liksom, Jesus han døren, ja visst er han det, men det er ikke en dør du går inn gjennom og legger bak deg. Du går inn til ham. Og så lever du resten av livet med ham. Guds ord fremstiller jo rett og slett som et ekteskap. Og vi var klar over hvor snart dette mørket i oss kan omslutte oss og vokse fram igjen, så hadde vi aldri tatt noen sjanse i forhold til det eneste som kan drive det bort, nemlig lyset fra Golgata, der hvor Jesus, Guds sønn og Guds lam tok vår plass. Det er det eneste som kan holde oss i lyset. Du skjønner, det er lyset som skal lose deg helt hjem. Vi synger en kjent sang, ikke sant? La da lyset fra Golgata, altså når du skal inn i evigheten, forlate dette og inn i evigheten. La da lyset fra Golgata stråle meg imot. Det er det vi trenger hele veien, det er det som loser oss hjem. Det er det som får oss til å ha blikket festet på hjemmet. Ditt jeg skal, målet. Altså helt til du står for den hvite trone som nå er blitt en nådetrone. Så blir vår dom, vet du, når du har møtt Jesus. Det er en nådetrone. Nå i denne stund vi er her, så er det frifinneren som sitter på den tronen. Han som frikjenner deg. Så sant du ikke vet at noe annet frelse uten ham, det er Guds lam. Så har du en Gud som frikjenner deg fra all synd. Vi snakker jo gjerne benådet synder, ikke sant? En kristen er en benådet synder. Nei, han er ikke det. En kristen er en som Gud ikke tilregner synd overhovedet. Og så akter deg som en som aldri har begått noen synd. Det er noe annet enn å være benådet, vet du. Han frikjenner deg, står det i Romerbrevet. Bror, det er Kristus. Han som aldri syndet, og aldri hadde noen synd. Han har flyttet deg inn i ham. Nå ga jeg jo noe på nå på begynnelsen, da jeg vitnesbyrd om min utfrielse. Mørke og håpløshet, men nå er det jo ikke sikkert at du har opplevd mørket da like dypt du, som sitter her nå. Men det har vel vært nok til at du har funnet Jesus som eneste redning, ikke sant? Du vet ikke noe annet til frelse enn det, gjør du det? Jesus alene. Og jeg gjentar, eneste redning. En sann kristen er ført inn i dette lyset, har blitt overbevist den hellige ånd om sannheten slik at han vittner, min eneste redning Golgata kors. Min eneste redning Jesus Kristus, ikke noe annet. Og da skal du legge trykk på eneste. Det ikke noe mer, det ikke noe annet, ikke noe tillegg. Betegnelsen kristen, det kommer jo av Kristus, ikke sant? Du hører han til. Du har blitt en av hans. Det ingen annen måte å bli og være kristen på enn at Faderen du ord og ånden har opplyst deg til å se både din synd, ikke minst, og ditt mørke og den frelse han har tilveiebrakt deg i Jesus. Som han har tilveiebrakt, altså nettopp for slike som trengte det, som måtte ha det. Hvor mye og hvor dypt en har sett, det varierer fra menneske til menneske, men det i alle fall nok til at du har han som din eneste tilflukt. Du har sett nok til at du må fly til Jesus. Som han skriver i sangen Landstad, nå til slutt, hvorhen skal jeg da fly fra lovens tordens sky med mine synder mange? Da håper jeg du også ser den løsning som han så. Jeg ser mitt skyldebrev til korset naglet blev, og i din grav i haven, der min synd begraven. Ja. Til evig skjul og hjemme, borte for all evighet. Hva skulle meg da skremme, spør han. Nei, du kan svare på det. Altså han tok dine synder på sitt legeme, bar dem opp på korset, gjorde soning for dem, og så tok han dem med seg ned i helvete, altså, der det hører hjemme, ned i dødsriket. Og så står det at han steg opp derfra igjen, hadde han syndene dine med seg da. Nei, det står at han sto opp til vår rettferdiggjørelse. Nå hadde Gud også tilveiebrakt altså en rettferdighet som synder kunne få del i, skjule seg i, ta sin tilflykt til. Synden han tatt med seg ned i avgrunnen der han hører hjemme, som han skriver en anstad i denne salmen. Der min synd begraven. Da kan jeg jo bare ønske deg Guds nåde og fred, ikke sant? Den i Kristus. Ja, herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt, for dette salige evangelium. Ser du denne mørke tida vi lever i her, hvor dette lyset ser ut til å gå alldeles ut? Du skriver om det store frafallet gjennom apostlene Paulus, taler til oss om det som kommer. Men enda så lyder ditt ord iblant oss, så vi ber deg, Jesus, la dette lyset få lov til å skinne enda en tid. Vi ber om det i dyr.
1: Det var Einar Kristoffersen som talte til oss. Han kan høre igjen til samme tid i morgen. Takk for nå og på gjenhør.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, andakt produsert av Norea Mediemisjon. Nå det Sverre Hovda, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som skal holde andakt over temaet om å bevare hjertet fremfor alt.
1: Wenche Myhre synger I en sang. For livet skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss. Hjertet I kroppen vår har den funksjonen at blodet skal holde liv I oss. Så livet varer så lenge det går blod igjennom oss. Litt fakta om vårt fysiske hjerte. På under ett minutt kan hjertet ditt pumpe blod til hver enkelt celle I kroppen din. I løpet av ett døgn slår hjertet ditt omtrent 100 000 ganger, det vil si ca. 36 millioner ganger I løpet av et år, og omtrent 2,7 milliarder ganger I løpet av et liv, om du blir ca. 75 år. I løpet av en dag transporteres blodet omtrent 19 000 kilometer, tilsvarende 4 ganger distansen fra kyst til kyst I USA. Ganske fascinerende. Og vi vet at hjertet helt nødvendig for at alt annet I kroppen skal fungere. Når jeg tenker på hjertet I den mer utvida betydningen, som jeg har snakket om denne veka, så har hjertet også en sånn helt avgjørende betydning for livet. Det det som bor I hjertet ditt, som avgjør hvor du skal være I evigheten. Vi leser I Gamle Testamentet at Samuel skulle salve David til Israels konge. Da står det sånn, når han ser en staute kar, som sikkert så ut som en kommende konge. Men Herren sa til Samuel, «Se ikke på utseende hans og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Gud ser mer enn det vi kan vise fram I det ytre. Han ser på hele personligheten. Han ser ditt indre liv. Det en som vet absolutt alt om deg. Og likevel så vil han ha en nær og god relasjon til deg. Han vil inn I ditt hjerte. I Esekiel står det et vers om hvordan Gud skaper noe nytt I et menneskeliv. Det på en spesiell måte sagt til Israel, men Gud har vist oss at hans frelse gjelder for alle mennesker. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjøt og gi dere et kjøthjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. Når Jesus var her på jorda, så ser vi hvordan han bokstavelig talt gjorde menneskeliv nye. Han møtte mennesket, og så gjorde han livet nytt. Han den samme I dag, og han vil inn til deg. I Johannes åpenbaring 3, vers 20, så står det, «Se, jeg står for døren og banker.» Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Jesus banker på. Det godt mulig at du som hører nå vet at Jesus utenfor ditt hjerte. Han banker på. Han vil inn. En fattig dame var redd for at du måtte flytte, for hun klarte ikke å betale husleie. En mann som hadde penger tenkte at han ville hjelpe denne fattige damen og gikk for å gi henne penger. Han banket på, men hun åpnet ikke. Senere så traff han henne ute og fortalte at han hadde vært hjemme hos henne for å gi henne penger. Da svarte hun, «Jeg tørte ikke åpne, for jeg trodde det var han som skulle kreve inn husleie. Det var ikke det. Det var han som ville gi.» Mange tenker at de ikke vil åpne når Jesus banker på deres hjerte, for de tenker han kommer med krav og bud og masse stress. Men han kommer først og fremst for å gi deg det du trenger aller mest, tilgivelse og evig liv. Han sier han kommet for å gi liv og overflod. I Romerbrevet 10 så kan vi lese sånn som dette. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Det med hjertet vi tror. Hva det som så avgjørende med hjertet? Jo, det sørger for at blodet gir sin livgivende gjerning I hele kroppen, I alle organ I kroppen. I Bibelen står det mye om blod. Det som i en særstilling blir snakket mest om er jo Jesu blod. Og så blir det sagt at i det er det liv for oss. Først Johannes så står det sånn som dette. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. I en sang står det sånn som dette. Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted, hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred. Herre, det det største jeg vet. Så vil jeg slutte av med litt ifra en salme, det salme 73. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjøt og mitt hjerte svikter, så Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Jeg sto med kista til faren min og las disse versene, og da ble det veldig tydelig for meg. En dag opplever vi at vår fysiske kropp og vårt hjerte svikter oss, og da det viktig å ha noe som varer evig. Selv om kropp og hjerte svikter, så Gud mitt hjertes klippe og min del eller min eiendom for evig.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Jeg har lagt merke til da at det noen bedre hvis de synger kanskje 20 sanger. Ikke mer. Og de synger de om at og gode de ofte. Men det noe med at det ikke mening i at de har nesten 900 sanger i sangboken som ikke skal brukes. Og da det bare en vei, da skal en få utvide det, så det å ta en og annen utkjent dag. Og da kan det bli sagt sånn at en merker det, og så utvide en kretsen, og så det ikke så lenge før en kan 700 sanger i stedet for 20. Og da har en mye velsignelse. Og derfor var det hensikten at vi skulle prøve det og legge merke til den. En av de sangene sa noe til det alvoret. Han om disse sa måtte slette ord himmelens bok. Og at det går an å komme bort og hva det gjelder på reiser. Og nå er vi kommet frem igjen i Hebreabrevet noe og skal prøve å fortsette litt av. Og da skal vi lese litt fra kapittel 5 og 6. Og da skal vi inn i en til disse kanskje alvorligaste avsnitt i hele vår Bibel. Men da har jeg lyst til å si at når vi leser det, så er det den samme kjærligheten, Jesus sin kjærlighet, så er i de ordene, så er de fineste ordene. Og i går var vi samlet om noe av det gilleste som jeg kan høre om nådens trone som jeg kan få komme med frimodighet. Men Jesus er ikke kjærligere når han taler i deg ord enn han taler i deg som vi skal lese nå. Det er den samme kjærligheten.